0: avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Canada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merket i talen. Han var inne på at Canada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
1: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det er den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. 37 mennesker i Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig i gruver, døde mens de var i varetekt til sikkerhetsstyrker i landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger i Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner i Vesterålen brenne ned til grunnen, det bekrefter politiet. Bygningen i tettstedet Riise i Sortland kommune i Vesterålen har stått i brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor i nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone i området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
1: Det som situasjonen nå, det at brannvesenet har vurdert sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet er der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på i natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen i forhold til evakueringszonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
0: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene.

reglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det er fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker er drept og 82 er såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det er fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
2: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

herlig å rukke litt I starten av tidlig morgen denne fredagen. Ja da, den 8. september skriver vi I dag, og det var Whitesnake som satte oss I gang. Here I go again, sang David Coverdale. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. God morgen.

Det var Taylor Swift som sa om Ophelia, og klokka den, ja, snart kvart over fem den. For hun var det Odny du hørte her I tidlig morgen. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Marganzulele med god hjelp der, sang og spilte bare min. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare 3 år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de 3 årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Jutlandia sang Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy. Og nå det Trygve Skau sin låt Martyren som i gang og tar deg frem til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifta, sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om å kunne kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår er jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger, eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn den var i mars.
0: Og til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det er fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk i saken. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan ifølge FN. Over 80 personer skal også være såret. Volden skal skje i byen Abyei, som ligger i et omstritt oljerikt konfliktområde på grensa mellom Sør-Sudan og Sudan. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. USA har godkjent salg av F-35 jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavkyst og området ved Mandeb-stredet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I'm your man, sing Wham. Og det samme kan jo Nils Hågen Åstad her I studio si. Jeg din mann den lille halvtimen som igjen fram til klokka seks her I tidlig morgen studio. Og det fredag I dag, ja da, endelig fredag. God morgen.

10:30 er klokka blitt I det Silje Nergård ferdig med sin. Det går nok over. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir jo om litt, for aller først kommer Lenny Kravitz.

De fleste byer i Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, der i Drammen, Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så

ry. Vesle med Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og har blitt positivt overrasket.

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen er umåtelig stolt av sitt fotballlag Strømsgodse. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt Obos-ligaen. Det er også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen i Primavera hadde vel også sitt hovedsete i Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer drammenser Jonas Fjell med Født i Drammen. Født.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever det 113 ansatte. Nå har det råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, mye alenetid på stelle, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: I 1982 ga Toto ut Rosanna. Var det albumet som gjorde dem viden kjent. Og sangen, den er oppkalt etter den ikke ukjente skuespilleren Rosanna Arquette, som var kjærest med vokalisten. Du, verden, hvor spennende. God morgen, forresten. Klokka den er 6:08. God morgen til alle. Nå er det blitt fredag. Det står 18 på kalenderen i dag. For min del er fredag den beste dagen, det må jeg ærlig talt innrømme. For jeg synes nå går det mot helg, og den skal jo ifølge alle solemerker, eller yr som denne appen egentlig heter, skal helga bli veldig bra. Nå har vi byttet ut regnet med tørre vær, vi skal få litt grann sol, og det skal bli noen fine høstdager. Det er virkelig noe å se frem til. Men før vi kommer dit, skal vi starte dagen i lag. Det er fint, synes i hvert fall jeg. Du kan ikke være uenig, jo.
1: Nei. Jeg finner ikke noe motargument om det du kommer her.
0: Nei, det er godt. Vi har en sending foran oss nå der vi skal innom forskjellige ting.
1: Skal vi? Vi må jo innom denne saken om fra Kirkenes sykehus. Ifølge et varsel fra Kirkenes sykehus, så kan altså innsparingskravet i Finnmarkshuset ha bidratt til at en pasient døde. Nå kommer reaksjonene på løpende bånd. Om ikke så alt for lenge, så skal vi ta en litt lengre sak om akkurat det her.
0: Skal vi høre om kraftsamarbeid på tvers av landegrensene her i nord, og så skal vi diskutere noe som veldig mange har oppdaget og blir litt som provosert over, at vi i oljenasjonen Norge må betale over 30 kroner literen for drivstoff. Så det blir en del av miksen i dag. Håper du har glede av å være i lag med meg og Jo denne morgenen. Vi skal i tillegg til det her også gi deg lokale nyheter med jevne mellomrom. Der skal vi høre at store mengder elektrisitet frigjort i Nord-Sverige kan komme Norge til gode. Dette er fordi at både produsenter og kunder driver å snakke sammen. Dette er mulig å kopiere også i Norge. Det blir det mer om her hos oss. På nyhetsplass, som vi sier, om noen minutter.

0: Det var Garnes som sang Dele drømmen, og klokka den snart 14 minutter over 6 denne fredagsmorgen. Det på tide med lokale nyheter. Finnmarksnytt får vi av Geir Samuelsen.
1: I Luleå i Nord-Sverige satt kraftselskapet og strømkunder seg ved samme bord for å rydde opp i kraftkøen. Dermed ble det mer plass i kraftnettet og frigjort strøm som tilsvarer 20 000 hurtigladere for elbil. Nylig har svenskene delt erfaringene sine på en konferanse i Sør-Varanger. Erfaringene kan kanskje overføres til Norge.
2: Velkommen, samles gjerne her.
3: Det var lagt inn tid til en kikk på kraftproduksjonen i den norsk-russiske grenseelva i Pasvik. Da hadde markedsjef Karina Solland i Luleå Energi allerede fortalt hva som skulle til for å sikre best mulig strømforsyning til 50 000 innbyggere.
4: Vi började hur vi skulle bygga elnätet, men gick också ganska snabbt över till att prata om behoven, effektbehoven kunderna har. För de kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram i tiden. Och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta. Och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas. Och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
3: Gjennom samhandling og bedre organisering ble det frigjort mye kraft til andre formål. Daglig leder Marit Vanheim i Energi i Nord har oversatt det her til norsk dagligtale. Innsparingen i Luleå tilsvarer 20 000 hurtigladere til elbil.
5: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står i kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
3: Erfaringene fra Luleå kan hjelpe norske kraftprodusenter når køen skal ordnes.
5: Vi tror at vi skal greie å få plass til flere, ja, og få plass til de realistiske prosjektene som kommer i gang raskt, og at vi også kan frigjøre kapasitet til havbruk, fiskeri, andre næringer som kanskje ikke har kommet seg inn i køen enda, men som, som trenger tilgang.
1: Reporter her var Gunnar Sætra. Forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget truer den sjøsamiske identiteten. Det kom frem da Samisk Høyskole og Villakssenteret inviterte til forskningsdager om tanalaksen. Ailu Trosten er en av dem som opplever at hans kultur og tradisjoner står i fare.
6: Vi trenger den erfaringen fra våre foreldre og fra besteforeldre. Og så det derfor jeg mener at vi er i en svært kritisk situasjon når det gjelder den elvesamiske kultur. For min del, hvis min far hadde gått bort, så hadde den vært bort.
1: Hammerfest kommune mistenker en feil i prøvetakninga etter funnet av koliforme bakterier i drikkevannet på Polarbase i Rypefjord. Det sier assisterende kommunedirektør Christer Ringheim til i Finnmark. Mistanken om feil kommer av at kommunen har fått ulike svar på prøvene. Kommunen tar nå grep for å finne ut om det er prøvene eller vannet det er feil med.
0: Og det var Geir Samuelsen som tok oss gjennom en runde med lokale nyheter. Mathilda og Omar, her er sangen Apologize.

0: Vi hørte Matilda og Omar. Sangen den heter Apologize.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: var du, Kim Rysstad. Flere stortingspolitikere reagerer kraftig på at innsparingskrav i Finnmarkssykehuset, ifølge et varsel fra Kirkenes sykehus, kan ha bidratt til at en pasient døde. Både Kjersti Toppe, som er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet, og Kristian August Eilertsen, helsepolitisk talsperson i FRP, er bekymret for pasientsikkerheten.
1: Det er jo en rystende sak å lese, og Fremskrittspartiet er alvorlig bekymret over at sykehusøkonomien kan se ut til å ha fått så alvorlige konsekvenser.
2: Det sier Kristian August Eilertsen, stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i FRP. Han har lest NRK-saken om et varsel sendt fra en lege ved Kirkenes sykehus i januar 2024. En alvorlig syk pasient døde på sykehuset etter å ha blitt flyttet fra intensiven, beskriver varslet. Det var ifølge varsler intern uenighet om flyttinga, fordi pasienten trengte kontinuerlig hjelp med en oksygenmaske for å få puste. På den medisinske sengeposten ble det likevel ikke tilkalt ekstra hjelp, ifølge varslet fordi en ansatt hadde fått beskjed om innsparinga. Finnmarkssykehuset avviser at økonomien går foran pasientsikkerhet. Men det her holder ikke, mener Eilertsen i FRP.
1: Men bare det at det sås tvil om økonomiske innsparinger har fått forrang foran hensyn til liv og helse for pasienter, er i seg selv ekstremt skadelig for tilliten til helsevesenet, og det kan ikke vi leve med.
3: Jeg synes jo at saken er veldig bekymringsfull, og det at livet kan ha gått tapt på grunn av innsparingene som skjer i Finnmark sykehuset. Det er jo en fryktelig informasjon å få.
2: Kjersti Toppe, leder i helsekomiteen på Stortinget for Senterpartiet, deler bekymringen og kritikken.
3: Det er jo flere som har varslet om at denne omstillingen i Finnmark sykehuset kan føre til at pasientsikkerheten blir utfordret. Og det er vel dessverre kanskje det vi ser nå da.
2: Hun mener helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet må på banen.
3: Jeg mener at dette er såpass graverende at han er nødt til å gå inn i denne saken og ha en total gjennomgang av hele omstillingsprosessen og alle sparetiltakene som nå skjer i Finnmarkssykehuset.
2: Både Toppe og Eilertsen mener foretaksmodellen må skrotes. Ifølge Eilertsen er det uholdbart for sykehusene å måtte ledes etter bedriftsøkonomiske hensyn.
1: Fremskrittspartiet har ment i lang tid at det er nødvendig med å få på plass et skille mellom drift og investeringer. For vi ser jo nå at når det bygges nye sykehus, så medfører det kutt og nedskjæringer i viktige pasientbehandlingstilbud, og det skjer over hele landet, ikke bare i Finnmark. Og vi mener jo at det er uakseptabelt at det er pasientene og tilbudene deres som skal rammes som følge av de store investeringene som gjøres.
2: Eilertsen er lei av det han mener er ansvarsfraskrivelse fra helseministeren.
1: Jeg opplever at det blir for enkelt for helseministeren å hele tiden kunne skyve helseforetakene foran seg, særlig når det går alvorlig galt. Det er tross alt helseministeren som er den øverste ansvarlige for helse- og omsorgstilbudet i dette landet her. Og det er nettopp derfor Fremskrittspartiet mener at vi må legge ned disse såkalte regionale helseforetakene, som har blitt et byråkratisk mellomledd, som helseministeren hele tiden kan bruke som en buffer mellom seg og det ansvaret som han faktisk har.
0: Helseminister Jan Christian Vestre har blitt forelagt kritikken, men har ikke svart NRK. Og Finnmark sykehus har også fått anledning å svare på de politiske reaksjonene, men heller ikke dem har svart, reporter var Hanne Larsen. Frem til nyhetene er det Alex Warren vi hører med Fever Dream.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Det fremdeles uvisst om toget vil stå stille på flere strekninger på Østlandet I dag. Nesten 50 lokførere kan ta på seg streikevestene hvis ikke partene blir enige. Og de har sittet hos riksmekleren I hele natt og sitter fremdeles. Hvis det blir streik vil det føre til over 100 innstilte tog. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om kun å kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
2: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
3: Høyre blitt helt fartsblinde I ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig I mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
1: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Og I går kostet diesel over 30 kroner literen med 650 ulike bensinstasjoner ifølge en brukerbasert mobilapp, det skriver TV 2. Det brenner fremdeles I et stort næringsbygg I Sortland kommune I Nordland. Det var I går ettermiddag det begynte å brenne I bygget, og I løpet av natta tok brannen seg opp, og det var fare for spreying. Men nå har brannen roet seg igjen, forteller operasjonsleder I politiet Yngvar Fredriksen.
4: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
1: Sport nå, der enorm interesse for Viking sine bortekamper I Meisterligaen. Over 600 supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans I ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig I Viking, Silje Vestergaard.
5: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det en enorm interesse fra supporterne som mange har allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
6: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
7: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at viking med I Champions League.
1: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: NRK Finnmarksnytt. Et kraftselskap I Luleå I Sverige klarte å frigjøre strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere for elbil. Denne uka var de Sør-Varanger for å dele det de har lært. Den ekstra strømmen fant de gjennom å prate med kundene om deres kraftbehov, det sier markedsjef Karina Solland I Luleå Energi.
9: De kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram I tiden och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
8: Forbudet mot laksefiske I Tanavassdraget truer den sjøsamiske identiteten. Det kom frem da Samisk Høyskole og Villakssenteret inviterte til forskningsdager om Tanalaksen. Aulu Trosten en av dem som opplever at hans kultur og tradisjoner står I fare.
10: Vi trenger den erfaringen fra våres foreldre og fra besteforeldre. Og så det derfor jeg mener at vi en svært kritisk situasjon når det gjelder den elvesamiske kultur. For min del, hvis min far hadde gått bort, så hadde den vært bort.
8: Hammerfest kommune mistenker en feil I prøvetakning etter funnet og koliforme bakterier I drikkevannet på polarbase I Rypefjord, det sier assisterende kommunedirektør Christer Ringheim til I Finnmark. Mistanken om feil kommer av at kommunen har fått ulike svar på prøvene. Kommunen tar nå grep for å finne ut om det prøvene eller vannet det feil med. Og vi skal holde oss I Hammerfest. Spørsmålet følgende. Har du begynt å tenke på julefeiringen? For det har Hammerfest kommune. På sine hjemmesider etterlyser de juletrær som kan stå på rådhusplassen I Hammerfest og på torget I Kvalsund. tre i Hammerfest skal være mellom 8 og 10 meter høyt, mens Kvalsund tre kan være 6 til 8 meter. Og de som har trær å gi bort, ja, de kan ta kontakt med kommunen. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
11: Du hører Finnmarkssendinga

0: Vi har hørt The South, Can't Find My Way Back Home. Nå skal vi se litt grann hva vær vi har i vente. Vi har også fått en temperaturoversikt med temperaturer fra Finnmark nå på morgenskvisten. Vi kan starte med været som ventes utover dagen i dag. Da får vi en vestlig til nordvestlig frisk bris på utsatte steder. Da. Liten kuling på kysten øst for Nordkapp. Det blir minkende til frisk bris fra ettermiddag. Og så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vi kan også få spredt regn og yr, vesentlig ytre og i fjordstrøkene. Og så blir det perioder med sol i indre strøk.
1: Så har vi temperaturen som er målt for en sånn 20 minutter siden, som viser det at Alta og Hammerfest har 7 grader, Banak 8 grader, Sitsjøjavri har 0 grader, det har jeg måttet dobbeltsjekke, Karasjok 6 grader, Tannebru 8, Vadsø 8, Vardø 9 og Kirkenes 7 grader.
0: Ja, og 6 grader i Geiskeri ifølge vår trofaste lytter Asbjørn, som ønsker oss god morgen i tillegg, og så ønsker han god helg til alle lytterne. Enn oss da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det flere enn oss her. Ja,
0: vi setter oss på det. Vi får håpe at det også gjelder oss, og ikke bare lytter av oss. Takk for meldingen, Asbjørn. Det er alltid hyggelig å høre fra dere som hører på. Må gjerne bruke denne appen og sende inn en liten melding nå på morgenen. Her skal vi snart bla i avisen og se hva de finner på å skrive på en fredagsmorgen. Men før det, Camilla North. Yes, som du er, heter sangen.

0: er Camilla North sa det rett ut. Som du er, du er, du er perfekt som du er. Det var egentlig sånn fint, fin ting man kan si til både seg selv og til andre innimellom. Nu går vi til Altaposten aller først I dagens avisrunde. Det her ikke tida for å fjerne flyplasser eller rute, overskriften. Regiondirektør Geir Håvard Hansen fra NHO Arktis mener det feil å fjerne flyplasser eller rute I Øst-Finnmark når regionen trenger mer aktivitet og god tilgang. Oslo Economics foreslår å stenge Vardø Lufthavn og flytte trafikken til Vadsø. Hansen understreker betydningen av flytilbud for næringsliv og beredskap. Han støtter også et økt flytilbud mellom Hasvik og Tromsø. Behovet for bedre kapasitet på ruta Hammerfest-Tromsø, sett som en flaskehals, påvirker også reiseliv og sjømatnæringen, sier han.
1: Så til Sør-Varanger Avis, der har de overskriften om kamp om gatelys. Jeg foreslår at vi slukker alle lysene I tettbygde strøk, en sitat. I Sør-Varanger ble det besluttet å tenne gatelys I distriktene etter Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SVs omkamp I kommunestyret. Diskusjonen oppstod etter at Senterpartiet brøt med flertalskoalisjon med fokus på manglende gatelys som påvirker bolysen I distriktene. Det ble vedtatt at kommunen kan forskuttere kostnader for lys med krav om refusjon fra staten eller fylkeskommunen. Et forslag om å slukke lys I tettbygde strøk for å spare penger ble også nevnt, og kommunestyret demne enstemmig vedtok å slå på alle gatelys så snart som mulig uten å ta på seg ansvar for vedlikehold på større veier.
0: Så skal vi til avisa Hammerfestingen. VGS-elevene har hendene fulle, får forespørsler hele tiden. Elevene på bygg- og anleggsteknikk ved Hammerfest videregående skole har mange forespørsler om byggeprosjekter, fra å etterisolere hus til å lage bussskur. Selv om det opplæring og kan ta lengre tid enn vanlig, så de ettertraktet. Kommunen har også bedt skolen om å bygge robuste busskur, men med de her oppdragene sett på som god praktisk erfaring for elevene. Lærer Ragnvald Berntsen positiv, men prosjektet må undersøkes nærmere før de kan bekrefte. Elever synes det fint å jobbe praktisk, og flere ser frem til en fremtid inn I byggebransjen.
1: Så skal vi til Radio Nordkapp, som har overskriften Coop I Billefjord har søkt om salgsbevilgning for øl til digital butikk. Coop Marked Billefjord har søkt om salgsbevilgning for øl til sin nye, delvis ubemannede digitale butikk. Det en ny type drift for Porsanger kommune som foreløpig ikke har retningslinjer for alkoholbevilgning I sånne her type digitale butikker. Og kommunen den har vært I dialog med Coop Finnmark I forkant av denne søknaden.
0: Snart skal vi snakke med dagens vakthavende meteorolog, men først litt musikk. Her skal vi til Michael Learns to Rock. Sangen heter The Actor.

0: må være et ut av de kuleste bandnavnene jeg vet om. Michael Learns to Rock. Sangen heter The Actor, og den jo også en god gammel klassiker fra gamle dager, da man slapp unna med nesten hva som helst av bandtitler og sanger, for å si det sånn. God morgen, Markus Onarheim Løkken.
1: God morgen.
0: Du meteorolog og skal gi oss et lite værvarsel for dagen i dag og i morgen, og kanskje litt søndag hvis vi ber pent. Du har alt klart. Vi kan jo starte med dagen i dag. Hvordan blir fredagen i Finnmark?
1: Nei, akkurat nå så det jo stort sett skya i hele fylket. Det, jeg ser det noen plasser i indre strøk som ser store deler av blå himmel, men for det meste overskya. Og så det noe spredt regn da på kysten. Så det en frisk bris på kysten, og så blir det ute av dagen en, ja, det holder seg på en liten kuling fra vest, nordvest nå, frem til midt på dagen, og så vil det roe seg, og så får de en frisk bris da på kysten i deler av Finnmark. Fortsetter med spredt regn på kysten, og så forblir det en sky av hver type i vest, noe lettere i Øst-Finnmark utover dagen og ettermiddagen.
0: Nå har det vært å smugkjekke litt på yr om morgendagen, siden det lørdag og er fri i helga og sånn, så jeg veldig spent på hva din versjon av lørdagsværet. Come on, hit me.
1: Ja, nei, det jo en ganske rolig dag, i hvert fall vindmessig, så blir det ikke mer enn en sørlig bris eller en skiftende bris deler i indre strøk. Og det går jo bare på en fralandsvind, så det jo gunstig for mange steder i Finnmark. Så det blir for det meste lettskyet opphold, og det ser ut som det blir perioder med sol i store deler av fylket. Og så kommer det noen skyer innover fra sør, da, over indre strøk i løpet av ettermiddagen i morgen.
0: Ikke noe nedbør?
1: Nei, det ser ut til å bli en dag med opphold.
0: Yes! En søndag, eller? Har du noen prognoser for søndagen?
1: Nei, jeg tror vi må spare søndagen til ettermiddag.
0: Ja, ok da. Leit den frem til i ettermiddag, så skal jeg slå på når du har fortellet om været i helga og får med søndagsværet også.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ha en riktig fin dag!
1: I like måte.
0: Takk! Her David Bowie. Let's dance!

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos riksmeklaren. Dermed tar nesten 50 lokførere på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger, som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på NRK.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
1: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå. Landslaget i tennis spiller Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Tennis-esse Casper Ruud håper trønderne heier deg fram.
2: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre sted enn bare Oslo hver gang.
3: Det altså duket for en to dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles fem kamper, fire single og en dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolaj Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han single, men i kveld skal han ut i dobbelt sammen med Viktor Durasovic.
4: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
0: Reporter Susanne Voldengen og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Et kraftselskap i Luleå i Sverige klarte å frigjøre strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere for elbil. Denne uka var de i Sør-Varanger for å dele det de har lært. Den ekstra strømmen fant de gjennom å prate med kundene om deres kraftbehov. Det sier markedsjef Karina Solland i Luleå Energi.
6: De kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram i tiden och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
5: Forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget truer den sjøsamiske identiteten. Det kom frem da Samisk Høyskole og Villakssenteret inviterte til forskningsdager om Tanalaksen. Ailu Trosten en av dem som opplever at hans kultur og tradisjoner står i fare.
7: Vi trenger den erfaringen fra våre foreldre og fra besteforeldre. Og så det derfor jeg mener at vi i en svært kritisk situasjon når det gjelder den elvesamiske kultur. For min del, hvis min far hadde gått bort, så hadde den vært bort.
5: Hammerfest kommune mistenker en feil i prøvetakningen etter funnet av koliforme bakterier i drikkevannet på Polarbase i Rypefjord. Det sier assisterende kommunedirektør Krister Ringheim til i Finnmark. Mistanken om feil kommer av at kommunen har fått ulike svar på prøvene. Kommunen tar nå grep for å finne ut om det prøvene eller vannet det noe feil med. Har du begynt å tenke på julefeiringen? Det har Hammerfest kommune. På sine hjemmesider etterlyste de juletrær som kan stå på rådhus.

0: plassen i Hammerfest og på torget i Kvalsund. Treet i Hammerfest skal være mellom 8 og 10 meter høyt, mens Kvalsund-treet kan være 6-8 meter. Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
1: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Vi hørte Chris Ria som sang Auberge. Klokka den er snart 7:10. Riktig god morgen. Du hører på Finnmark-sendinga. Det er fredag den 18. september. I studio denne morgenen, Jo Helmstad Trondsen og Alf Harald Martinsen. Vi har tenkt å holde dem i selskap helt frem til klokka 9, og hvis du har mulighet til å løse, så må du gjerne sende oss en liten melding om hva du gjør på morgenen. Og hvis du vil ta med hva temperatur du har, så er det ingen hindring i det hele tatt.
1: Nei, vi har jo sett at det er faktisk et sted i Finnmark som kan melde om 0 grader i dag. Det er sitt sjøvrig det. Så hvis du er i nærheten av det, så har det vært interessant å se om det faktisk er sånn at vi bikker til minusgrader enkelte steder i fylket. Ja, så send oss gjerne en melding. Om ikke så alt for lenge, så skal vi altså innom det som har med nordisk kraftsamarbeid å gjøre. Store mengder elektrisitet vi har gjort i Nord-Sverige. Det er fordi produsenter og kunder snakker sammen. Dette er mulig å kopiere i Norge. Det skal vi ha om ikke så veldig lenge.
0: Vi skal også over til musikken vår. Her hører vi Tracy Chapman. Sangen heter Fast Car.

0: Tracy Chapman sang Fast Car klokka 16 minutter over syv. Nå skal vi høre mer om det som har vært litt tema I nyhetene, nemlig kraftsamarbeid, for I Luleå og I Nord-Sverige så satte kraftselskapet og strømkundene seg ved samme bord, og det for å prøve å rydde opp I kraftkøen. Og dermed så klarte de altså å frigjøre mer plass I kraftnettet og frigjøre strøm som tilsvarer 20 000 hurtigladere for elbil. Nylig har svenskene delt de her erfaringene sine på en konferanse I Sør-Varanger. Kanskje kan det svenskene har holdt på med overføres til Norge.
1: Velkommen, samles gjerne her.
2: Det var lagt inn tid til en kikk på kraftproduksjonen I den norsk-russiske grenseelva I Pasvik. Da hadde markedsjef Karina Solland I Luleå Energi allerede fortalt hva som skulle til for å sikre best mulig strømforsyning til 50 000 innbyggere.
3: Vi började hur vi skulle bygga elnätet men gick ganska snabbt över till att prata om behoven, effektbehoven kunderna har. För de kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram I tiden. Och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta. Och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas. Och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
2: Gjennom samhandling og bedre organisering ble det frigjort mye kraft til andre formål.
3: Det som hände var jo at vi ganske omgående kunde frigjøre 1000 megawatt, og det jo egentlig en kjernkraftsreaktor og et kjernkraftsverk, bare I Luleå. Og det var da vi også innsåg at hur ser ut I resten av Sverige. Det her jo noe som vi måste dela med oss av, for at ikke tro at vi har effektbrist, for det har vi ikke.
2: Daglig leder Marit Vanheim I Energi I Nord har oversatt det her til norsk dagligtale. Innsparingen I Luleå tilsvarer 20 000 hurtigladere til elbiler.
4: At vi kan gjøre noe lignende, absolutt. Og at vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står I kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
2: I Norge det meldt inn mange prosjekt som trenger strøm, men foreløpig de usortert. Erfaringene fra Luleå kan hjelpe norske kraftprodusenter når køen skal ordnes.
4: Vi tror at vi skal greie å få plass til flere, ja, og få plass til de realistiske prosjektene som kommer I gang raskt, og at vi også kan frigjøre kapasitet til havbruk, fiskeri, andre næringer som kanskje ikke har kommet seg inn I køen enda, men som, kan, som trenger tilgang.
0: Reporter her, det var Gunnar Sætra.
5: Podcast fra NRK.
6: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
7: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
8: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
7: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
9: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
6: Dette kommer de ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
0: Vi skal få en runde med lokale nyheter, men før det så skal vi høre Screaming in Space av Ronja Lindbakk.

0: Ronja Lindbakk sang Screaming in Space. Det er klart for Finnmarksnytt, presentert av Geir Samuelsen.
1: Flere stortingspolitikere reagerer kraftig på at innsparingskravet i Finnmarks sykehus, ifølge et varsel fra Kirkenes sykehus, kan ha bidratt til at en pasient døde. Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet, krever at helseminister Jan Christian Vestre ser på saken.
2: Jeg mener at dette er såpass graverende at han er nødt til å gå inn i denne saken og ha en total gjennomgang av hele omstillingsprosessen og alle sparetiltakene som nå skjer i Finnmarkssykehuset.
1: Strømselskap i Nord-Norge kan lære mye av hva som ble gjort i Luleå, sier Martin Marit Vambheim, daglig leder i energi i Nord. Luleå Energi frigjorde strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere til elbil gjennom nøye dialog med sine kunder. Vambheim mener strømselskapene i Nord bør gjøre det samme med prosjektene som står i strømkø her.
3: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står i kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
1: Fiskeforbudet i Tanavassdraget gjør at tilliten mellom folk, forskere og myndigheter er kraftig svekka. Forbudet har vært i 6 år, uten at det er noen bedring i laksebestanden. Steinar Pedersen, historiker og sjølaksefisker, mener forvaltningen må ta hensyn til både biologisk og tradisjonell kunnskap for at tilliten skal kunne bygges opp igjen.
4: Begge delene skal være med, og hvis begge delene ikke er med for en beslutning om, for eksempel om i lakseforvaltning, så er det vedtaket ulovlig.
1: Foreldre i Alta ber Thon senter ta grep for å hindre at ungdommen kommer seg opp på taket til senteret, det skriver avisa i Finnmark. Foreldregruppa har sett barn på taket på nattestid og frykter alvorlige utfall dersom noen skulle ramle ned. I en e-post ber foreldrene om at adkomsten til taket blir fysisk stengt. Senterleder Vera Irene Henriksen sier til i Finnmark at de har sikret taket i henhold til kravene forskriftene stiller. De er også i dialog med politiet om problemet. Har du begynt å tenke på julefeiringen? Det har Hammerfest kommune. På sine hjemmesider etterlyser de juletrær som kan stå på Rådhusplassen i Hammerfest og på torget i Kvalsund. Tre i Hammerfest skal være mellom 8 og 10 meter høyt, mens når det gjelder Kvalsund-treet, der holder det med at det skal være mellom 6 til 8 meter. De som har trær å gi bort kan ta kontakt med kommunen, heter det på hjemmesiden.
0: Nyhetene får vi denne morgenen av Geir Samuelsen. Nå skal vi snart få 10 minutter fra Dagsnytt redaksjon. Før det skal vi høre Odd Nordstoga som synger «En sang som finst».

0: Det var Odd Nordstoga, en sång som finns. Nu är klockan 7:30.
1: God fredag, här är Dagsnytt 7:30. Det blir tågstreik på Østlandet och ingen alternativ transport. Situationen är värre än någonsin, säger fängselsleder om stå i norske fängsel. Och siddisar strömmar ut på kontinenten. Kvifor får du höra snart i dagens Dagsnytt. Men först, nu är det alltså klart att från klockan 10 idag tar flera tiotals lokförare på sig strejkvästarna och många tåg vill stå stille på Østlandet. Det sker efter brott hos riksmäklaren nu i morgontimmarna. Reporter Knut Røsrud, du är på Hamar station på sträckningen där många av lokförarna är tatt ut i strejk. Vad betyder detta för passagerarna?
2: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det er også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
1: Hva var det partene ikke ble enige om?
2: Du, det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om like lønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
1: Du er på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
2: Du, her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
1: Takk. Skal du ha reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på NRK.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter på bygdeturné i Buskerud, sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
3: Høyreledelsens eget distriktsalibi er på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
4: Det er første gang jeg er i Nord-Uddal kommune.
3: Ola Svenneby er selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten er blitt heltidspolitiker, og budskapet er ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
5: Du har ikke tenkt å snu?
6: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
3: For Høyre står på sitt. Det er ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
6: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
3: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med i Stortinget, mener Svenneby er til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
6: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
7: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
3: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
7: Og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn var i mars.
8: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
6: Så utgangspunktet vårt er at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da er det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det er det som kommer til å bli mitt standpunkt.
1: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der er det nemlig parlamentsvalg. Det er første gang det er et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jablokket, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du er utenfor et valglokale. Hvordan er interesse der?
5: Ja, det ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpnet for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme, men det svært få som har møtt opp her hittil.
9: Ja, hva sier det du snakket med?
5: Ja, de aller fleste de lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
9: Hva betyr det for valget at opposisjonspartiet ble utestengt?
5: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemme fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
9: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
5: Ja, det helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefonen. Så myndighetene sier rett ut at dette en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
9: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskott i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
10: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
11: Og Ringerike ikke unikt. Det en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
10: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
11: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte i Ringerike fengsel.
12: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så det jo X-faktoren jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
11: Direktøren i kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen utfordrende.
13: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
11: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
9: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking Silje Vestergaard.
14: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det der en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
15: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
16: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking med i Champions League.
9: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt i dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolås.
17: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: God morgen, klokka 7:50. Du hører på P1 og Finnmarkssendinga i radioen din. Det mange som opptatt av drivstoffprisene for tida. At det koster 30 kroner per liter for drivstoff dumt, synes jo vi som kanskje bruker 100 liter i måneden. Men for dem som bruker 100 liter mer per dag, så økning i drivstoffprisene ganske alvorlig. Og grunnen til at vi snakker om dette her, det fordi at det kommer til å bli tema når lastebileierforbundet og maskinentreprenørenes forbund møtes til høsttreff i helga. Men før de møtes, og alle medlemmene, så møtes de her, og som rett etter Jamiroquai. Her Canned Heat.

0: Jamiroquai som sang Canned Heat. Klokka den snart kvart på åtte, hvis vi litt sånn romslig da. Det i hvert fall et minutt igjen før vi der. Drivstoffprisene, det det mange som diskuterer i disse dager. For meg så betyr jo en økning på 89 kroner liter at jeg må kanskje ut med 1000 kroner mer per måned hvis jeg bruker mye drivstoff. Eller bensin som gjelder for meg da. Kanskje det blir litt mindre også når jeg tenker meg om hvis ikke jeg har så mange turer på hytta akkurat den måneden. Men det vil jo si at det går kanskje rundt 100 liter per måned for meg, men hva med dem som bruker 100 liter på en dag, og kanskje mer, hver eneste dag? Nå skal de møtes til et høsttreff i helga, lastebileierne og maskinentreprenørene, og det kommer nok til å diskuteres drivstoffpriser både morgen, middag og kveld. Velkommen til Finnmarkssendingen, Paul Edvin Joakim Olsen.
1: Tusen takk.
0: Og Martin Grønnslett.
2: Tusen takk.
0: Paul, du representerer lastebileierne.
1: Ja, det stemmer det.
0: Og Martin, du regionleder i Maskinentreprenørenes forbund i Nord.
2: Ja.
0: Hva kan dere snakke om når dere møtes?
2: Det blir jo dieselpriser.
0: Ja, det gjør det.
1: Denne gangen så blir det dieselpriser, og så blir det jo noen, det blir jo litt erfaringsutvekslinger og litt gode historier, og kanskje litt, lyger litt til hverandre. Det gjør man jo i alle lag, så.
0: Ja.
1: Men denne gangen så tror jeg nok at diesel kommer til å være den store, store saken som blir diskutert, og så kanskje det her med hvordan skal det angripes, og hva som blir det beste løsningen for. Det kan gå til at ikke alle er helt enige i at den ene løsningen som å fjerne avgifter er det rette. Kanskje det må høre ut til kanskje noen andre ting. Ja. Arbeid.
0: Jeg trodde alle ville de her avgiftene til livet.
1: Jo, det er mange vil det, men det finnes faktisk noen som ikke vil det. Men, ja. men vi tror jo det at avgiftene må bort også kanskje litt mer penger til arbeid nå, disse tider.
0: Ja. Du representerer jo dem som kjører maskiner, anleggsmaskiner i alle fasonger og farger. Hva er største utfordringen for dine medlemmer, Martin?
2: Ja, du sa at man bruker 100 liter på en dag, da vil jeg si at da står det nesten i ro. De store grammaskinene, de bruker rimelig mye drivstoff, og sammen med brutebilene. Vi ser jo det når vinteren kommer nå, og anlegg nå kjører opp over kløfta med underliggende skjær, da går det 10 liter på mila.
0: Mm.
2: Så da kan du begynne å regne på hvor det her er. Og det er en utrolig stor innsatsfaktor, og prisen har økt med over 50% siden nyttår, og vi har ikke fått kompensert noe av det, så det er et problem.
0: Det er det medlemmene dine er bekymret for?
2: Ja, de blør jo på bunnlinja siden av det her, og det kommer jo til å koste arbeidsplasser. Jeg har vært 9 år i MEF nå, og har omtrent ikke hørt snakk om permittering og nedbemanning. Nå har jeg hatt mye mer pratet om det de siste månedene enn noensinne, så det er grunn til bekymring.
0: Ja, det er snakk om flere hundre tusen i mer kostnader knyttet til drivstoff for en normal bedrift.
2: Ja, du kan jo tenke 50% på prisen, og hvis du da, la oss si, vi har enkelt skyld at man bruker 100 liter om dagen, så renner tusenlappene ut om dagen,
0: ja.
2: Bare på å stå og gjøre jobben. Og prisen er det samme, for prisen er bunnet opp på kontrakter som har lang perspektiv. Mange kan jo gå over mange år. Og indeksen klarer ikke å fange opp alt det her, Anne.
0: Da kan dere jo snakke med sånne som kan det her med kontraktsrett og sånn, Paul. Kunne det vært en idé å invitere noen sånne til det her høsttreffet?
1: Det er faktisk sånn at vi er så smart i både MEF og NLF, at vi har faktisk det på agendaen i dag.
0: Ja, og jeg er så smart at jeg leste programmet, så jeg så det.
1: Leste programmet, ja.
0: men det her med kontrakter, er det noe man ser på nå? Hvordan kan man gjøre den her drivstofføkningen så smooth som overhovedet mulig for bedriftene?
1: I NLF så har vi jo vært veldig klare til medlemmer at de som har kontrakter, de må se på dem. Jeg må få dem vurdert og sjekke om her er noe man kan gjøre i kontraktene. Har man muligheter før man går og gjør andre ting?
0: Mm.
1: For det er klart at hvis du har en åpning i kontrakten som tilsier at du kan få justert litt, så må du få gjort det nå. Det er ikke tvil om at når vi nå begynner å bruke flere tusen kroner ekstra i måneden på drivstoff, så må altså prisen opp. Og i tillegg så har vi jo bare i vinter også, de siste vinterene, vi har jo hatt enkelte måneder hvor bare jeg på min arbeidsplass har kunnet få en strømregning presentert på over 100 000 mer enn vanlig. 100 000 mer enn vanlig på et vanlig verksted. Det er mye penger.
0: Ja,
1: og skal vi se en sånn høst utover også i tillegg? Ja.
2: Og der har vi utfordringer i anleggsbransjen, er jo at over 70% av kontraktene våre er med offentlige. Det går på anbud, og det er kontrakter som ikke kan forandres. Du kan egentlig ikke gjøre så mye med ditt. Og da, hva skal vi gjøre? Mange har en sånn indeksregulering hvor man gjør noe, men de fanger ikke opp alt, og det er ikke alle som har det engang. Så det er det er vanskelig.
0: Men de som kjøper tjenester fra både lastebiler og gravmaskiner, de er ikke kjent med at bedriftene går konkurs og må legge ned og må si opp og permittere og sette maskinene i bero. Så er det ikke villighet til å reforhandle og dele på kostnadene?
2: Ja, reforhandle kan de jo i stor grad ikke gjøre. Så, men vi har i hvert fall hatt et veldig stort fokus på de kontraktene vi ser hvor det ikke er disse mekanismene, at de må inn. Og der har jo næringsministeren vært ute både i 22 og i år og sagt at det her må faktisk det offentlige ta inn over seg. Så det har jo blitt en bedring. Mm. Men fortsatt, vi klarer ikke å fange opp alle kostnadene. Så til syvende og sist så er det entreprenørene som blør på grunn av det her.
0: Går det an å øke oppdragsmengden, eller er vi i en tid der det går nedover? Hvordan er utsiktene fremover?
1: Det snakkes jo om inflasjon, det snakkes jo om renta, men jeg tror jo ikke det at vi bruker litt mer penger i Nord-Norge, så vil ikke det være et pressområde som gjør at vi vil påvirke inflasjon noe spesielt mye. Så jeg tror jo det at det her er enda muligheter for rikspolitikerne å gå inn og bruke litt mer penger i Nord, som de faktisk selv i alle fora står og sier at det skal være satsingsområdet. Ja. Du har muligheten å bruke, få det beredskapsveiene, få det til forsvaret, det er bare å pisse på med dem, få det gjort. For jeg tror ikke at å bruke mer penger i Nord-Norge, det vil ikke gå ut over inflasjon.
2: Og det er bedre å bruke penger på jobben enn å betale penger fra arbeidsledighetstrygd når de her folkene må gå fra jobben, for at vi ikke har jobb å gi til det.
1: Amen.
0: Det høres ut som det blir en dyster helg, eller?
2: Ja, de klarer vel å snu om på humøret også til at det blir en fin helg, men ja. Men ja, det kommer nok til å bli et mer alvorlig bakteppet for det her møtet enn det vi har hatt de siste årene.
0: Ja, ok.
1: Og så blir jo literspisen vodka, den er jo kanskje billigere enn diesel, så det kan se litt positivt på det.
0: Ja, det er lysning i sikte. Dere møtes hver høst, og det her er det dere alle ser frem til, har jeg skjønt.
1: Det er jo et fora hvor to forskjellige organisasjoner med sine medlemmer møtes. Og det her er jo medlemmer som jobber i lag i løpet av et helt år, også på alle andre områder. Så man møtes, utveksler erfaringer og prater om nytt, og lykke litt, kan man ha kjøpt og sært.
0: Ja, det må til det. Tusen takk for at dere kom innom Finnmarkssendinga på besøk. Martin Grønslett, som er regionleder i Maskinentreprenørenes Forbund, og Pål Edvin Joakim Olsen, som er Finnmarksleder i Norsk Lastebileierforbund. Fikk jeg det riktig nå?
1: Ja, så rett som det kan bli.
0: Så rett som det kan bli. Takk skal dere ha. Lykke til med høstetreffet.
1: Tusen takk.
0: Denne uka så startet omkampen i Borgarting lagmannsrett om elektrifisering av Melkøya. NRKs reporter i Oslo skal ta oss gjennom hva som har skjedd så langt. Men først, se det klart, syng Eilis. Musikk

0: Ilis, ser det klart. Sametinget og staten møtes denne uka til omkamp, og det skjer i Borgarting lagmannsrett. Det handler om elektrifisering av Melkøya. Sametingspresidenten kaller denne saken den største inngrepssaken i samisk historie, mens staten krever anken forkastet. Nå er vi med oss reporter NRK Sápmi, Mai Irene Antti, på plass i Oslo. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva er kjernekonflikten som partene krangler om nå i denne rettsrunden?
1: Altså, kjernekonflikten handler om hvorvidt staten brøt loven da de besluttet å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Så hovedspørsmålet som løftes opp er jo om staten brøt konsultasjonsplikten ved å ikke drøfte saken ordentlig med Sametinget før vedtaket ble fattet. Og staten, de stiller jo spørsmål om de må rådføre seg med samer, om økt strømbruk og eventuelt hvem som blir direkte berørt.
0: Hva har skjedd i denne saken til nå da?
1: Altså, Sametinget har jo hatt sine innleggsforedrag på mandag og på tirsdag og på onsdag hadde staten det. Det er blitt ført inn tre vitner, to fra Sametinget og en fra Statnett.
0: Hva mener Sametinget nå i denne saken? De tapte jo forrige runde søksmålet. Hva sier de er annerledes nå?
1: Ja, Sametinget mener jo at vedtaket om å elektrifisere Melkøya er ugyldig. Og det er jo som du sier at Sametingspresidenten Silje Karine Mokka kaller jo det største inngrepet i samiske historier. Og selv om de tapte i tingretten, så har de fortsatt kampen fordi de mente at konsekvensene for samisk samfunn er for store til å gi opp. Og i denne rettsrunden så har det jo blant annet ført vitner som vektlagt vektlegger at Sametinget ikke fikk noen skriftlige begrunnelse på hvorfor de ble nekta konsultasjoner før to dager etter at regjeringen allerede hadde lansert denne nyheten på en pressekonferanse.
0: Mm. Hva mener staten da på sin side?
1: Ja, staten mener jo at vedtaket er fullt lovlig og at saken bør avvises akkurat som i tingretten.
0: Hva kommer til å skje i lagmannsretten i dag?
1: Det som kommer til å skje i lagmannsretten i dag er jo at det er jo den fjerde og aller siste dagen av rettssaken. Dagen går jo utelukkende til partenes prosedyrer, altså de avsluttende oppsummeringene. Så først skal jo Sametinget fortsette å gjøre seg helt ferdig med sine prosedyrer, der dette er staten ved regjeringsadvokaten sin tur til å legge frem sine prosedyrer for dommerne.
0: Helt til slutt, Mairen Antti, vet vi noe om hva tid det kommer en avgjørelse i denne saken?
1: Ja, dommen forventes i løpet av fire uker, så dommen kommer jo til å komme sånn i midten av oktober.
0: Takk skal du ha. Du får følge videre med på rettssaken i Oslo. Mairen Antti, takk for oppdateringen.
1: Takk selv.
0: Frem til nyhetene hører vi Emilia med Big Big World.

0: like lønn etter sammanslåingen av Vy og Flytoget.
1: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen. Og ingen skal gå ned I lønn, og de har betilbudt et normal lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått I år.
0: Og Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for deg arbeidstid.
2: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medieinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret, derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
3: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake I landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller I militæret her, fordi de står I ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde I gang kritiske funksjoner.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef I dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror I alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Fiskeforbudet I Tanavassdraget har nå vært I 6 år uten at det noen bedring I laksebestanden. Tilliten mellom folk, forskning og forvaltning kraftig svekket. Det kan være vanskelig når den lokale kunnskapen og forskningen I konflikt, sier Sturla Brøsch I Miljødirektoratet.
5: Når ressursene presset, så det generelt vanskeligere å bli enige og få hva si, tillit da. Vi må jo prøve å sette sammen alle bitene. Det jo et faglig skjønn, og det jo ikke bestandig vi blir enige. Det jo ikke noen tvil om det, da.
4: Kommunen over hele landet får nå utbetalt millioner av kroner I belønning for vindkraftproduksjon. Vefsn kommune I Nordland får nest mest. Nå utbetalingen for produksjonsavgifter på vindkraft for 2025 klar, og til sammen så skal over 330 millioner kroner deles ut til nesten 50 kommuner. Den største utbetalingen for fjoråret går til Åfjord kommune I Trøndelag, som får hele 48,5 millioner kroner. Strømselskap I Nord-Norge kan lære mye av hva som ble gjort I Luleå, sier Marit Vabheim, daglig leder I energi I Nord. Luleå Energi frigjorde strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere til elbil gjennom nøye dialog med sine kunder. Vabheim mener strømselskapene I Nord bør gjøre det samme med prosjektene som står I strømkø her.
6: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde med hvem står I kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
4: Og foreldre I Alta ber Tonsenteret ta grep for å hindre at ungdom kommer seg opp på taket til senteret, skriver I Finnmark. Foreldregruppa har sett barn på taket nattestid og frykter alvorlig utfall dersom noen skulle ramle ned. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.
8: Vi skal snart snakke om undersøkelser og utdanning. Leseferdighetene blant de unge ikke hva det en gang var, heller ikke regneferdighetene. Og det her, det noe som utdanningsforskning.

Forbundet også opptatt av. Ungdom sliter stadig mer med å lese og skrive, viser jo de nye undersøkelsene. Hvilke konsekvenser kan det få for oss i Finnmark? Vi får besøk av Utdanningsforbundet. Først er det Level 42, Lessons in Love.

0: Og vi hørte Level 42 med Lessons in Love. Klokka den 9,5 minutter over 8, og vi har snakket mye om de unge og utdanning, og kanskje mangel på utdanning, eller at det, vi gjør noe feil. En såkalt PISA-undersøkelse kom jo ut for noen dager siden, og den har vi jo lest og studert med lys og lykte, og der det jo kommet frem en del ting som vi har blitt opptatt av. Leseferdigheter blant de unge har vært diskutert hele uka igjennom. Undersøkelsen, PISA-undersøkelsen har vist oss at mer enn en av tre tiendeklassinger har så svake leseferdigheter at de vil slite i videre utdanning. I Finnmark har jo dette vært et problem over tid, så de funnene kan nok ikke ha vært til fordel for oss heller. Vi skal finne ut litt mer hva dette kan ha å si for den generasjonen med finnmarkinger som vokser opp nå. Jeg er invitert på Sissel Brei Henriksen fra Utdanningsforbundet I Finnmark. God morgen og velkommen.
1: God morgen.
0: Hva tenkte du da denne nyheten om leseferdighetene blant ungdom kom?
1: Ja, hva man skal si. Vi var jo ikke veldig overrasket, for Fellesskoleutvalget sin rapport som kom nå i august, den viser jo litt av det samme, eller man har kunnskapsgrunnlaget fra ulike andre undersøkelser som også viser at det går litt nedover med leseferdighetene blant annet blant ungdommene. Så nei, det jo ikke akkurat lystig periode når PISA-undersøkelsene kommer ofte. Det faktisk litt...
0: Er det litt uhøvelig det der? Nå jo det litt sånn off-topic, men jeg tenker at alle synes liksom det går gale veien. Er det noe galt med undersøkelsene, eller burde vi kutte dem ut og tenke at nå, det motiverer jo kanskje ikke så mye annet enn at det virker som en sånn pisk?
1: Nei, altså motivere, nei, det gjør det jo ikke når resultatene er dårlige, så, men det er også interessant å vite hvor man står. Og så er det jo med opplæring, skole, man kan jo ikke gi opp, man er jo nødt til å stå på og se litt på, kan man gjøre ting annerledes? Mm. Jeg tror det er kanskje der man må sette fokus, og så at man får litt ro til å jobbe, at man ikke nå ender opp i en diskusjon hvor politikerne gjerne vil score poeng. Det er vi ikke tjent med. Vi må ha litt ro nå til å jobbe med problemstillingen.
0: Ja, vi må få lese litt i fred her. Altså, hvilke konsekvenser kan det få om en hel generasjon og dem etter blir dårligere og dårligere til å lese?
1: Ja, det er jo helt klart at det, sånn som det påpekes i rapporten, så er jo problemet for de ungdommene som skårer dårlig, er at de vil ha dårligere muligheter til å lykkes, både med videre utdanning. Dette er jo tiendeklassinger, de skal jo over i videregående. Der ønsker vi jo at de skal lykkes, for de skal jo også ut i arbeidslivet for å drive samfunnet etter hvert, ikke sant? Sånn at nei, det er kjempeviktig at ungdommene får best mulig grunnlag, sånn at de kan lykkes i livene sine. Det absolutt viktig.
0: Jeg må spørre Sissel Brei Henriksen i Utdanningsforbundet. Har vi vært for opptatt av å hjelpe oss alle sammen over i en digitalisering? Vi plukker inn skolebøker, deler ut iPader, vi lager apper for læring, alt ligger der i den der skjermen. Har vi vært for flink til det og for dårlig til å pukke på denne lesingen, skrive i lesekortene, vise meg at du kan lese?
1: Ja, det er jo et interessant lesekort, ja. Nei, det er jo lenge siden jeg har hørt om, men det finnes jo sikkert også. Nei, vi har vært veldig opptatt av digitalisering. Og så spørsmålet, for mye? Ja, antagelig har vi vært for mye opptatt av det. Jeg tenker jo litt sånn at før så hadde man jo en papiravis liggende, så ungene kunne bla litt i den, lese litt, orientere seg litt. Kanskje ikke alle gjorde det, men den var noe der. Det blir jo bort mye godt med en del av de her digitale duppedittene man har, og man ser jo litt også det med, jeg hørte jo helt nylig en far som snakket om hvordan håndskriften til datteren var, som hadde hatt iPad fra begynneropplæringen. Så nei, det er mange ting som blir litt borte, og man svekker kunnskap og ferdigheter når man blir veldig digital, ser det ut til.
0: Dere i Utdanningsforbundet da, det her er jo deres arbeid det handler om også. Hva snakker dere om? Hva gjør dere med det her?
1: Nei, det er klart, vi må jo se litt på hvordan skal man som jeg nevnte, unngå at det blir en kamparena, det med utdanningspolitikken. Her er det jo viktig at man får en liksom får jobba litt typ sånn et forlik for å finne gode løsninger for skolen. Og ja, når man snakker med lærere, og de i 10. klasse, så har de 30 elever i klassen, det virker til å være for mye, og du kan si, det går jo mye på den ressursdiskusjonen, og hvordan man kan få gode arbeidsforhold til å ja, gjøre den jobben som lærerne skal gjøre. Mm.
0: Ja. Har vi liksom tenkt at når elevene i 10. klasse, så er de såpass voksen at da trenger vi ikke, vi trenger ikke å være 20 elever per lærer. Vi kan, de klarer det her, og så er det kanskje ikke sånn.
1: Ja, det er jo, normen sier jo 20 i snitt, og ja, mange har jo ungdommer i hus selv. Man vet jo at det er jo ikke alltid ting går helt etter plan. Sånn at, nei, ungdommene også i tiende har bruk for tydelige voksne som ser dem og kan hjelpe dem i læringsprosessen. Mm. Det er klart, det kan man bruke å si, de er ikke ferdig omorganisert i hodet i denne ungdomsperioden. Sånn at, nei, man trenger å følge opp og ha voksne rundt seg også i 10. klasse.
0: Der kommer jo fra hjerneforskere som har gitt oss et lite halmstrå når vi sliter med de her unge, at de ikke er ferdig utviklet, så ta det med ro, det skjer ting. Men når Sanna Saroma sier at vi må selge PlayStation og tvinge ungene til å lese og gjøre lekser, sitter dere lærere og tenker, yes, endelig en som sa det.
1: Det er vel en av lærere som tenker det, og så er det jo noe med at også foreldrene må bidra til at ungene får fokusert på det som er viktig, og det er klart akkurat så strengt som å selge, kanskje man ikke skulle kjøpe den PlayStation i utgangspunktet, men man har behov for at på en måte hele samfunnet, foreldrene, alle som jobber med unge og ungdom, må jo gjerne bidra til at man får få en god opplæring, at ungdommen blir gangsmenneske, var det het med en av de tidligere læreplanverkene.
0: Ja. Vi får se. Dere følger jo med på det her og ser hva dere kan gjøre. Det er sikkert tema både i lunsjen og på årsmøter og i forum dere diskuterer det her lenge med.
1: Ja, visst. Vi jobber på. Ja. Det er helt klart. Bedre skolebibliotek. Ja. Offentlig bibliotek, mer bøker, ja.
0: Ja, jeg ser den. Takk for at du kom på besøk i Finnmarkssendinga, Sissel Bree Henriksen fra Utdanningsforbundet i Finnmark. Ha en god fredag.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist da.

0: Det var Joa som sang A Little Kinder her I Finnmarkssendingen. Og kanskje blir været A Little Kinder mot helga. Fin knagg der altså. Vestlig til nordvestlig frisk bris utsatte steder det vi kan vente oss I dag. Vi får en liten kuling på kysten, da vi øst for Nordkapp. Det her blir minkende til en frisk bris fra I ettermiddag. Og som ellers det skya eller delvis skya oppholdsvær, det blir spredt regn og yr, vestlig da I ytre og I fjordstrøkene. Men indre strøk kan glede seg til perioder med sol.
1: Det kan jo være bra, for I går så snakket vi jo med den som sender jegeren inn på indre strøk. Tenk nå da, nå får de I tillegg til å komme unna litt I regnet, så får de en liten periode med litt fint vær.
0: Nå skal jo jeg dit inn og jakte I helga, jo, så da, jeg tror jeg var strykt det siste her. Det blir regn og sludd på vidda I helga, ja, tror jeg. Så.
1: Det minusgrader, ser jeg der.
0: Nei da, jeg fordeler vidda med alle, så ja, det ser ut som det blir bedre for både jegere og hunder og rype og alt. Mm-hmm. Observasjonen nå klokka 8 på morgenen, Kirkenes, Tanna, Bru og Mehamn har alle 8 grader. Hvis vi besøker Vadsø og Vardø, så det 9 grader der, mens Båtsfjord har 7.
1: Og Berlog Honningsvåg, det også på 8, Hammerfest, Hasvik 7, Karasjok 6, Kautokeino 1 plussgrad, Alta 7 og Banak 8 grader. Ser vi mot lørdagen, så det sikkert mange som har noen planer på lørdagen om å komme seg ut I terreng eller noe. Da kan vi si det at det sørlig bris først på dagen, vestlig frisk bris utsatte steder langs kysten I øst. Dreiende til sørlig bris fra om morgen, og så det delvis skya oppholds her.
0: Vi skal om ikke så lenge over til nyheter. Før vi kommer dit skal vi blant annet innom våren og bare få tak I våren sin sang her. Den heter Lovers in Memory. Etter det så det en nyhetsoppdatering og så fortsetter vi siste halvtime inn mot 9-timen med Finnmarkssendingen.

0: Vi hørte Vårin, sangen din heter Lovers in Memory. Her er det kommet et fint dikt. En september, fredag med gode ord fra meteorologen som lover tørt vær i nord. Jeg tar det hele med et smil, for er det noe vi vet her nord, så er det at været også smiler av meteorologens ord. God fredag, og god forhåpentligvis tørr helg fra en anonym lytter. Tusen takk for det fine diktet.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Over 100 togavganger innstilt bare i dag, når det nå blir togstreik fra klokka 10 i formiddag på Østlandet. Nesten 50 lokførere tar på seg streikvestene etter at det ble brått hos Riksmekleren i dag tidlig. Arast Råka blir passasjerer som skal ta tog mellom Lillehammer og Drammen, forteller reporter Knut Røsrud på Hamar stasjon.
2: Her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
1: På Sortland i Vesterålen har folk som ble evakuerte fra en storbrann i går ikke fått flytte hjem ennå. Brannen i et verkstadbygg ved Riese har roet seg etter å blusse opp igjen i natt. Det skal være gassflasker og giftige stoff i bygget, og de får fare for eksplosjoner og giftig røyk. Brannvesenet lar nå bygget brenne ned til grunnen. Til Russland nå, der det nemlig parlamentsval. Det første gang det et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Ja-blokket, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista, det forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemme fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
1: Iran angrep i natt et tankskip i Hormuz-sundet. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde ble beskrivet som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en Togo-registrert oljetanker. Til slutt, 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Det var nyhetene i denne omgang, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK.
0: Store mengder elektrisitet ble frigjort i Nord-Sverige fordi produsentene og kundene snakket sammen. Dette kan man kanskje få til også på norsk side av landegrensa. Det blir det mer om etter Trond Jensen som synger «Det var du som fikk meg til».

0: Trond Jensen synger «Det var du som fikk meg til». I Luleå i Nord-Sverige så satte kraftselskapet og strømkundene seg ved samme bord for å forsøke å rydde opp I kraftkøen. Og dermed så ble det mer plass I kraftnettet og frigjort strøm som tilsvarer 20 000 hurtigladere for elbiler. Og nylig har svenskene delt sine erfaringer på en konferanse I Sør-Varanger. Kanskje kan det her overføres også til Norge.
1: Velkommen, samles gjerne her.
2: Det var lagt inn tid til en kikk på kraftproduksjonen I den norsk-russiske grenseelva I Pasvik. Da hadde markedsjef Karina Solland I Luleå Energi allerede fortalt hva som skulle til for å sikre best mulig strømforsyning til 50 000 innbyggere.
3: Vi började hur vi skulle bygga elnätet men gick också ganska snabbt över till att prata om behoven, effektbehoven kunderna har. För de kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram I tiden. Och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta. Och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas. Och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
2: Gjennom samhandling og bedre organisering ble det frigjort mye kraft til andre formål. Daglig leder Marit Vanheim I Energi I Nord har oversatt det her til norsk dagligtale. Innsparingen I Luleå tilsvarer 20 000 hurtigladere til elbil.
4: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står I kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
2: Erfaringene fra Luleå kan hjelpe norske kraftprodusenter når køen skal ordnes.
4: Vi tror at vi skal greie å få plass til flere, ja, og få plass til de realistiske prosjektene som kommer I gang raskt, og at vi også kan frigjøre kapasitet til havbruk, fiskeri, andre næringer som kanskje ikke har kommet seg inn I køen enda, men som, som trenger tilgang.
0: Reporter her, det var Gunnar Sætra. Her Bertine Zetlitz, Fake Your Beauty.

0: Martine Settlitz, Fake Your Beauty. Flere stortingspolitikere reagerer kraftig på at innsparingskrav i Finnmark sykehuset, ifølge et varsel fra Kirkenes sykehus, kan ha bidratt til at en pasient døde. Både Kjersti Toppe, som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet, og Kristian August Eilertsen, helsepolitisk talsperson i FRP, er bekymret for pasientsikkerheten.
1: Det er jo en rystende sak å lese, og Fremskrittspartiet er alvorlig bekymret over at sykehusøkonomien kan se ut til å ha fått så alvorlige konsekvenser.
2: Det sier Kristian August Eilertsen, stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i FRP. Han har lest NRK-saken om et varsel sendt fra en lege ved Kirkenes sykehus i januar 2024. En alvorlig syk pasient døde på sykehuset etter å ha blitt flyttet fra intensiven, beskriver varslet. Det var ifølge varsler intern uenighet om flyttinga, fordi pasienten trengte kontinuerlig hjelp med en oksygenmaske for å få puste. På den medisinske sengeposten ble det likevel ikke tilkalt ekstra hjelp, ifølge varslet fordi en ansatt hadde fått beskjed om innsparinga. Finnmarkssykehuset avviser at økonomien går foran pasientsikkerhet. Men det her holder ikke, mener Eilertsen i FRP.
1: Men bare det at det sås tvil om økonomiske innsparinger har fått forrang foran hensyn til liv og helse for pasienter, er i seg selv ekstremt skadelig for tilliten til helsevesenet, og det kan ikke vi leve med.
3: Jeg synes jo at saken er veldig bekymringsfull, og det at livet kan ha gått tapt på grunn av innsparingene som skjer i Finnmark sykehuset, det er jo en fryktelig informasjon å få.
2: Kjersti Toppe, leder i helsekomiteen på Stortinget for Senterpartiet, deler bekymringen og kritikken.
3: Det er jo flere som har varslet om at denne omstillingen i Finnmark sykehuset kan føre til at pasientsikkerheten blir utfordret. Og det er vel dessverre kanskje det vi ser nå da.
2: Hun mener helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet må på banen.
3: Jeg mener at dette er såpass graverende at han er nødt til å gå inn i denne saken og ha en total gjennomgang av hele omstillingsprosessen og alle sparetiltakene som nå skjer i Finnmark sykehuset.
2: Både Toppe og Eilertsen mener foretaksmodellen må skrotes. Ifølge Eilertsen er det uholdbart for sykehusene og måtte ledes etter bedriftsøkonomiske hensyn.
1: Fremskrittspartiet har ment i lang tid at det er nødvendig med å få på plass et skille mellom drift og investeringer. For vi ser jo nå at når det bygges nye sykehus, så medfører det kutt og nedskjæringer i viktige pasientbehandlingstilbud, og det skjer over hele landet, ikke bare i Finnmark. Og vi mener jo at det er uakseptabelt at det er pasientene og tilbudene deres som skal rammes som følge av de store investeringene som gjøres.
2: Eilertsen er lei av det han mener er ansvarsfraskrivelse fra helseministeren.
1: Jeg opplever at det blir for enkelt for helseministeren å hele tiden kunne skyve helseforetakene foran seg, særlig når det går alvorlig galt. Det er tross alt helseministeren som er den øverste ansvarlige for helse- og omsorgstilbudet dette landet her. Og det er nettopp derfor Fremskrittspartiet mener at vi må legge ned disse såkalte regionale helseforetakene, som har blitt et byråkratisk mellomledd, som helseministeren hele tiden kan bruke som en buffer mellom seg og det ansvaret som han faktisk har.
0: Helseminister Janne Christian Vestre har blitt forelagt kritikken, men har ikke svart NRK. Finnmark sykehus har også fått anledning til å svare på de politiske reaksjonene. De har heller ikke svart. Reporter her, det var Hanne Larsen. Her kommer Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramón, men nå jo sola oppe, det betyr at Ramón og gjengen de hjemme, og vel så det. Vi skal få en runde med lokale nyheter om noen få minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
5: Jeg holder meg våken, har døra åpen, og jeg lar lysene stå på for deg. Så kom og legg deg her inn til meg. Jeg prøver å glemme, men har din stemme.

0: Eirik Lyngsang her og nå, og det du skal få her og nå, det Finnmarksnytt presentert av Geir Samuelsen.
1: De høye drivstoffprisene kommer til å koste mange arbeidsplasser blant maskinentreprenørene, det mener Martin Grønslett, regionleder i Maskinentreprenørens Forbund i Nord-Norge. Grønslett svært bekymret.
2: Prisen har økt med over 50% siden nyttår, og vi har ikke fått kompensert noe av det, så det et problem. Det kommer jo til å koste arbeidsplasser. Det grunn til bekymring. La oss si, vi har enkelt skyld at man bruker 100 liter om dagen, så renner tusenlappene ut om dagen, bare på å stå og gjøre jobben. Og prisen de samme, for prisen bundet opp på kontrakter, som har lang perspektiv. Mange kan jo gå over mange år, og indeksen klarer ikke å fange opp alt det her.
1: Fiskeforbudet i Tanavassdraget har nå vært i 6 år, uten at det noen bedring i laksebestand. Tilliten mellom folk, forskning og forvaltning kraftig svekka. Det kan være vanskelig når den lokale kunnskapen og forskningen i konflikt, det sier Sturla Brøsj i Miljødirektoratet.
3: Når ressursene er presset, så er det generelt vanskeligere å bli enige og få hva si, tillit. Da. Vi må jo prøve å sette sammen alle bitene. Da. Det er jo et faglig skjønn, og det er jo ikke bestandig vi blir enige. Det er jo ikke noen tvil om det, da.
1: Strømselskap i Nord-Norge kan lære mye av hva som ble gjort i Luleå, sier Marit Vambheim, daglig leder i energi i Nord. Luleå Energi frigjorde strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere til elbil gjennom nøye dialog med sine kunder. Vambheim mener strømselskapene i Nord bør gjøre det samme med prosjektene som står i strømkø her.
4: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde med hvem står i kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
0: Nyhetene, dem har vi denne morgenen fått av Geir

0: The moon is a harsh mistress. Signert Radka Tonef. Nok en uke med morgensendingen går over I arkivet, og vi har stor kosa oss I lag med deg denne uka også.
1: Det har vi, og vi har jo hatt masse greier å tygge på, så hvis ikke du føler du misser litt av det, alle de spennende tingene vi har, så det bare å gå inn I arkivet vårt, så kan du finne frem sendingen I dag, så kan du spille den av I sin helhet en annen anledning.
0: Det kan du gjerne gjøre. I dag så det Geir Samuelsen, Jo Helmstad Trondsen og Farald Martinsen som har styrt morgensendingen. Frem til 9 timen, Emma Steinbakken får alltid dype ting.

0: NRK Nyheter, klokka 9. Over 100 togavganger på Østlandet er innstilt fra klokka 10 i dag når togstreiken starter. Det ble brudd hos riksmekleren i dag tidlig, dermed går flere titalls lokførere ut i streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar er frustrert over ikke å få god nok informasjon.
1: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så er dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten.

0: var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gang jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
1: Reporter på Hamar, Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. Høysikkerhetsfengselet mener de må ha 40 flere ansatte på jobb enn det de har råd til i dag for å ha en forsvarlig turnus. Situasjonen er verre enn noen gang, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på stelle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
1: Reporter Maria Kommandantvold. Flere eldre fremover kan gi flere trafikkulykker, det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet, som i en ny rapport peker på at både seniorer bak rattet og som fotgjengere er i risikosona. Tallet på nordmenn over 65 år vil øke kraftig de neste 25 årene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Guro Ranes, påpeker at mange eldre er trygge og erfarne trafikanter, men at eldre er mer utsatt i trafikken. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste uke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror i alle fall portugisiske journalister VG har snakket med, og sier at det eneste som taler mot er om fotballstjerna legger opp innen den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har riktignok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røyk for verdensmester Spania i åttendelsfinalen. I 9-timen har dere ikke lagt opp, Knut Arsson. Er dere på ballen i dag?
4: Ja, jeg vil si det.

0: Matheson.
1: Ja, savner du fotballens, nei, sommerens fotballfeber, roinga, det å klemme fremmede mennesker på gata?
2: Ja, fortvil ikke, Mimir Kristiansson er nå ute med bok om den store fotballfesten.
1: Ja, når det sagt, hvordan våger denne kommunistiske svikeren som begynte å heie på Island under den forrige elendige norske perioden å skrive bok om laget vårt?
2: Vi skal forsøke å tilgi, for det her blir en nydelig omgang med fotballmagi.

0: Han bruker flertalsformen Glory Days. Bruce Springsteen, vi i entall når det gjelder denne Glory Day. Det fredag for en herlig dag.
1: Ja, herlig dag. Det druer du sitter og spiser, eller hva det du driver og stapper inn i kjeften nå i det vi går på lufta?
0: You wish, eller egentlig I wish. Skulle ønske det var drue spiste. Nei, jeg smatta litt på noen IFA-halspastiller der, salt lakris. Det hører at det burde du også hadde en liten dose av, for jeg har smittet det, noe som er helt fantastisk at det går an.
1: Ja, men vi har så mye sammen over lufta at dine bakterier har nådd studio fra Bodø til Oslo, ja. Så jeg nå smittet av også denne sykdommen for kjølelse.
0: Ja, hyggelig at du også deler oss fram, for det hjelper ofte å dele litt av sykdomshistorikk. Kanskje har vi delt munnspill på en måte, og dermed dratt inn et lite virus i bronkiene våre. Nei, vet du hva? Skulle ønske det var drue jeg sto og spiste nå, for nå vil jeg slå et slag for det, for druene der ute, de er altså så god for tida. Ja. Jeg kom i går hjem med en ny boks med drue. Det eneste jeg synes det litt negativt, det jo den plastemballasjen, og at det litt sånn tungvint å klipse opp de der boksene med drue.
1: Hva skulle du heller ha gjort enn å klipse de opp? For det høres
0: kanskje
1: veldig ekkelt ut. Du kan
0: komme i en liten pose da, eller pose. Noe slags, ja. Og de var så gode at jeg måtte gå inn til min sønn, som satt inne på rommet sitt og gama, og jeg avbrøt han i den viktige fritidsaktiviteten. Du må bare spise litt på de druene der.
1: Så koselig. Farsen øyeblikk.
0: Ja, et nydelig øyeblikk. Men ikke så nydelig som druene per se.
1: Oi!
0: Og det ikke bare de vanlige Autumn Crisp, som veldig gode nå. Cotton Candy-druene har altså truffet meg med en form for sukkerstøt, som jeg ikke opplevde på år og dag.
1: Wow, jeg har hørt om Cotton Candy-druene, jeg har aldri smakt dem. Så deilig. Nei, for du sto jo her litt tidligere på morgenkvisten, og jeg trodde du hadde hatt et lite slag, fordi jeg sa Knut, og du stirret bare ut i lufta.
0: drømte om Cotton Candy-drue.
1: Ja, fordi hadde du en drue i munnen, og du var helt fortapt i smaken.
0: Nei, jeg vet ikke om det er noe med sesongen vi er inne i nå, altså hvis druene heter Autumn Crisp, så har det vel noe med årstiden vi er inne i at de skal være litt crisp akkurat nå, og de her cotton candy druene, altså druer som smaker sukkerspinn. Mitt første møte med det var faktisk bare for noen uker siden, da jeg kjøpte munnspill og var i musikkforretninger, og jeg kjenner de som driver musikkforretninger, og de sa, Knut, før du kjøper munnspill, smak litt på de druene her, og da var det cotton candy druene, altså fantastisk, og jeg tror de er sunn også.
1: Nei, jeg vet ikke, men husk, Knut, første drue er alltid gratis, og så er du på kjøret, så vær litt forsiktig med det. Jeg bare sier det. Det kan gå gærent greiene der. Nei, altså jeg vet ikke, jeg har hørt mangt om cotton candy druer, at det skal visst nok være like sunt, men er det noe sånn, hvordan får de det til å smake cotton candy?
0: Ja, det er sikkert genmanipulert.
1: Det er et spørsmål vi er nødt til å
0: men i noen sammenheng så heier jeg på genmanipulering til Louis. Det er ikke bare cotton candy også. Jeg tror druer generelt er kjempegod for tiden, så digg inn folk.
1: Ja, ok. Jeg skal gå løs på druen, ja, så det er jo også godt. Spiser
0: det
1: forskjellig.
0: Det er gøy å være litt på druen.
1: Ja, det er det beste som er.
0: Det beste som er.
1: Apropos, hadde jeg nær sagt, jeg sa det heldigvis ikke, det å være på druen. Vi skal jo over til en forfatter, politiker, som har skrevet nok en knakende god bok. Mimir Kristiansson har plukket opp, hva heter det, mantelen, er det det man sier? Nei, hva sier man? Og har nå fører da tradisjon ved å skrive VM-bøker videre.
0: Det startet jo Michelet og Dag Solstad gjorde.
1: Det startet jo i 1982 med det, og nå er altså Mimir ute med sin bok, og nå skal vi treffe Mimir, og vi skal høre om hans opplevelser under VM og alt som foregikk der.
0: Mulig at også man spør han om hans forhold til drue.
1: Ja, det går.
0: Men selv det er litt på siden, men det tåler vi.
1: Det tåler vi.
0: På denne Glory Day.

0: Og nå blir det på alle måter togetherness her i 9-timen. Velkommen til oss, Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Politiker, forfatter i dag her i 9-timen som bidragsyter til det som har vært en god norsk tradisjon, altså bok som oppsummerer VM i fotball. La oss først bare starte der du er akkurat nå, Mimir, i Stavanger, oljebyen, fotballbyen Stavanger. Gi oss et lite inntrykk av hvordan det står til der på morgenkvisten.
1: Det er veldig, det er regn, for å si det sånn, og typisk Stavanger vær. Men folk her i byen har gått på en sky egentlig, siden i fjor vinter, når Viking vant serien for første gang på 35 år. Og så har man jo kvalifisert seg til Champions League, og nå går man og venter på at Bayern München skal komme til Jåttåvågen og spille Champions League-kamp.
2: Ja. Jeg sitter jo her sammen med to nerds som har vært sitt lag i Champions League, både Viking og Bodø. Ja, som du sier, Mimi møter jo Bayern München, som jo knuste Glimt 5-0, det må vi jo ikke glemme. Du, bare dere to gutta nå, Knut og Mimi, har dere liksom et spesielt bond i dette øyeblikk? Er det noe, Bodø-fans, Viking-fans, er det noe spesielt som skjer mellom dere for tida?
1: Altså, jeg vil jo bare si, det er greit at vi ikke må glemme at Bayern München slo Bodø Glimt 5-0. Vi må heller ikke glemme at Viking slo Bodø Glimt 5-0 forrige gang de spilte. Så de lagene er cirka like gode. Ja. Men nei, altså, det har jo vært et rivaleri faktisk, utviklet seg mellom Viking og Bodø Glimt med liksom skikkelig fyrte oppgjør og ganske høy temperatur egentlig, og vi har på en måte jakta på Glimt, som selvfølgelig har vært de som har satt liksom standarden i norsk fotball. Men nå som jeg føler begge gruppespillet i Champions League, så synes jeg det er mer sånn, fikk en hyggelig melding fra en Glimt-fan før den første Champions League-kampen som jeg kjenner, og lykke til og sånn, så jeg har inntrykk av at nå er vi litt i samme båt, ja. Men den perioden Glimt var veldig sånn overlegne, så var det jo litt, altså, alle som husker Rosenborgs periode på 90-tallet vet jo at på et tidspunkt går man lei. Sånn,
0: <eller? laughs> Men jeg føler resonemanget ditt, Mimir, 100%, og kanskje det er spesielt med at når man er i Champions League, så er man på en måte, da er vi i lag på et eller annet vis, da representerer vi mer eller mindre Norge, og det skal vi komme tilbake til når vi etter hvert skal inn i selveste fotball-VM. Da. Men det med at når Bayern München kommer til Stavanger, så krever produksjonen som ikke utsett, at de må sage ned masse trær.
1: Ja, det er altså så mye rare krav fra UEFA, og dette viser jo disse her topp i fotballen, hvordan de skalte og valgte. Det er jo da bussene, så vidt jeg har skjønt, er litt vanskelig å skjønne seg på, som er for lange et eller annet, så gjør at de må sage ned noen trær, og så i tillegg så blir jo supporterne kastet ut av puben. Det høres ikke så alvorlig ut, men det har skapt et veldig sterkt sinne blant de sånn hardcore stående, syngende supporterne har hatt tilgang til en sånn stadionpub som har blitt de samlingssted, og den blir nå, man vet ikke helt hvorfor da, men til Champions League-kampene så vil ikke den være åpen på samme måte, så liksom, ja, og det er ikke vikingsfeil altså, men man blir pålagt sånne regler, og nedprioritere de, kan du si, hverdagssupporterne som er der til daglig, til fordel for sånne utenlandske digitaler.
0: Jeg føler også at du, Mimir, du er en som kan representere både pubkulturen, men også det å ta vare på naturen, trær og planteverkst.
1: Ja, det stemmer det, det er både kultur og natur.
2: Jeg blir mer, jeg må si, som en som ikke er deltagende i det hele tatt i dette her, så blir jeg mer provosert av trærne enn den puben, det må jeg bare si, Mimir.
1: Ja, det er, altså det med den puben, det er vel i så fall et bilde på at man på en måte nedprioriterer de som ildsjelene som står der uke ut og uke inn når Viking spiller mot Kristiansund også, liksom. Ja. Men det er klart, og hvis du ikke klarer deg uten den øl i pausen, så har du kanskje større problemer, så jeg tror det er verre med trærne, ja.
0: Ja. Kanskje UEFA burde ha det sånn som enkelt andre gjør, for hvert tre vi sager ned i forbindelse med en Champions League-kamp, så skal vi plante to nye.
2: Ja. Det er genialt.
3: Det er nydelig.
0: Ok, men før vi går i gang med VM-praten her, Mimir, hvordan er du som fotballfan? Er du utagerende? Er du en som kan sangene på stadion? Har du klisterhjerne? Husker hver et touch på ballen?
1: Altså, jeg vil si at jeg er litt utagerende fotballsupporter, ja. Så jeg har på en måte vært en del av det som heter Felt O, som er liksom det stående, syngende miljøet i Viking. Og jeg hadde jo en lang periode der jeg drev å tok han meg på overkroppen når Viking skårte og sånn, men det på et tidspunkt, og det gjorde jeg senest mot Dynamo Zagreb også, men på et tidspunkt så ble det så mange folk som la merke det, altså det, det fordeler og ulemper må være kjent.
2: Har du noensinne malt en bokstav på hele fronten av din bare overkropp, Mimir?
1: Nei, det har jeg, faktisk ikke, men jeg har vært mye bares på fotballkamp, og det aller morsomste ved det var en gang jeg var veldig, veldig glad på fotballkamp, og så hadde jeg tatt dem i overkroppen, stod og svingte til et drakten over hodet, og høya og jublet, og så var det et TV2, så de zoomet inn på meg, og så sier Jesper Mathisen, se der, er Aslak Sira Myhre.
0: Du må ikke slutte det der, Mimir, jeg vil gjerne ha en god kamerazoom på en Mimir i bare overkroppen med drakten svingende rundt hodet.
2: Det nydelig, men Mimir, vi skal snakke litt om bok nå, om, ja, straks egentlig, men altså, hvem er det du tror du er som tillater deg å skrive en bok om det norske landslaget, du som svek oss? Sist det var en dårlig periode, gikk rett tilbake til Island. Hvem tror du er?
1: Altså, i begynnelsen av denne boken, første skikkelig kapittel, heter jo Landsvik oppgjør, for at jeg har jo ikke ventet i 28 år på å være i VM. Jeg var i VM i Russland i 2018, jeg har fulgt i Island. Ja. Men nei, altså, det er jo sånn det er å være halvt norsk og halvt islandsk. Ja. Og jeg har pleid å heie på Norge i fotball og Island i håndball. Og så har det på en måte, var det en periode der jeg snudde, og der det var Island som var med og sånn, og da kjente jeg at ja, det norske landslaget var på et tidspunkt så dårlig at det rett og slett sluttet å være norsk. Så, og det er jo litt sånn medgangssupporteri, men samtidig så, sånn er det vel, fordi det var vel mange norske irakere som satt i noen samme klemmer. Det var vel en av de som spilte på landslaget til Irak til og med, som var vokst opp og født i Grimstad. Så det der er jo et ganske vanlig dilemma for oss, og det er ikke så annerledes. Ingen som tar islendinger helt på alvor som innvandrer i Norge, altså, men ikke så skumle gjenger, altså, men det er liksom, det er litt det samme, tror jeg, som veldig mange flerkulturelle nordmenn og stadig flere står i, da, at du har liksom flerende land, og begge er liksom like mye ditt. Du er både det ene og det andre liksom, og av og til, altså, som når Norge møter Irak i gruppespillet, så må du jo rett og slett velge. Ja. Og av og til så kan du bare shoppe litt, da, som jeg har vært så heldig å få gjort, da.
0: Ja, og vi skal inn i den godte butikken der du har virkelig shoppet rundt, nemlig fotball, VM og Norges bragda der. Mimir, du blir her også etter Call Me Up When You Break Up.

0: Ståle het en mann. Han kom fra Finnskogen. Ståle var en gjev mann, særs sterk og modig. Han var uten hår på hodet, slik at når sola skinte på ham, så lyste skallen hans opp. I skipet stod han alltid lengst frem i bakken, klar til å gå først i land. Derfor kalte folk ham Ståle Solbakken. I ungdommen hadde Ståle vært en fryktet kriger. Han lå i viking og herjet i danenes land, da han kjente et hogg i brystet og falt om på vold. Nå trodde folk at Ståle Solbakken var død, og det ble gjort i stand for å legge ham i jorda. Da sa Ståle, «Ikke skal det legges jord på meg, for jeg ikke ferdig med det jeg har å gjøre her på jorda. Landet mitt har jeg ennå til gode å hevne for all den elendighet vi har måttet tåle.» Så reiste han seg opp fra graven som om han var født på ny. Om dette sa folk at nå forstod de hvorfor han hadde fått navnet sitt fra, ettersom han hadde så mye stål i seg at han kunne stå oppreist selv etter at hjertet hadde sluttet å slå.
1: Ja, det starten på boka din, Mimir Kristiansson, VM i fotball 2026, for en saga du har vært med å føre i pennen.
2: Ja, og jeg tenkte jo at jeg jo halvt islandsk, og det som var vanlig når norske konger dro i krig før i tida, var jo at de alltid hadde med seg en islandsk skall som kunne skrive ned alt det store de gjorde, alt det store de fant på. Så jeg tenkte at det fikk bli min rolle, og så var jo, ble jo landslaget også et slags vikinglandslag da, som var på en måte preget av denne trommen og den her roingen av hjelmene, av rune skriften på drakten og de kåregenererte vikingpiltene. Så ikke minst, ja. Så det passer jo veldig bra med den saga-stilen da, ja. Egentlig.
1: Men hele boka, må jeg legge til, er jo ikke skrevet i den stilen. Det blir på en måte mer faktaorientert etter hvert, selvfølgelig. Du var jo også med å lage podcasten Mørk og VM med Erlend Mørk her i NRK. Fortell litt om den inngangen du selv hadde til fotball-VM. Du var i Norge da, hadde bestilt billetter hvis du skulle til USA, og så hadde du også en fødsel i nær familie på gang.
2: Ja, altså, jeg fikk barn nå i starten av august, og det var jo 11 dager på overtid, sånn at på en måte termin var jo bare rett etter finalen. Og dermed så kom jeg jo inn i det samme problemet som Norges stopperkjempe Leo Østegård hadde da. Han hadde jo fødsel midt under VM, der man måtte på en måte finne ut hvor tidlig man skulle hjem, og så var det jo ingen av oss som trodde at Norge kom til å gå så langt. Sånn at jeg hadde overbevist kjæresten min, og hun har vært veldig grei da, om å få komme hjem 3 uker før termin. Kom et sånt argumentrekke som var sånn, de som er på plattform, nå tror du de kommer hjem.
3: Snedig.
2: Ja. Jeg prøvde meg med det til han Øst i går, at jeg kunne følge fødselen på FaceTime, men da gjorde meg oppmerksom på at jeg ikke skulle spille i VM. Så, men det gikk nå for så vidt bra det, men det gjorde at jeg måtte dra hjem midt i Brasilkampen, ja. Men det var jo ingen av oss som hadde sett for oss at Norge skulle gå videre helt til kvartfinalen. Vi hadde regnet med at vi hadde egentlig god klaring når vi kunne få med oss 2 sluttspillkamper. Og jeg tror, når VM begynte, så tror jeg de fleste i Norge ville vært fornøyd bare fordi vi var med. Jeg tror ikke folk ville vært skuffet hvis vi ikke gikk videre engang, fordi man tenkte Senegal og Frankrike, det er gode lag, og så videre, og så videre. Men nå sitter vi her og er litt skuffet over at vi ikke spilte semifinale.
3: Jeg vet, jeg orker nesten ikke snakke om den der kvartfinalen. Jeg skal innrømme at jeg gikk og la meg da ekstraomgangene begynte, for da hadde jeg en så dårlig følelse i kroppen, og det viste seg å stemme. Men Mimir, som den sosialisten du er, og når du er i festlig lag kommunisten, du er da, hvordan opplevde du kapitalistenes høyborg USA?
2: Først og fremst så er det jo bare å si, det tror jeg de fleste som har vært i USA eller møtt amerikanere i Norge også vet, amerikanere er jo veldig, veldig greie folk. Ja. Og det er jo ikke sånn at de går rundt og mener politiske ting når du treffer dem på en måte. De er jo bare veldig gjestmilde og veldig sånn imøtekommende og hyggelige da. Så jeg liker amerikanere skikkelig godt, det må jeg si. Ja. Og så er det jo det at det jeg derimot ikke liker så godt er jo hele det der, kan du si, plastiske, kommersielle rundt, ja, både FIFA, fotball-VM, men egentlig også amerikansk sport, for den er enda mer kommersialisert enn den norske. Mm. Sånn at på en måte, når vi var så Norge Elfenbenskysten i Dallas, og da var det sånn, da følte du at du var på et annet kontinent, altså, for det, da føltes det som om det var ikke en fotballstadion, og det var det jo heller ikke, det var amerikansk fotballstadion bygd om, men det var liksom som å være på et sånn, et underholdningskompleks, hvis du skjønner, og det var cheerleading på verdens, altså, storskjermen var større enn 16 meteren og det var cheerleading og det var, altså jeg har ikke sett cheerleading før, og jeg skal ikke lyge på meg at jeg holdt for øynene, men jeg synes det var flaut for å være helt ærlig, for det er jo bare digge damer som danser, så det er jo ikke noe, i hvert fall jeg ser ikke noe annet hensyn, det er litt pinlig å sitte der sammen med noe, satt to 10-åringer på raden foran oss liksom, og så, hva er det de på en måte trøkker på deg nå liksom?
1: Ja, ja. Men nå må jeg si spørsmålet, var du selv da i bare overkroppen på noen tidspunkt?
2: Nei, ikke på den ikke kampen der altså, men jo da, det ble jo litt mer, i den Brasil-kampen så ble det jo litt mer halloyet, men den inn, det er en annen type stemning, tror jeg, på landskamper og VM generelt. Altså, for eksempel en fantastisk ting med VM, som er veldig lett å undervurdere, er at supporterne går og blander seg med hverandre. Det er ingen slossing, ingen krangling, ingen, altså, mens til og med bare en, hvis Viking skal møte Brann på en måte, så må Brann-supporterne geleides rundt i byen, for å ikke begynne å krangle med Viking-supporterne. Så er kanskje noen av de tingene litt overdrevet, stort sett, det er jo folk hyggelige her også, men under VM er det veldig sånn, ingen er sure, alle er glade, hele verden møtes, det er veldig sånn fest på en måte, kanskje med unntak av argentinerne, men utenom det så er alle i det humøret der.
1: Ja. Men du skriver jo i boka di at du så jo da selvfølgelig både kamper her i Norge og i USA selvfølgelig, som du nå beskriver, men utifra det jeg leser, og egentlig det med følelsen man kanskje hadde selv også, som har vært her hjemme på Berget, at det var nesten kulere å se kampene her i Norge enn det var i USA?
2: Ja, jeg når, etter man hadde sett Norge slå Senegal, det var da det egentlig tok litt av, både i Norge og med Norge i VM, når man første gang spillerne selv rodde og sånn. Når vi da satt i en bil på vei inn til New York etterpå da, så satt meg og Erlend Mørk og tenkte at nå hadde det vært gøy å være i Oslo, på en måte. Og det, jeg skjønner at dette her høres utrolig ekkelt og privilegiert ut på en måte, og har fått vær der i VM, og det fremstår jo veldig, for hver dag som går, så er det jo enda kulere sagt at man var til stede når Norge slo Brasil og sånn. Mm. Men jeg tror at folk som var her hjemme fikk ta del i, og jeg fikk jo ta del i det mot når jeg så England-kampen også, men en kollektiv, ja, jeg har kalt det egentlig en slags kollektiv orgasme da, i Norge, for det at det var på en måte bare en enorm sånn folkemobilisering, altså man hadde jo denne, hver gang Norge skåret mål, så slo de ut på jordskjelvmålene i Bergen, sånn at man hadde disse nett der man skulle vekke kongen og rodde og alt mulig, sånn at, ja, det var en liten, et lite stikk der av en følelse av at det var kanskje Norge man skulle ha vært.
3: Ja, Mimir Kristiansson, du blir sittende, du skal snakke mer VM og fotball.
1: Der passer det, henger en kabel i taket der over det.
3: Bare vær forsiktig med den.
1: Ja, så ikke det, ja.

0: Kristian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change. Vi har Mimir Kristiansson på besøk i dag. Han har skrevet bok om fotball-VM 2026. Du var litt inne om det her, Mimir, som norsk og islandsk at i periode har vendt Norge ryggen, og alltid hadde Island som en sånn håndballnasjon også. Den ro-feiringen der, er det en kopi av den islandske ropingen?
1: Ja, jeg er ganske sikker på at det er inspirert av det. Men dette er en litt interessant opprinnelseshistorie, for islendingene har ikke funnet på det selv heller. De har stjålet det fra den skotske klubben Motherwell, som på et eller annet tidspunkt spilte en Europa-cup-kamp mot et islandsk lag. Og så dukket det jo midt under VM opp en svensk heavy metal artist som mente at han hadde holdt på med det roingen på konsertene sine i sånn viking death metal lenge og var veldig fornøyd med det da, men jeg tenker at den roingen, det har vært en dundrende suksess. Det tror jeg bare folk må. Det var noen som var skeptiske, og det kunne kanskje vippa begge veier og blitt kleint, og det tok litt tid før man helt fant rytmen med det. Men jeg tror alle de som var skeptiske til at det skulle bli kleint, tror jeg rett og slett bare må gi seg.
2: Det var litt kleint når de skulle liksom det var mye organisering til å begynne med. Nå må alle sitte der, og hvor tromma der? Og så, men når det først satt, jeg enig med deg, Mimir, jeg likte den roinga kjempegodt, ja. Du, altså, nå er jo Nations League er jo rett rundt hjørnet her. Vi starter mot Danmark torsdag 24. september. Fortsatt på Norge-laget, Mimir, ja. Du har ikke skiftet til Island. Nei, nå er du med full. Ikke sant? Ja, bare så vi er enig.
1: Ja.
2: Det har ikke skiftet noe, enda noe der. Altså, er jo litt spent alle sammen da om det norske landslaget klarer å holde momentumet oppe. Vi snakket om det i går her. Har vi blitt så gode, eller var vi så gode, og så må vi begynne på nytt igjen? Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at Norge er et veldig godt lag nå, og at hvis du ser spiller for spiller og ser på papiret på en måte, så er jo Norge kanskje favoritter mot Danmark for eksempel for første gang egentlig i historien, at Norge har et bedre lag enn danskene. Sånn at, og det er ikke noe grunn til at de spillerne skal ha blitt noe dårligere siden VM. Tvert imot, Martin Ødegaard virker jo som blitt satt fri av VM, og er jo bedre enn han har vært noensinne. Så jeg tror egentlig at vi skal kunne leve litt på den hypen, altså. Men skal jeg prøve å være litt pessimistisk også da, så er det det er akkurat samme laget som ikke kom seg til Europamesterskapet for to år siden, sånn at så alt er jo mulig, og Portugal, Wales og Danmark er jo ikke tullelag, altså, men det er kjempeutsolgt på Ullevål. Det er en helt annen interesse rundt landslaget. De spillerne tror jeg spiller med mye større selvtillit enn de gjorde før, så jeg tror vi skal få ha det mye moro med den gjengen der fremover. Ja.
0: Jeg bruker nå å sitere den legendariske fotballmanageren Brian Clough, som var litt innom det du sa her, Mimi, at vi hadde det beste laget på papiret, men kampen ble spilt på gress.
1: Ja, stemmer det.
0: Men det er jo mye å være kritisk til i fotballen, og det er du også innom i boka di, altså både som fotballmenneske og menneske. FIFA, Infantino, VAR, hydration breaks, halftime show og så videre. Hvor føler du at fotballen er på vei, og innom det at pubkulturen i Stavanger og trær skal sages ned og må lide under UEFA sine regler?
1: Jeg tror alle som ser det som skjer i FIFA, det som skjer rundt samarbeidet FIFA har med autoritære ledere, altså Putin, sjeiken i Qatar, for så vidt også Trump, måten de ga han fredspris på like før han bestemte seg for å bombe Iran, altså, og alle pengene som er involvert, og at man hele veien skal endre sporten for å tilfredsstille TV-annonsører og sponsorer og den type ting. Bare det å se på de reklameskiltene, hvem er det som betaler for dette, liksom, det er kryptofirma, bettingfirma, saudiske statlige oljeselskaper, det er liksom sponsorgjengen da. Så det er jo liksom alle de slemmeste, ondeste kreftene i verden samlet på ett brett, og likevel er det noe som er helt fantastisk da. De klarer ikke helt å ta kontroll over fotballen. Sånn at det er fortsatt mulig etter å ha sett en fotballkamp for unger hvor som helst i verden å gå ut og prøve å spille fotball og himmelen bare åpen over de. Og det ikke mulig å eie det. Og jeg føler jo at det VM viser det at det tross for at de prøver alt de kan å kontrollere VM, så det fortsatt det som står igjen for meg er liksom den spontane, folkelige gleden. Jeg husker en ting som gikk litt viralt var jo da bilder fra disse flyktningeleirene i Gaza, der barna sitter og ror på en måte, og det er en type global begivenhet, fotball-VM, og et språk som alle mennesker kan snakke sammen, uansett hva språk de snakker, som rett og slett Infantino og Trump og Putin og saudi-arabiske sjeikene ikke klarer å kontrollere eller kjøpe, sånn at fotball-VM er en slags kamp mellom det gode og det onde, føler jeg, de beste og de verste tingene i menneskene, og det er heldigvis alltid de gode som vinner til slutt, selv om marginen er av og til farlig små. Da.
0: Bra oppsummert, Mimir Kristiansson. Takk for praten her i dag. Så håper jeg at vi ser deg i baris på tribunen. Satsa på det. Yes. I løpet av en fin og viktig fotballhøst. Heia Norge! God helg!
1: God helg!
3: Ro!
0: Og ro!

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Rockset her I nitimen. Knut, du var litt bekymret. Sorry, jeg var for tidlig på den der.
1: Det for det låten som heter Fading Like a Flower, men låten fader ikke naturlig som en blomst som man kan gjøre når noen går fra det som Marie Fredriksson sang så vakkert om. Men hva var det du skulle si?
0: Jo, du var litt bekymret for disse druene I fryseren, at de blir for hare, og du liker ikke knaske på isbiter og sånne type ting, men Øyvind skriver her at de blir ikke hare som is, men litt myke. Bare husk å ta ut hele stilken før du slenger det I fryseren. Og så har vi en fra Heger, den fantastisk. Frossne druer I stedet for isbiter, for eksempel I et leskende glass rosé I sommervarmen, deilig svalende uten å vanne ut drikken og noe å knaske på. Det jo to I en, som hun sier. Nesten et helt kinderegg, men ikke fullt og helt, men to, det bra.
1: Ja, en lyg hvis det ser at det skal notere med det, for jeg har ingenting å skrive på, kan jo gjøre det på PC-en her, men det der skal jeg klare å huske, faktisk, så jeg trenger ikke å skrive med det. Takk for gode tips til alle druentusiaster der ute. Husk at sammen vi sterke.

0: samme vits den der twice as happy her i 9-timen.
1: Og nå er klokka 10, og akkurat nå starter togstreken, hvis det ikke er forsinket. Arild Svalbjørg.
2: 50 lokomotivfører, vi streiker for høyere lønn og bedre arbeidstidsordning. Lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bare i dag blir det over 100 innstilte togavganger, stort sett på Østlandet. Lokførerne har blant annet krevd likelønn når Vy og Flytoget blir slått sammen.
3: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har betydet et normal lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått i år.
2: Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger og sier at det viktigste for dem er arbeidstid.
4: Hovedsakene er at vi blir utsatt for

0: Egen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen i Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
1: De aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
0: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE er meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt i år. Det er ny rekord lenge før sesongen er helt over. Selv om sykdommen ikke rammer en stor del av befolkningen, kan den bli svært alvorlig for dem som smittes, da den kan føre til lammelser og i enkelte tilfeller dødsfall. Det er ikke kommet tall for årets sesong i Norge ennå, men i fjor ble det meldt om 96 som har smittet med TBE-virus. Det var nyhetene. I 9-timen blir det kamp om musikken den neste timen, Knutterson.
2: Ja, vi må, som vi alltid gjør på fredager, gå i viking, hadde jeg nær sagt, og kjempe og slåss med musikk. Det blir låtkamp litt senere i 10-timen.

0: på, det er Bruno Mars.
1: Ja, jeg synes det litt artig. Det at han i sin egen låt bruker tekstfrasen «Hey DJ, play a little song for this pretty little baby». Det å gå bort og be DJ-en, da, diskjockeyen, platerytteren, om å spille en helt spesiell låt for babyen sin. Altså, ikke babyen, det er spedbarnet da, men ja, du skjønner.
0: Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men du er jo DJ og virker som det i Bodø by titt ofte. Hvordan reagerer du når folk kommer bort til deg og ber dem å sette på en spesiell låt?
1: Når Bruno Mars kommer og spør om jeg kan spille en låt for babyen hans, så sier jeg alltid ja. Mens andre så sier jeg, ja, skal se hva jeg får til.
0: Ja, og nettopp.
1: Og så roter jeg litt ut på bakrommet, og så, nei, den fant jeg ikke, så jeg tenkte, hæ? Finnes ikke den, den ligger jo på alle verdens strømmetjenester.
0: Ja, men la folk seg lure, vil du si?
1: Ja, folk lar seg lure. Bortsett fra Bruno Mars, han er
0: kløktig.
1: Han er kløktig.
0: Ja, han er så smart. Han er flink.
1: Han har vel til og med vært så smart at han har registrert seg som bruker i NRK-appen.
0: Jeg mener ganske bestemt at han har det, og det synes jeg du som hører på også skal gjøre, og grunnen til det er at du får så mye ut av det, får så mye moro av det. Som for eksempel i morgen, så er det jo alle mot en, da kan du være med på å stemme, laste ned en egen app og ha det moro med barn og barnebarn, eller bare for deg selv. Du kan, altså når du slutter å høre på en plattform, for eksempel iPhone din, så kan du gå rett over til din datamaskin hjemme, en PC, av et annet merke, og så vil du fortsatt ha tilgang til akkurat der du slapp opp, altså sluttet å høre på, det er veldig praktisk.
1: Ja, og så har det blitt sånn at for eksempel da, i appen NRK Radio, så kan du høre programmene når du måtte vil, og som du sa, du kan skifte til en annen plass og likevel få med det der du slapp. Hvis du stjernemarkerer for eksempel Litimen, som naturlig nok er et daglig program, så får du en liten påminnelse om det. Hvis du for eksempel har det som lyttervane og hører det på ettermiddagstid når du går tur med hunden eller når du gjør andre gjøremål, så absolutt anbefalesesverdig å registrere seg som en bruker i NRK-systemet, og det er jo så enkelt gjort at selv Bruno Mars fikk det til.
0: Ja, som jo vi er enige om er en kløktig fyr, og det er jo du også, så det er bare å klinke til. Og dessuten, da får du også anledning til å være med på låtkampen litt senere. Det er om, ja, hva skal vi si, cirka en halvtime, 25 minutter sånn ish. Da skal vi 10.30 åpne vi slusene for å kunne stemme. Knut har en låt, jeg har en låt, Tarjei Strøm, generalen kommer innom i dag, for han og jeg skal være sammen i helgen. Så da kan du være med på å bestemme hvilken låt du synes er finest, for da har vi tatt med hver vår låt, da, ikke sant?
1: Det jeg tar en av de som skal være programleder i 9-timen i helga, og i helga så vet jeg at mange drar rundt på ulike idrettsarrangement eller hundestevne og hva det måtte være, og er det en type musikk som gjerne gjaller utover høytalanlegg i norsk idrettsarenas, så er det Tina Turner. Støtter stadig å høre der, også nå i 9-timen «We don't need another hero».

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ja, jeg liker at Ulrik har gått i skole hos Harry Hole og har kalt noen til å si Talk to me.
1: Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Snakk til meg. Tarjei Strøm, generalen, hvordan går det med deg i dag?
2: Oh, altså, det er en drøm å våkne opp på fredag morgen og så skru på radioen som vanlig sivil hjemme med barna og så komme seg ned på jobb og så plutselig være inne i 9-timen som jeg er noe, som en gjest da for å, som et lite frampek til helgen. Men det er jo alvor vi skal inn i nå, gutter.
1: Ja, det er rammalvor. Det er jo fredagens låtkamp her. Ja, vi hadde jo Mimir Kristiansson her på besøk i dag og det var jo litt sånn saga, vikingsaga intro på den nydelige boka som fotballen så jeg har lyst til å si at vi skal gå i viking.
2: Oi!
1: Ja, gå i viking.
2: Ja. Altså, jeg lurer på om vi skal ha en liten tur til Mexico for min del altså, men det får vi nå bare se litt på. Altså, uten at det er helt lynetekrem.
0: Oi, var det, altså, var det et hint?
2: Nei, nei, nei, det var ikke lynetekrem, men selv om det er en kjempelåt som vi kan spare til en annen gang, men du er en slu type det og Knut, du har kanskje gått den veien du.
0: Ja, lynetekrem og ferret til Mexico. Seil opp som en forhåndsfavoritt et sted fram i tid.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Men vi har vel hatt som tema i dag litt back to the roots, altså bare fredagslåt, låt som man føler at det her er det lytterne trenger på en dag som dette Glory Day, som vi tok entalsformen til Bruce Springsteen som startet ballet i dag. Men det er folket som bestemmer.
1: Ja, men det er nydelig. Ok, men det, du som hører på, jeg håper du har laget deg en profil, for da kan du være med på å stemme på dagens fredagslåt, om det er Tarjei, Knut eller meg. Det er helt opp til deg. Vi er spente. Stemmen er åpen, så det er bare å gå inn i appen og begynne allerede hvis du er keen på det. Dette her er Lille Cæsar.
0: Nå vil jeg færre til Mexico!

0: Sove når ingenting er sant.
1: Når ingenting er sant. Nå er det sant at det er låtkamp, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Alvoret senker seg. Altså, det er jo moro for deg som hører på. Det setter vi pris på. Men vi som jobber med dette, altså jeg vet Knut for eksempel, han har jo doktorgrad i låtvalg på fredag. Altså, han jobber jo, vi snakket jo sammen i sted, han ville ikke si hvilken låt, men han sa han hadde tatt en fra arsenalet sitt.
3: Ja, som om det er krigføring. Ja. Som det er krigføring, ja. Du, Sean, brukte uttrykket som vi hektet på fotballpraten tidligere i dag, det å gå i viking, altså en slags form for strid, vil jeg tror at det betyr.
1: Det er alltid, det er jo det. Men det som er spennende med deg, Knut, er at du tilsynelatende er du som et lam, snill som et lam, men du er også en kynisk jævel, som, og det kommer til uttrykk her i låtkampen ganske ofte.
2: Ja. Er det derfor DJ-navnet ditt også er DJ Ulv i foretrekk?
3: Akkurat derfor. Ja. Jeg bruker også å klemme ut som varulv noen ganger når det er fredagskveld, og vi skal til denne fredagskvelden ganske så snart. Vi kan jo alle som en oppsummere uka. Mange har jo kanskje hatt sykling på mandag, badminton eller gymnastikk på tirsdag, bridge eller pingpong på onsdag, pil og bue på torsdag, og så er vi endelig fremme med fredagen, som da det først og fremst skal danses. Dancing on a Friday night out of the darkness.
1: Okay.

0: tok med litt av gitarsolen også, for det er uimotståelig det norske folk å ikke si ja til dette. Hør nå.
1: Ja, det er nydelig.
2: Åh. Dette har vært med på før. Lite visste vi at arsenalet ditt er den The Darkness-platen der.
0: Ja, men den låten der er altså så fantastisk. Den klokker inn på 3 minutter og tar alle ukedagene på alvor. Og så fredagen toppes da med Dancing on a Friday Night.
1: Åh, du kastet oss brått inn i låtkampen der, Knut. Det jeg går bare minne på at de som hører på, du må gå inn i appen NRK, så kan du være med på å stemme. Nylig valg, nok en gang vil jeg si, Knut, all honnør til deg. Jeg er neste mann ut på lista her, og jeg skal i dag spille det som er verdens verste låt.
2: Oi!
1: Ja, verdens verste låt har denne låta blitt kåret til av flinkisser å forstå seg på og idioter, fordi de skjønner ikke at dette her er en, tvert imot, en av de aller beste låtene som finnes der ute, og jeg gir dere nå Starship.

0: hvorfor folk har klart å, det er sånne flinke, sånne som sitter og har sagt at, ja, for da hørte du å ta det, har du ikke det?
1: Ja, ja, ja, men den låten gjør jo noe med meg, bare hører disse kundene, så jeg skjønner godt taktikken din i dag, men er det godt nok? Kan vi spørre oss selv. For jeg begynte å tenke på dette her i går, ble oppringt av 9-timens redaksjon. Tarjei, vi trenger din låt til Låtkamp i morgen, temaet er fredag. Hadde ingen idé om hva jeg skulle si, før det plutselig kom til meg. Jeg fikk en åpenbaring. Jeg kjente at det er fredag. Denne låten har jeg ikke hørt på lenge. Denne låten har ikke det norske folk hørt på lenge. Denne låten må vi alle sammen høre mer på. Denne låten er denne!
2: Fy faen.
1: Altså, er ikke vi alle det da? Er ikke vi alle lost in the tango?
2: Jo, vi er det nå i hvert fall.
3: Og Fandango også.
1: Nei, han har mistet Fandangoen sin.
3: Han mistet Fandangoen.
1: Så drikker han tequila fra en
2: kvinnesko.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh. Oi, oi, oi.
1: Og så vil jeg bare parafrasere Jørn Hoel her fra 1993. Videre synger han Dancing on the Tables, Shooting for the Moon, While a Thousand Guitars Are Playing in Tune. Oh, what's not to love?
0: Ja, det er helt rått. For et, jeg må si det er et glimrende felt i dag, hvis jeg skal være...
4: Godt at det er 1000 gitarer tromfer dobbelt soloen til The Darkness.
0: Ja, altså, bare to.
1: Se bare, nå skal ikke jeg bruke tiden min for mye, men bare se det for deg. Jørn Hoel på toppen av et bord drikker fra en senoritas sko. Det er det som er fredag for meg, altså.
0: Ja, faen meg, litt rann ekkelt, men ok, vi går for den. Det er greit, Tarjei. Dette her er Cutting Crew, Died in Your Arms, og så må du da gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Heldig er du, Laila, som har sendt oss melding, for du mente at du fikk fredagslåten din allerede nå. Died in Your Arms fra Cutting Crew, og så ser jeg Svein her. Første CD han kjøpte var Starship på His Master's Voice, legendarisk platebutikk i London. Så ser jeg det flere her, Tarje, som også er Lost in the Tango.
1: Ja, de er det, ja, sant? Ja.
2: Men de har kuttet ut Fandangon, som også Jørn Hoel gjorde, ganske brutalt, vil jeg si, mens han drakk tequila From a Woman's Shoe. Hadde dere gjort det hvis dere måtte drikke en tequila fra en woman's shoe?
1: Altså, jeg er jo avholdsmann, men ja, ikke tequila, sånn som jeg forstår det, veldig små shots. Altså, fyller du en sko med tequila, så har du dør på vei et eller annet sted du ikke vil være på.
2: Ja, det er 100% riktig. Men det spørs hva slags sko det er, selvfølgelig. Det er, det er jo ikke så stor plass i enden der på de der små stilettskoene, kanskje.
1: Senorita-skoene.
0: Ja. Og vi, de av oss som ikke er avholds, så vet vi også at tequila er så på stert at det som måtte være av fotrester og slikt. Nei, la oss gå til mitt forslag til fantastisk fredagslåt. Hvis dere får høre den her i sin helhet, så tar det bare 24 sekunder før man går rett på refrenget. Det er The Darkness, rockhelter fra Storbritannia, som oppsummerer uka på sitt særegne vis.

0: Riktig god fredag, så stas at du har radioen stående på dette her, er NRK P1, og klokka den har blitt 11. Jeg som heter Ronny har lyst til å tilbringe 2 timer sammen med deg i radioen, og gleder meg veldig til å gjøre akkurat det. Vi startet med oppdatering på nyhetsbildet. Jon Branes på plass, og vi startet i trafikken nå, Jon.
1: Ja, for det sjeldent store problemer i deler av Oslo. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4, som jo ligger nord i hovedstaden og en av hovedinnfartsårene inn. Politiet sier det store utfordringer med trafikken i hele området. Det var 4 biler involvert i ulykka mellom Grorud og Gjelleråsen. Riksvei 4 delvis stengt, men en annen viktig innfartsåre bare få kilometer unna, Østre Akervei, har også vært stengt. Der var minst 4 biler og en buss innblandet i en ulykke mellom Grorud og Veitvet på vei inn mot sentrum. Så her henger det igjen. Og det ikke det bedre med togene i området, for togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg, og det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men kritisk til informasjon fra Vy.
2: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det stod jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Så, men sånn det. Dårlig informasjon.
1: Og vi lar ordet gå videre til Åge Kristoffer Lindeby, som kommunikasjonssjef i Vy, som sier passasjerene nå må følge med på apper, nettsider og informasjonstabler.
3: Det slik at en av de viktigste oppgavene nå å ivareta dem

0: på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp banetransport.
1: Intervjuer her, Karvan Noradi. I helga det nye valg i Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst I en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer I Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten, da AFD fikk nesten 44% av stemmene I Sachsen-Anhalt, og det første gang et ytre høyreparti ble størst I en delstat siden nazitida I Tyskland. Og så får om lag 130 000 eldre ekstra pensjon inn på bankkontoen I dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8 000 kroner I året, da regjeringa ba om støtte til reviderte nasjonalbudsjett. Og du kan ikke love penger til lytteren, Ronny, men musikk.
2: Musikk og muligheten til å vinne et stykke bacon, det jo ikke galt heller, Jon.
1: Det veldig dyr bacon hvis jeg skal kompensere for dette.
2: Det ikke bacon for 8000, det ikke. Takk for nyheten, Jon, tilbake om en times tid. Dette NRK P1. Jeg heter Ronny. To timer sammen med deg, hvis du vil. Og vi starter med YouTube.

U2 og Angel of Harlem på NRK P1. Riktig god fredag til deg, 18. september 2026. Det er, da er vi litt midtvegs i september. Radioen din står på NRK P1, og det synes vi som jobber her at det er veldig hyggelig at den gjør. Og mitt navn er Ronny. Jeg har fått to timer til rådighet her hver fredag, og akter å bruke deg på følgende. Jeg vil prate med deg som hører på, jeg vil spille en del ønskelåter, og jeg vil dele ut et nydelig stykke bacon. En plass mellom 450 og 500 gram bacon av ypperste kvalitet, tidligere NM-vinner i bacon.

Bekken kan bli ditt. Og la meg bare si det med en gang, konkurransen kommer om en liten halvtimes tid, og hvis du ikke heter Bekken, har vi selvfølgelig premia til deg også. Så alle kan være med. Det er målet mitt i dette radioprogrammet. Alle skal være med. Ingen ekskludert. Velkommen skal du være, og jeg vil gjerne høre fra deg. Si fra i appen NRK Radio om hvordan det står til i dag. Der finner du en funksjon der du kan sende melding til meg. Gjør det. Hvem med? Hva gjør du? Hvordan står det til der ute? For høyre. Selv så har jeg en fin fredag. Jeg har en veldig fin, jeg har en kjempefin fredag. Jeg koser meg. Jeg er en glad laks. Jeg nyter min siste dag som 39-åring. Og skal ta til på 40-året i morgen, altså, det synes jeg blir noe spennende, men så er jeg litt sånn, tenkt sånn, skal det være noe negativt da, bli eldre, bli kjempepositivt, tenk så herlig for et privilegium og flott å bli eldre, så let's go. Så da har jeg ryddet det under vei, og så dundrer jeg inn i den dagen og tenker, men jeg hadde i natt, så lå jeg våkna midt på natta, og så lå jeg våken, og tankene surer, jeg hadde masse gode ideer, og kom på svinlotteriet der klokka 2:30 i natt, og bare, der har vi konkurransen, der er svinlotteriet klart. Så måtte liksom gjøre et mentalt notat av den konkurransen, og hadde det gående. Og så, jeg tror kanskje det var fordi jeg lagde meg en kanne kaffe i går kveld, altså. Hadde så lyst på kaffe. Så jeg drakk veldig mye kaffe klokka 8 i går kveld, fordi jeg tror at jeg tåler kaffe når som helst på døgnet. At jeg litt sånn som min pappa, han kan drikke kaffe som det siste han gjør før han legger seg, og så søver han godt, og alt bra. Men i går lurer jeg på om det resten ble for mye, for det ble god, det ble godt med kaffe i går kveld. Jeg vet ikke, jeg var i sånn humør, det var så godt. Så der lå jeg i natt, og hadde altså da tankene gående, mange gode ideer. Og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå for å roe meg litt ned? Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg hører på musikk. Ja, jeg ligger der i dobbeltsenga, og toåringen ligger på tvers og sparker og styrer, og min kone ligger der ved siden av meg og snorker litt. Jeg tar på meg et headset, og så setter jeg på noe musikk. Og da tenkte jeg, hva med, og så kom jeg over, rent tilfeldig, en låt som en ny single fra Odd Nordstoga. Vi spiller jo den ene her på NRK P1, den har du hørt. En sang som finnes, kjempefin. Men jeg kom over en låt som heter Reise herifra. Og den har jeg ikke hørt før. Og da tenkte jeg at, nei, men hallo, Odd Nordstoga, til alle som, han skal, nå sier han til alle som tenker at han bare spiller rolig musikk, det kan dere bare drite i, og så sier han at han har hørt på War on Drugs, og latt seg inspirere, og han har deilige gitarer og flytende låter, og apropos, man tuller med at War on Drugs, som han åpenbart har latt seg inspirere av her, der han lager sånn, jeg husker, det var jo disse, Jakob Skøyen og jeg lagde en sånn sketch om at War on Drugs var sånn musikk som man kunne hørt på i bil, men når man var på reise. Men det også veldig bra til den låten som heter Reise herifra, for den gir et sånt bildriv. Så til alle som i bil akkurat nå, jeg ville bare ta den med i dag og dele den med deg, for jeg synes den var så fin og upptempo og gøy fra Odd, og bare hør på dette her. Reise herifra. Fersk musikk fra Odd Nordstoga i radioen.

det er deilig fra Odd Nordstoga. Reise herifra, ute finnes det en utvei ute, så det er fiffig, så det er vakkert. Og for en driv i den låten, den likte jeg så godt, den måtte jeg bare dele med deg i dag, og håper du synes det var greit. Kvart over 11 på en fredag, og inboxen er åpen, og Anders er med. Anders har sett melding i appen NRK Radio og skriver, ja men, da var vi her igjen, da i Paris igjen. For jeg har jo pratet med Anders før en gang, da han var på tur til Paris, men denne gangen her, så er det altså hele storfamilien som altså da skal en tur til Paris, for å feire hans søster sin 30 års bryllupsdag. Kos og klems fra Anders og Jane, som altså da nyter det gode livet i Paris. Så deilig. Stiger med og skriver, hei Ronny, vi er fire stykker som sitter på toget fra Bergen til Oslo. Flaks at det går. De skal til Oslo nå på NM i paraklatring, og var jo da spennende med den streiken i dag, men heldigvis gikk tog i dag, og nå håper jeg på en fin helg, og mye god musikk fra meg. Så det skal jeg, vet du hva, det skal jeg sørge for, Stig. Lykke til på NM i paraklatring, håper det blir et eventyr, og at man når de målene man har, og at alt er gøy. Ola er med og skriver, hei Ronny, takk for hyggelig fredagsmorgon, bær hyggelig Ola, sats at du er med, og Mette skriver, hei, og god førmiddag. Hun er på vei til Osnesanden i Ulsteinvik for et bad i sjøen. 13 grader på land, noe mindre i sjøen, og så en liten tommel opp emoji. Godt for kropp og sjel. God fredag og god helg alle sammen der ute. Hilsen fra Mette, Josteins datter Kvalsvik, som altså straks hoppet i havet. Lykke til, Mette, og takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å være med, du også, så elsker jeg å høre fra deg som hører på. Send melding til fredag med Ronny i appen NRK Radio.

0: Var Jesper Jenseth og Bad Vibrations blir kvitt disse dårlige vibrasjonene og synger han i låta si som du har fått på NRK P1 hvor jeg har ringt og satt på tråden til deg, Jørn Einar, god fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Ja, da vi i Levanger. Hvordan står det til der i dag da?
1: Jo, det står det til bare bra. Jeg kjenner nu mens jeg ventet på å komme på radioen, så hørte jeg jo deg synge, jeg blir jo ordentlig helgestemning, og nei, her går det bare bra.
0: Jeg glemmer alltid at mikrofonen min står på for alle som ringer.
1: Ja, det er bare bra.
0: Ja, det er bra, det er bra. Men du, ut og kjører post, er det slik å forstå?
1: Ja, jeg kjører post, så i dag det litt landpost.
0: Og hva betyr det?
1: Nei, jeg kjører ut på bygda i dag da, ja. Så i dag ser jeg litt dyr og litt åkra og litt det som egentlig.
0: Det var så deilig, det fint å få litt input med dyr og åkra, og er det OK veier også, eller?
1: Hva det du sa nå?
0: Er det OK veier også?
1: Vær. Om det OK vei? Vær, ja.
0: Vær, sola, vær.
1: Ja. Sola, den skinner, og det ja, det jo 11,5 grad da, men jeg føler det litt sommerfølelse i dag.
0: Ja, godt nok. Men jeg synes jo alltid det spennende når du sier at du kjører landpost, så blir jeg nysgjerrig på sånn, hvor lange løyper de i dag, tror du? Altså, hvor mange kilometer legger du bak deg i løpet av arbeidsdagen?
1: Nei, når jeg kjører tilbake inn på posten, så har jeg lagt av meg omtrent 16 mil.
0: Ja, ikke sant? Så det en liten runde.
1: Ja, det en liten runde, ja.
0: Og hva bringer helga da?
1: Nei, helga blir mest avslappning. Jeg skal i en familiebursdag, men ellers så blir det ligge på sofaen og se litt TV og rett og slett ha det veldig lugnt.
0: Det synes jeg er en kjempeplan. Og hva er det du foretrekker å se på fjernsyn?
1: Oi, jeg jo litt av den yngre garde, så jeg ser jo mye på YouTube og Twitch livestreaming, men også litt Netflix, og ja, jeg synes Kongen Befaler jo litt morsomt.
0: Ja, det begynte jo i går, vet du, så da jo det tilbake.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Det ligger på watchlisten min. Kan jeg bare spørre, hva det du streamer på Twitch? Er det gaming, liksom?
1: Ja, det litt gaming, og så synes jeg det litt artig å følge med på dem som har sånn subbaton, der de livestreamer helt til de går ut av tid, så det kan jo ta mange måneder og år det, før de ferdige.
0: Koser deg med sånne ting. Det veldig bra. Ja. Da ønsker jeg deg god twitching og sånt når du ferdig med å kjøre post, og takk for praten, og god helg!
1: God helg, veldig hyggelig!
0: Veldig, veldig hyggelig!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Monroe, så deres Cheerio, legendarisk norsk poplåt, og den ble blant annet brukt da NRK i 2015 la ut med sommerbåten, og da både jeg og produsenten min Christian, vi jobbet begge to på et eller annet tidspunkt den sommeren med den sommerbåten. Og da var det så hver gang man la fra en kai og skulle ut på havet igjen, så spilte vi den over anlegget til alle som stod på kai og vinket. Så man fikk jo hørt Cheerio ganske mange ganger på en veke da, kan du trygt si, ombord i sommerbåten. Så det var, hallo til alle som stod på kai og fikk høre den jomor høytaleranlegget fra båten på vei ut fra land. Inboxen er åpen. Fredag med Ronny er et program, og du finner det i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding. Morten Johan har gjort å skrive «Halleisen, Ronny». Så langt er denne ferien helt nydelig, med godt vær og god stemning. For høgst trolig mer eller mindre ferdigstilt, et større opppussing som er gjort i heimen også. Så her er altså Morten ganske nær. Han sier ikke noe om hva det er, men her har han flikket og flakket og opppusset og styret på, og blir ferdig i dag. Gratulerer, vær fornøyd. Ta helgen med god samvittighet, det deilig. Elin skriver litt spennende melding her. Hei Ronny, sitter ute i sola i Brekkestø på Sørlandet og renser kvitløk som om en måneds tid skal deles i fedd og deretter plantes i jorda igjen i Brekkestøhage. Takk for laget, skriver hun. Jeg har mange spørsmål. Dessverre hadde ikke Elin lagt inn telefonnummeret sitt, så vi fikk ikke ringt henne, men jeg har 1000 spørsmål om det. Men da er det altså gjenfødelse av kvitløk da, som skal foregå. Håper det går bra. Og hyggelig å høre at du sitter i sola og koser deg og skreller løk. Helene med og skriver «Hei Ronny, vi er på vei på hytta på Frekhaug». Hun skal altså da på jentekveld på Radøy, Jorita i kveld, og i 65-årsdag til samme Rita i morgen. Bli ei kjempehelg med gode venner, står det her. Helsing fra Helene, Bolstad som også er på vei til Jorita, for både jentekveld og 65-årsdag. Her skal det feires. Kos dere på Radøy i helga, og takk for melding. Og så tar jeg med Erika og jeg. Nei, unnskyld, det er Kristin, Terje og Torbjørn som er meldingen og skriver «Hei, vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Bjørg og Trygve, med 55 års bryllupsdag». Så det er også Kristin og Terje og Torbjørn som sender varme helsinger. Og 55 års bryllupsdag, den bragd, så da må vi gratulere Bjørg og Trygve, der jeg åpenbart funnet løsninger for et godt og langt samliv. Gratulerer med det, og gratulerer med dagen. Fra da, så hyggelig når barna sender meldingen, det koselig. Nei, men da hadde det jo passet seg med en vakker liten ballade da, i anledning i dagen, fra Marion Ravn og Meatloaf på NRK P1. Og snart er det svinlotteri, det må du være med på. Følg med.

Ja, det altså så sterkt. For en knallballade fra Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven, som var etterpå det tidspunktet i artistkarrieren. Dette var deres It's All Coming Back To Me Now, og det var helt nydelig. Du fikk den på NRK P1. Nå det på tide med Svinlotteri, konkurransen der du altså kan bli den heldige vinner av et nydelig stykke bacon. Og la meg presisere at det kåret til Norges meister i bacon. Det ligger en plass, det jo litt forskjellige pakninger, men det ligger en plass mellom 450 og 500 gram. Så det jo nesten et halv kilo bacon rett i posten som du kan vinne. Og så må jeg bare understreke at alle kan være med, så om du av en eller annen grunn ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig ordne et substitutt som vel så godt å putte i kjeften, så her det bare å bli med, og det gjør du i appen NRK Radio. Du må finne fredag med Ronny, og så må du trykke der og så send melding når jeg har gitt deg spørsmål du skal svare på. Du må ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer etter en litt lang runde her, så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, sånn at du da kan bli ringt opp igjen, og at vi kan sende pakken i posten til deg. Nå kjører vi. I dag så slipper trioen Uld ny singel ut i verden, og den kjempefin og høres sånn ut.

Jeg blir jo helt salig, vet du. Dette er fremtiden, folkens. Det har allerede opparbeidet seg en stor fanskare. Og jeg fryder meg særlig mye over at det dukket opp ny musikk fra deg nå. Denne låten her har jeg... Jeg så deg live i sommer, og da sa jeg denne låten kommer snart, sa jeg. Jeg må bare si til dere, Uld, at fra juni til september er ikke snart. Men den er kjempefin og elskelig å få høre mer ny musikk fra deg. Jeg fryder meg over det. Og navnet Uld, ja, det er rett og slett altså oppkallet etter medlemmene i bandet Une, Lucia og Dagny. Uld. Og i vekas svinotteri så skal vi altså titte litt på andre band som har tatt utgangspunkt i egne navn, og da må vi jo hit.

Ja, for det å bruke initialene i fornavnet på deg som er med er jo åpenbart og bevist en suksessfaktor. Som da denne gjengen her, Agneta, Bjørn, Benny og Anne Frid, altså ABBA kalte deg seg. Det var veldig, det er spot on.

hvorfor ikke bare ramse opp etternavnet på alle som er med da? Crosby, Stills, Nash og Young. Bare like greit å bare ramse litt. Og når man er en duo, da er det jo bare å gjøre det fryktelig enkelt. Så kanskje vi kan dra tilbake. Erik og Chris, da de startet band for eksempel, kalte seg Erik og Chris. Så kanskje vi kan dra tilbake. Lett å huske, og veldig fint. Da lett å huske hva det heter de som var med der. Og da Erik og Chris da gjorde suksess i, blant ungdommen på starten av 2000-tallet. Erik og Chris altså.

for det var jo Kelly Family hadde den her på single for, og så er det sånn, og det var jo en stor familie da som lagde musikk sammen, og det ble vel kanskje mest med den her for Kelly Family. Men spørsmålet i Svinlotteriet denne veka her, da skal vi tilbake til duo da, som har valgt å bruke etternavn. Spørsmålet er stille, og som du må svare på i appen NRK Radio er, hva heter så denne duoen?

0: Håper at du ser meg nå, heter det noen nye, nydelige låter fra Uld som du fikk på NRK P1. God fredag! Og Elin, hallo! God fredag til deg!
1: God fredag til deg også, Ny.
0: Jeg leste jo meldingen din i sted om hvitløk, og så har du tatt kontakt og gitt meg ditt telefonnummer så jeg kunne slå på tråden. Jeg hadde jo så mange spørsmål.
1: Ja, så gøy.
0: Du sitter, for det første, gratulerer med deilig solskinn og utendørs hvitløksarbeid på det blide Sørland.
1: Ja, takk.
0: Forklar meg hva du driver med.
1: Ja, altså jeg driver en, som heter en permakulturmarkedshage, hvor jeg dyrker økologiske grønnsaker. Og der dyrker jeg blant annet masse hvitløk, valdreshvitløk, som en som heter Anders Nordrum tok inn til Norge fra Hviterussland for noen år siden.
0: Og tok den med til Valdres, da ser den deg, hva heter den valdreshvitløk?
1: Valdreshvitløk heter den, og den er så utrolig god, og den er, kan man dyrke over mange store deler av Norge også, men her på Sørlandet er jo veldig heldig med klima, så her får jeg noen kjempesvære flotte hvitløk, som er da, ja, som jeg dyrker, pleier å dyrke en sånn 500-600 stykker her.
0: Åja, såpass, ja.
1: Ja, så selger jeg en del, og så sparer jeg en del, sparer jeg de største til å sette ned, som er da de henger disse tørk på, jeg høster de i slutten av juli, og så henger jeg de opp til tørk, og så i sånn slutten av oktober, så deler jeg de opp i fedd, og så setter jeg de i jorda igjen. Så skal de stå i jorda igjen om vinteren.
0: Og så kommer det en ny hvitløk til våren da?
1: Så kommer det en ny hvitløk fra en fedd, så kommer den og den, så deler den fedden seg. For gjennom vinteren så lager han, eller på høsten så lager han dype røtter, så han kan ta opp masse næring, og så på våren da, så det som skjer da, er at han vokser og deler seg i flere fedd, sånn at det kommer opp en ferdig hvitløk med sånn 6-7-8 fedd fra den ene fedden som jeg satte ned.
0: Ah, så et fedd gir en ny hvitløk? Nei! Fiffi, sier du det altså? Men det betyr at du må ha en 5-600 fedd da, for å kunne få 5-600 hvitløk.
1: Ja, det var så var jeg litt ivrig når jeg tok de opp i høst, og så var det så mange som la ut bilder av de, for de var så innmari svære, så det kom så mange og ville kjøpe en hel haug, og så før jeg hadde begynt å telle, så hadde jeg solgt litt for mye.
0: Nei.
1: Så nå må jeg lage noen flere hvitløk, og det gjør jeg av noen frø som kommer på toppen, som vi kaller for bulbiller, og så tar det 3-4 år fra de frøene er ferdige i hvitløk. Oi. Så nå må jeg lage flere for at jeg skal kunne dekke etterspørselen, for det er veldig populært.
0: Ja, men selvfølgelig populært, det er så fantastisk, men så gøy. Men så, altså, fedda gir ny hvitløk i løpet av våren, men frøa på toppen av hvitløken gir da, bruker en 3-4 år på å bli en hvitløk.
1: Ja, akkurat.
0: Ok, så det er jo det tidkrevende arbeidet dette her da.
1: Ja, det er det. Det er veldig tidkrevende. Så må jo være litt dedikert for å gidde og orke å holde på med det, men høres, det er gøy. Jeg synes det er gøy.
0: Ja, det høres ut som du er en litt dedikert type, Elin. Hva andre ting er det du gror?
1: Jeg dror 30-40 forskjellige grønnsaker, og masse urter, og masse tomater, og agurk, og i år prøver jeg meg på søtpotet for første gang, og så ja, en del til lagring, nå skal jeg prøve å lage meg en jordkjeller, lage en liten jordkjeller i drivhuset, sånn at jeg kan ta vare på rotgrønnsaker og sånn, og liksom finne ut litt av det da.
0: Altså, det er så spennende. Jeg må bare spørre, siste ting, eller på den hvitløkken her, Elin, for det er jo da opprinnelig fra Hviterussland, og så er den altså tatt til Valdres, og har fått sitt liv derfra. I hvor stor grad ligner den på den jeg kjøper på min dagligvareforretning som er pakket som en sånn strømpe med 3 hvitløken i?
1: Ja, så det kommer jo litt an på hvor den er dyrket, men hvis det er for eksempel en kinesisk hvitløk som hvor de ofte dyrker til da, og han ikke er økologisk, så er han til og med gjerne, altså han er jo for det første sprøyta, det er masse giftstoffer inn som man egentlig ikke har lyst til å ha i seg, og så i tillegg så bleiker de hvis dere har hørt at de bleiker de med klor for at de, for at de skal bli så fine og hvite da. Så det er liksom, jeg vet ikke, om vi skal spise hvitløk for helsas skyld, så er det jo lurt å velge noe som i hvert fall er økologiske, og hvis den er så heldig at den har en lokal bonde i nærheten som man kan kjøpe hvitløk fra, så er det jo det aller beste.
0: Det er stor forskjell på smaken. Besøk din lokale bonde, skal vi ta det som utgangspunkt for helga?
1: Det var en god idé. Nå er det masse ferske lokale grønnsaker å få kjøpt, så nå er det høysesong.
0: Da tar vi med oss det inn i helga, folkens. Besøk din lokale bonde og invester i deilige grønnsaker. Elin, lykke til med skrelling og såing i oktober, og tusen takk for praten og oppklaringen om hvitløk.
1: Ja, takk i like måte. God helg.
0: God helg!
2: Og Elin får med seg denne deilige låta fra Shania Twain i kvitløksarbeidet sitt.

Shania Twain, that don't impress me much. Og vi glemmer aldri introduksjonen Tore Strømme hadde da hun var på besøk, der han sa so you're a Shania Twain, og så sa hun yes, og så sa han that impresses me much, og det synes jeg var knakende godt sagt, for hun var, da var hun på besøk i Tore på sporet og spilte live der, og dette var på det glade 90-tallet. Nok om det. Inboxen åpen, og har du lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen. Bare bro med å skrive hei. Hør på dette her. Gifta meg med min Øystein som 20-åring, og i dag feirer vi 33 års bryllupsdag og mer forelska enn noen gang. Føler meg så heldig. Verdens beste mann. I dag skal det feires. Skriv altså Barbro og legge til to hjerte-emojis. Så her blir det fest. Marianne nyter en rolig morgen med kaffe og skal på spinning med vennene sine senere, og sushi i kveld med også på Mesternes Mester. Perfekt fredag. Det en perfekt fredag. Trening, sushi, Mesternes Mester. Kan det bli bedre? Tvilsomt. Per Christian er med og skriver halloi. Her i Åsane skal jeg støype en trapp, og betongen er på vei fra Arna. Og så skriver han at den låta jeg spilte av Odd Nordstog er veldig bra. Og hadde fint driv, så det var bra. Jon Arvid er med og skriver hei Ronny, sitter i bilen på vei, altså da, med en halv... Hjortekalv, og høre på radioen. Ja, ja, ja. Blir oppdeling i dag, skriver han, og blir god middag på søndag. God helg, skriver altså da Jon Arvid. Så da vet du at en eller annen plass i Norge, så sitter Jon Arvid og kjører rundt med en halv hjortekalv i bilen. Så såpass må det bli. Frem mot nyheten klokka 12. Jon Branes er straks på plass, men først gir vi ordet til Ingebjørg Bratland i radioen på NRK PR denne fredag formiddagen. Og etter nyhetene, så gjør vi som vi alltid pleier. Du skal få lov til å bestemme hva som sikkert spiller, men det tar vi da først Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da var knakende god, Ingebjørg Bratland. Du fikk jo her på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Nei, innskyld, det har bikket 12. La oss nå ha det riktig, dette her. Straks ønskelåd bonanza i radioen. Først nå, nyheter ved Jon Brannes. Det skal handle om bensin og diesel, Jon.
1: Det var billigere i vår, men kanskje ikke så billig som det kunne vært. Bensinstasjonskjedene tjente nemlig mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig Tore Bjong.
2: Når innkjøpsprisene gikk kraftig opp i mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
1: Regjeringen vil være raskere og mer effektiv når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke er innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det er egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om, er at i stedet for å vente til EU er ferdig med sin interne prosess, og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som er viktige for oss, gå inn i og se om vi har behov for tilpasninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt i EU er ferdig, er vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
1: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vystog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger er innstilt, og fordi det skyldes streik blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsida eller i appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo i formiddag.

0: suppe. Til lokalavisa Budstikka sier de at personen betalte 12.000 kroner for mye. De tror at mye folk I lang kø kan ha gjort at kunden rett og slett har tastet feil beløp, og de lover å betale tilbake hvis bare kunden tar kontakt. Og det snakk om kylling og linsesuppe, sier Brunkollen, Ronny.
1: Så 12.000 for suppe, det synes jeg helt suverent.
0: Ja, det skulle egentlig altså ikke vært så dyrt. Men hva har du på menyen I NRK?
1: Jeg har ønskelåta og hyggelig lag en time til, og litt Rick Astley akkurat nå, så jeg vil si at her vi godt dekka. Takk for nyheten, Jon. Han tilbake om en time. Her, Rick Astley.

0: Ja, den sitter godt i radioen der. Fredrik Ashley, Never Gonna Give You Up, en real klassiker. Nå skal du bestemme neste låt i radioen. Tror jeg. Der, sorry, så der, nå, nå skal du bestemme nå.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, det surrer og går. Vi lager nå bare radio, det er jo heldigvis ingen tilfelle med å trykke litt feil her. Jeg har ingen konsekvenser for noen. Det jeg driver med rett over 12 hver fredag er at jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva slags sang hadde gitt deg den fredagsstemningen du trenger i dag? Hva du fysen på? Skal vi gå opp i tempo? Blir det full fest? Eller vil du ha litt rolig fredag? Alt er lov, og det er så gøy å se hvordan ulike fredager har ulik stemning. Hva blir det i dag? Jeg gir deg nå 30 sekunder på å fyre av gårde den låten du har mest lyst til å høre i radioen. Og så plukker jeg ut den første som kommer på skjermen om 30 sekunder, spiller den. Men for deg som lurer på sånn, men jeg ble for treg, eller jeg var for sent ute, jeg plukker av, altså etter at jeg har spilt den første,

første låta, så finner jeg litt forskjellig som er kommet inn, så du må ikke føle på det, altså. Men den første låta elsker jeg å ta rett fra skjermen om 30 sekunder fra nå. Fredag med Ronny, appen NRK Radio. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navn, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Enkelt og greit. Ok, skal vi se om det kommer noe da? Takk, update.

0: Ok, skal vi se. Da trykker jeg på... Jeg fryser skjermen der. Og så tar jeg og fyrer opp følgende låt. Skal vi se her. Ja, det var den første jeg fant det. Fra Dina så var det Dance Floor Erotica med Dagny. Den er knallhilsen Dina Bay. Dina Bay var altså Dagny og kaller den digg fredagssang Dance Floor Erotica. Det er vel fra det nye albumet til Dagny dette der. Dina var haden, få på litt dansegolv, få på litt Dagny i radioen. Så er spørsmålet, finner vi den i vårt musikkarkiv? Er Dance Floor Erotica med Dagny tilgjengelig? Eller må vi fylle på med noe annet i mellomtida? Min gode produsent Christian tester og knester. Den ligger klar. Dina, da var du først. På sekundet. Vi spiller Dance Floor Erotica med Dagny for Dina Bay. Kos deg med denne.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Dance for Erotica av Dagny på NRK P1. Vi går videre til ønsket til Marianne i skogen, som har prøvd flere ganger å sende her. Kryssa fingrene i dag. Kjære Marianne, dette er en kjempelåt. Selvfølgelig skal du få den fra Highwaymen. Dette er Highwayman.

Den er altså så vakker. Highwaymen og Highwayman. Og det var altså da et ønske fra Marianne I skogen å få den I radioen. Neste ønske ut, det en frekk låt for Simone som skal springe halvmaraton på søndag og trenger å pumpe seg opp. Og vi hører Black Eyed Peas med Pump It, og den skal du få, Simone. Og så må jeg bare si lykke til på halvmaraton. Gønn på, dette går bra. Og her kommer litt opppumpingsmusikk fra Black Eyed Peas.

elsker jo Sam Fender, vet du. Så det var kanskje noe innabilt siste valget, men sånn måtte det bli. Det var Hans Gunnar som gjerne ville høre Rain Me In. Dette var jo da en duett mellom Sam Fender og Olivia Dean, og en enorm mega superhit det siste året. Og hvis noe I deg tenker sånn, nå finner den der, så vil jeg anbefale all musikken til Sam Fender og Olivia Dean for den saks skyld. Det to knakkende gode musikere. Og jeg må få lov til å skryte av at første gang de to framførte den låten der sammen, før den til og med var utgitt, så var det på London Stadium, på det som hittil I karrieren Sam Fenders største konsert I fjor sommer. Olivia Dean var oppvarmer, og så kom inn igjen og sang Rain Me In, og jeg var der, og det var en magisk magisk kveld. Før den her så hørte du Pump It med Black Eyed Keys. Den var det altså da Simone som ville høre for hun skulle springe sånn halvmaraton på søndag. Masse, masse lykke til med det. Marianne I skogen drømte om Highway Man av Highway Men og fikk den. Og så var det Dina som ville ha Dagny med Dance Floor Erotica. Det ble fire på rad og jeg synes det ble knakende godt utvalg I dag også, som det så ofte blir. skrytet av eget utvalg. Jeg synes det var fint, jeg. Jeg synes det var en kjempekombo. Straks Britney Spears og en svinevinner, men først en låt om et forhold som har gått ordentlig av skogen. Det høres ikke bra ut I det hele tatt. Og det har blitt en gigahit av det. Dette fantastiske Messi av Lola Young på NRK P1. God fredag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: vakre ballader dette her fra Britney Spears. Every Time heter låta, som du fikk på NRK P1. God fredag til deg som hører på, og god fredag til deg, Jarle. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hva bringer din fredag 18. september 2026 da?
1: Du, vet du hva, i dag har jeg seniordag, så da blir det, har jeg vært en tur på verksted med bilen på morgenskvisten, og nå sitter vi og hører på radioen og prater sammen og har litt koselig da.
0: Ja, så hyggelig. Men seniordag, hva mener du med det?
1: Jo, det er noe som... som vi i enkelte bedrifter har som gode når vi fra fylte 57, da, så får du noen ekstra fridager. Og jeg har passert 60, så da er det en ekstra ferieuke og 10 feriedager som jeg har plassert litt ut i løpet av året.
0: Så deilig, så i dag tar du ingen slik enn å bare få gjort litt forfallene, høres ut som da.
1: Yes, sir.
0: Ja, så perfekt. Og så har du radioen stående på, og da tenkte du, når du først hadde tid og anledning, at du skulle svare på mitt svinlotteri, og jeg var jo på jakt etter en duo som ga ut snasen musikk. Det må ha vært på 80-tallet, tror jeg. Hvem var det du skulle frem til lotteri i dag?
1: Det var vel Hall & Oates.
0: Det helt riktig. Vi spilte litt av You Make My Dreams Come True. Det betyr jo, Jarl, at denne dagen beriker deg med et nydelig stykke bacon. Hvis du har lyst på det, er du i baconinteresse?
1: Ja da, jeg synes det er godt.
0: Da synes jeg du skal få deg et deilig stykke bacon i posten. Hva bringer helga da?
1: Du, litt usikker. Her hvor jeg bor så er det vel litt usikre værforhold, så morgendagen ser ut som blir en innedag, men søndagen håper jeg å få tatt en liten tur på motorsykkel faktisk.
0: Oi, sant? For deg som er interessert i slikt, hva slags motorsykkel er det du har?
1: Du, jeg har vært heldig og fått mulighet til å kjøpe en Yamaha Tenere 700 Rally, som er en sånn, ja, i gruppen adventure-sykler, da, så, ja. Som jeg driver. Og jeg er ikke så veldig erfaren motorsykkelfører forløpig, så Nei. Jeg driver og trener litt, og så håper jeg det at det kan bli... litt tur på grusveier med en overnatting ute i det fri etter hvert.
0: Men sier du at du relativt nylig har anskaffet deg motorsykkel?
1: Ja, så stor motorsykkel, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er egentlig på den andre siden altså, og kjører veteranskutere, som er altså, ja.
0: Ah, gamle Vespa, så liknende.
1: Ja, bare at jeg har skuter for viderekommende, så jeg kjører Lambretta.
0: Du kjører Lambretta, ja, såpass må det være.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ok, så du kommer fra veteranskuterens verden, nå har du blitt en motorsykkelmann.
1: Ja.
0: Men du ønsker lykke til med din lille adventure-sykkel der, og håper at det blir både overnatting og grustur etter hvert. Og så skal jeg sende deg bacon i posten. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for meg, og ha en fin helg når den tida kommer.
0: Ganske snart, skal jeg si deg. Takk til Jarle, som altså da er baconvinner denne veka. Nå simmer man ute med første del av albumet sitt i dag. Denne hitten har du hørt på P1 før, og den er veldig vakker. Du får riper i lakken av Simmer man nå. Riktig god fredag. Hyggelig at du hører på.

Simmermann og Riper i lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag og elsker at du sier halloi i inboxen min. Den finner du i appen NRK Radio, og dit inn har Elida Kristine kommet seg og skriver at i dag går det i kakebaking og dessert. Siste innspurt til stor konfirmasjonshelg i familien. To barnebarn, fetter og kusine, skal konfirmeres i vår frelses kirke i Haugesund, Sjur på lørdag og Tuva Cornelia på søndag. Vi gleder oss. Og gratulerer konfirmantene og familiene, skriver altså da Elida Kristine Sortland, som altså da ordner kaker og dessert til konfirmasjon. Og jeg slenger meg på, jeg gratulerer både Sjur og Tuva Caroline, nei, unnskyld, Tuva Cornelia, som altså da skal konfirmeres i helga i Haugesund. Lykke til, og til alle andre som skal konfirmeres der ute i helga. Det er konfirmasjonen hele året nå, synes jeg. Det er egentlig ikke det helt greit, egentlig. Roger og gjengene med og skriver hallo, Ronny og Co. Etter en rolig morgen er vi nå på vei til stranda Slatni Rett på Bol, som ligger på øya Brak utenfor Split i Kroatia. Vi har vært her en vekes tid nå med supert vær, og vi begynner å tine opp etter tidens dårligste trøndersommer. God helg til dere alle. Ønsker av Randi, Roger, Rigmor og Jan Olav, som altså da nyter det gode livet i Kroatia og rister av seg en sur trøndelag sommer. Kos dere masse. Stein er med også, og kjører akkurat nå fra Åsane ved Bergen mot Øvre Eidfjord, passerte akkurat Voss. Planen er å ta med teltet på campingvogna, men i dette regnværet blir det vanskelig, skriver han. Blir vel en sykkeltur eller et bad i Hardangerfjorden, sikkert like vått og kaldt, begge deler. Ønsker alle sammen en god og litt tørrere helg. Tusen takk for melding, Stein, og sendt inn i appen NRK Radio, setter vi pris på. Dette her er NRK P1 nå med gården, og deres nydelige Planes.

0: Ja, ah, den er fin, den her fra gården. Du har fått deres nydelige planes på NRK P1. Hvor jeg har ringt Anne som sitter i bilen med Geir. Hallo!
1: Halloen!
0: Halloen, Anne! Jaså?
1: Hei!
0: Du skriver at du er klimaflyktning.
1: Ja, du kan si så. Altså, her er det skole her som vi kjører, altså. Vi er jo allerede happy.
0: Ja.
1: Vi er også... Ja.
0: Fortell!
1: Du, vi er på vei fra... Vi er to bergensere, da, som... I litt sånn impuls, men samtidig ikke impuls, fordi at vi har jo bodd i Bergen mer eller mindre hele vårt liv, og det regner i Bergen, og det er mye vær, og det er mørkt, og det er kaldt. Og... Så her for en tid tilbake, så kjøpte vi altså en liten farm, en liten gård borte i Indre Østfold. Og nå er vi faktisk på vei over fjellet for å overta den i dag.
0: Nei, men hallo, fortell, hva slags farm er dette her da?
1: Nei, altså vet du hva, det er rett og slett en liten husmannsplass. Det var en venninne ut av meg, eller vi så han faktisk på nettet. Vi har ikke sett stedet, men vi har hatt en venninne og en tidligere kollega ut av meg som har vært og besiktet han, og vært på visning, og hatt oss på FaceTime, og vi har møtt eierne der, og vi falt så på dusk for dette stedet. Det er en løe, og det er et uthus, og det er en liten... Altså det er rett og slett en liten sånn... Hva de kaller det, gubben og katten sted, det er sånn lite tur med høye trær og sånne ting. Så vi er jo bare så frydefull på vei nå for å overta dette stedet.
0: Er det sant? Men så utrolig spennende å skulle ta det i august. Altså, men det er et eller annet gøy med å ha kjøpt det før du kan sette det ordentlig.
1: Ja, ja, altså det er jo litt, altså det føles jo egentlig litt sånn vågalt, men samtidig ikke. Det er jo et område vi kjenner litt til. Det er jo veldig, veldig annerledes enn Bergen, sant? Det er store, fine... åkre, og vi har noen venner i området der, så vi har vært litt der, så vi bare gleder oss noe voldsomt, og det er jo et sommersted, så det, nå skal jo vi overta det, nå når det er høst, men i dag er jo det knallsol, så vi får jo en liten sånn forsmak på hva som kommer til å komme.
0: Altså det er veldig gøy at du sier det, fordi jeg må bare si at jeg var 18 år og kom fra Førde, som jo noen år har flere regndager enn Bergen faktisk. Ja. Og så kom jeg inn på studiet i Halden i Østfold ved svensk grensa. Og, det klima, ja. Og den klimaforandringen der, det hadde ikke jeg sett for meg i min villeste fantasi at det var så store forskjeller i Norge. Altså det kunne jeg ikke gjette på.
1: Nei. Altså vet du hva, vi bare elsker tanken på å kunne tilbringe liksom mer tid på denne siden, så altså, vi er veldig vel. Så nå er det faktisk ikke lenge til, vi skal faktisk overta nå i ettertiden, så vi er liksom i området nå, ja, så kjempegøy.
0: Nei gud, så spennende, tenk det. Men du, da er det sånn at dere skal være der litt på sommeren og sånn, eller blir det heilårsdrift? Eller?
1: Ja da, ja. Neida, vi kommer til å reise over, og vi har jo masse barn og barnebarn, så vi regner med at dette blir en farm der alle har lyst til å reise til.
0: Dere har investert for familien og fremtiden,
1: ja,
0: og livet.
1: Ja, vi tenker i hvert fall det. Ja, vi tenker det at det er det gode livet. Begge to er passert 60, og vi jobber og alt dette. Men det der å kunne reise over fjellet, og bare få et annet klima, rett og slett, sånn at vi slipper å reise ut av landet, det er jo veldig deilig.
0: Det er veldig deilig.
1: Så Geir og gleder seg. Gjør du ikke det, Geir?
2: Jo.
1: Ja,
0: gleder,
1: hører du han
0: der? Ja, høres
1: vidt. Han er sjøfører.
0: Han gleder seg også. Men du, ok, så dere har overtaket stor klokka 1. Lykke til, jeg håper det innfrir.
1: Ja, tusen takk.
0: Lykke til på reisa, dere to. Også, jeg håper, en gang i fremtiden, jeg håper jeg hører fra dere når dere har kommet dere vel i hus.
1: Ja, kanskje du vil komme på besøk med meg og lage en liten sånn happy reportasje nedifra. Ja, men... Indre Østfold.
0: Nei, men du, altså, vet du hva? Dette mener jeg her i mitt hjerte, og dette kan du ta med på ordet på. Altså, jeg og min produsent Kristian, vi kommer og sender en fredag fra farmen når dere er oppe og går. Så lenge du har godt nok internett, så kommer jeg. Lova.
1: Vi er med.
0: Ja, men det er bra. Da har vi en avtale. Neste
1: ja,
0: vår, tenker jeg.
1: Ja, vi har en avtale.
0: Herlig. Da har vi bukket oss en utesending der. Supert. Lykke til, Anne og Geir. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Jo, hei.

0: da, den sitter den, vet du, gjengen Marm, Lady Marmelade i radioen. Jonny har sendt melding og skriver: hei Ronny, sitter og venter på høgvann slik at vi kan ta båten opp. Litt vemodig at båtsesongen er over for denne gang, ellers fint vær her i Vesterålen, skriver Jonny. Så i Vesterålen er båtsesongen over. På P1 er dagens sesongen så vidt i gang med å begynne. Fiffig overgang. Ja,
1: den var råfrekk, Ronny.
0: Mathias Nyland, god fredag.
1: Hei, hei, tusen takk.
0: Du sørger jo for den deilige kombinasjonen aktualiteter og musikk på P1 straks.
1: Absolutt. I dag skal det blant annet handle om noe jeg vet at du har litt erfaring med, Ronny. Du har jo liksom drømt om å gjøre noe annet i livet. Ja. Altså hotell i Hellas eller festival på Vestlandet, hva det er når du driver med her nå. Ja, ja. Holder du på ja. Med oss senere i sendingen, så har vi Katrine som har byttet yrke i voksen alder. Oi. Hun sier hun halverte lønna, men doblet lykken.
0: Ja, men vet du hva? Er ikke det ofte hele løsningen å finne ting man er ekte lykkelig med å drive med?
1: Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med henne og høre mer om hvorfor hun gjorde det som hun gjorde, og hva det er som gjør henne så glad nå.
0: Åh, det blir så spennende. Jeg ønsker deg riktig god sending, Mathias.
1: Takk.
0: Han er på plass med dagens hand om bare noen få minutter her på NRK P1, og sørger for at du blir oppdatert. Det er bare å bli værende. Jeg heter Ronny, takker for følge, og håper vi høres igjen neste fredag. Inntil da, må håpe du får en nydelig helg. Og så må jeg bare si tusen takk for alle meldinger sendt inn i dag. Det har kommet et nydelig lite last, det har vært så masse fint. Så dette ble en god fredag. Og hvis du har lyst på mer av meg, i et litt annet format, så har jeg en sending på NRK P3 Musikk klokka tre, som heter Topplåta. Der spiller jeg bare topplåta. Så det er bare egentlig bare veldig masse deilig musikk. Deilig musikk her også, frem til Mathias står over, fra Ruben. Lay by me. God helg.
2: Ask

0: Ruben der med Lay By Me.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK PN. Takk til Ronny for ypperlig fredagsstemning. Jeg som heter Mathias Nynna får en vanskelig jobb med å følge opp den, altså, men jeg skal jo gjøre det jeg kan da. Klar med nyheter fra inn- og utland. Mange pendlere kom seg på jobb i dag tidlig, men kommer de seg hjem? Lokførerstreiken kan forsinke fredagstakoen for en god del østlendinger i dag. Jeg tar inn en togpassasjer snart, så måtte snu på planene sine og ikke ane hvor lenge hun må bli der hun havnet. Og så skal det altså, som jeg nevnte for Ronny, handle om å bytte yrke i voksen alder. Katrine halverte lønna, men doblet lykken, sier hun selv. Hør hva hun gjorde hos meg i dag. Dette dagens på en fredag. Vel møtt. Du begynner i butikken, Jon Brandes.
3: For regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen. Nye regler skal gjøre at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene, som jo også selger varer til butikkene. Det mer om dette på NRK.no. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Kuttene så ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredte seg til administrasjonsbygget på skolen, som fikk skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune er bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer der har klagt på vond lukt, og da kommunen rykket ut fant de farlig gass, sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
4: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
3: Og Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Nordvest i Pakistan er minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskéen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensa til Afghanistan. Sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt har 91 personer omkommet i trafikken i år, og 57 av dem i sommer. Og eldre

0: gikk tilbake til 80-tallet her og spilte selveste Slade på NRK P1. Du fikk My Oh My her i dagens på en fredag. Endelig er det helg igjen, men kommer pendlerne seg hjem til tacoen? Det er det store spørsmålet for mange på Østlandet i dag, for togstreiken som startet klokken 10 i formiddag har ført til 107 togavganger som er innstilt, og det er i hovedsak togtrafikken på Østlandet da som rammes, og det påvirker jo planene til titusenvis av mennesker så klart, og en av de er med meg nå, Sigrid Langsjøvold. Hei Sigrid!
1: Hei du!
0: Hvor er du nå?
1: Du, vet du, jeg har landet I Tønsberg, ja. Og det har gått fint.
0: Ok. Men ta oss gjennom dette, for at du skulle du hadde en plan her som ikke gikk som den skulle, eller?
1: Absolutt. Jeg skulle til Tønsberg I ettermiddag. Og da, når jeg startet

0: dagen min I dag, så stod jeg opp og hørte på radioen. Oi, det streik.
1: Ja.
0: Oi, jeg har jo bestilt togreise midt på dagen. For jeg skulle jo på jobb først og gjøre noe nytt for meg.
1: Ja.
0: Og så kom jeg ned på kontoret, og så så jeg på min Vy-app at mitt tog, det var allerede innstilt. Og så tenkte jeg, da kanskje jeg skal komme meg til Oslo nå. Ja. Så da hev jeg meg rundt, kastet PC-en I veska, og gikk ned på Hamar jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Og der gikk toget fortsatt. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal stoppe I Oslo, for der har jeg mulighet for å kunne jobbe på kontorfasiliteter.
1: Ja.
0: Men når jeg da så litt mer på nyheten, så tenkte jeg, nei. Jeg kjører direkte til Tønsberg.
1: Ok, så dette ble jo en liten actionfilm for deg da. På en måte, du måtte bare hive deg rundt her. Mange gjorde sikkert det, så at, oi, det en time igjen til klokka 10, da stenger ja. Togene. Vi må bare komme oss så langt vi klarer før den tid.
0: Det var rett og slett sånn.
1: Hvordan var, merket du noe til at andre også kanskje befant seg litt den lik situasjonen som deg, da du farta fra Hamar og til Tønsberg I formiddag?
0: Jeg litt usikker. Det var veldig mange som var ute og reste til Tønsberg sånn midt på formiddagen, men det kanskje det pleier å være sånn, så jeg pleier å reise på den turen.
1: Nei.
0: Men det var nok noen som var kanskje som meg, men det var nok flere som hadde planlagt. Altså, de var på sin vante rute og var egentlig bare lykkelig for at de var, de var ute før klokka 10.
1: Ja. Nei, altså, hva hadde skjedd da hvis ikke du hørte på nyhetene våre at nå blir det streik?
0: Da hadde jeg måttet droppe årets høydepunkt, som helg sammen med mine gode studievenner, som et årlig treff, og det skulle da, skal da foregå I Tønsberg.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg antageligvis ikke kommet meg hit, kanskje I morgen tidlig med bil, ja. Men det jo ikke det samme.
1: Nei, men nå jo spørsmålet hvordan du kommer deg hjem igjen da.
0: Ja, det tar jeg når helgen over.
1: Ja. Først det fest med studievennene.
0: Ja, nemlig.
1: Du kom deg frem, Sigrid, men alle har jo kanskje ikke klart det, og disse lokførerne går altså ut I streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og vi ikke ble enige I sin mekling. Lokføreren har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget, sier direktør for Arbeidsgiverforeningen I Spekter, Anne-Kari Bratten.
2: Ditt 90 prosentene på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10 prosentene som kommer fra flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har betydelig et normal lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha tre ganger så mye som alle andre samfunnet har fått I år.
1: Ja, det sier Spekter, men Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier det viktigste for de arbeidstid.
3: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
1: Ja, der står saken. Totalt 46 lokførere tatt ut I første streikeuttak, noe som altså har ført til over 100 innstilte avganger I dag, og delvis har påvirket deg, Sigrid Langsjøvold. Du kan jo avslutte og ta på deg rollen som forelempet pendler her og rase litt til mediene hvis du interessert I det.
0: Altså, jeg alt for glad og fornøyd med at jeg kom frem I tide, men det klart, det jo kjipt, og det jo ekstra kjipt når det skjer på en fredag, og en har en lang uke, og en kanskje har planlagt deg en helgetur eller noen greier som, som gjør at du ikke får gjennomført seg. Men jeg heier jo på streikeretten som vi har I Norge, så jeg var dårlig skuespill der, jeg beklager det.
1: Nei, det selvfølgelig greit, Sigrid. Du kom deg frem til Tønsberg, men vi sender en tanke til pendlere I Oslo nå som kanskje ikke kommer seg hjem til middag I tide, ettersom mange tog nå innstilt. Mye mer om togstreiken finner du inne på NRK.no. Sigrid Langsjøvold, kos deg på fest, og lykke til med å finne veien hjem til Hamar igjen etterpå.
0: Tusen takk, vi snakker sånn ut på høsten en gang.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk musikk fra Ella Lockert her I dagens. Hva om det finnes noen mer? Vi tar en liten tur utenriks for denne helgen, så det valg I Russland. Første gang siden fullskalakrigen mot Ukraina startet for 4,5 år siden også at det parlamentsvalg I landet, men dette jo ikke et valg slik som vi kjenner det, forteller Jan Espen Kruse, som korrespondenten vår I Moskva.
1: Det har nesten ikke vært noen valgkamp her. Det ingenting I gatebildet her I Moskva som tyder på at det snart skulle holdes valg. Det har ikke vært noen politiske debatter. Det eneste de statsstyrte mediene som har fortalt litt om hva de enkelte partiene står for. Det ikke et vanlig valg.
0: Valget starter I dag og går over 3 dager, og russerne skal altså velge 450 representanter til statsdumaen, som underhuset I den russiske nasjonalforsamlingen. Men det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, utestengt.
1: Ledelsen I Jabloko sier at dette myndighetenes måte å kvitte seg med et legalt registrert opposisjonsparti, og ledelsen avviser alle påstander som har kommet om at de skal ha fått finansiering fra utenlandske kilder. En kommentator som jeg har snakket med sier at Jabloko plutselig og litt uventet fikk vind I seilene da de lanserte slagordet for fred og frihet. Og dette det eneste partiet som motstander av fullskalakrigen I Ukraina, og at dette da var årsaken til at partiet ble fjernet fra denne landsomfattende listen over partier som kan delta I parlamentsvalget.
0: Og dette partiet får altså ikke lov til å stille til valg, og dermed så blir det også litt på forhånd helt klart hvem som kommer til å vinne.
1: Alle kommentatorer de sier at regjeringspartiet, Putins støtteparti Forent Russland, det kommer til å beholde sin fullstendig dominerende stilling I parlamentet, hvor de har 3/4 flertall og kan gjennomføre endringer av grunnloven og så videre, sånn at det ingen som tror at partiets dominans kommer til å bli svekket, og alle de andre partiene som deltar I dette valget, det I realiteten støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse til NRK litt tidligere I dag. Vi tar musikk nå fra Joshua Spears og Score på NRK P1. Dette Don't Stop Loving Me her I dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Perfekt.

0: pop fra Lesja I NRK P1 du hørte heldig signert Synnevo. Du hører på dagen, ser til Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
1: God fredag, hei hei!
0: Du 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
1: Snudd trillende rundt I yrkeskarrieren og gjort noe plumpa ute og tatt noe, et helt annet veivalg.
0: altså, for at du I utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere I næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
1: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, det lov å si på radio?
0: Ja.
1: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar. Og da satt jeg der da, I stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre. Ja. Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
0: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien. Men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
1: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en I kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte på om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
0: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
1: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
0: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
1: Jo da.
0: I en alder av, altså på tampen av 50 år der, og nå du 60, og jobber I rett og slett I helse- og omsorgssektoren. Hva det som gjør at dette har føltes så bra for deg?
1: For det første så det liksom noen ting der, når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det så digg at du kommer.
0: Ja.
1: Det jo kjempehyggelig, det ikke alle som opplever.
0: Nei.
1: Og så det jo omsorgsgenet da, hvis du kan kalle det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet, alt det der.
0: Ja,
1: nei, det kjempe hyggelig.
0: Ja, så fint. Og Katrine, du jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
2: Hallo.
0: Du karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
2: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at dette her for meg? Fordi det handler jo litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så det så mye potensiale I å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, I tillegg til omsorgen og egnetheten, da. Som gjør at jeg tenker at de så utrolig heldige som har deg. Og så det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva det penger egentlig gir oss, da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig, og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den opptatt av å holde oss trygg, og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant I andre bransjer, eller ha med seg den selvtilliten og den troen. Så her det håp og fremtidstro, og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
0: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
1: Ja, jeg skal ikke kimse av lønn, selvfølgelig. Men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned I lønn. Og I starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Det jo fordelen med å gjøre det I en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
0: Ikke sant. Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Bloom, du daglig leder og grunnlegger av karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
1: I like måte.

0: P1. La oss ta en snartur til Harstad, for der sliter de med rotter for tiden. Kommunen sier en mild vinter og tidlig vår har ført til at rottene har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå håper de alle i kommunen kan trå til for å begrense problemet. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen sier folk må være nøye med søppeldunkene.
1: Avfallshåndtering er veldig viktig. Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det er en viktig sak at man fjerner mattilgang.
0: Ja, det kan jo være et greit råd for oss andre også det. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det en fin høstdag med sol. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms henger det igjen noen regnbyger i ytre strøk, ellers blir det lettere skydekke og perioder med sol og rundt 10 grader. Nord i Nordland blir det mye sol, mens det sørover mot Helgeland blir litt mer skyet, og i kveld kommer det litt regn til Helgeland. Temperaturen ligger i underkant av 15 grader. Trøndelag får gradvis flere skyer, og på slutten av dagen blir det noen regnbyger, og rundt 15 grader der også. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger, og sørvest kuling på kysten. Temperaturene holder seg i underkant av 15 grader. Det går i 15 altså, og det meste av regnet holder seg i det vestlige fjellstrøkene i Sør-Norge. Også en del byger helt vest i Agder, ellers blir det en blanding av sol og en og annen regnbyge på resten av Sørlandet og på Østlandet. Det blir sørvest liten kuling på kysten og 15 og opp mot 17 grader. Litt morsomt og ganske jevnt overalt i dag. Du får detaljene om fredagsværet der du er hvis du klikker inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Senere i sendingen skal det handle om disse sykehusseriene, både norske og amerikanske, som nordmenn elsker å se på. Først spiller musikk, først ut Ramon.

hiphop fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der. Nå gir vi ordet til Rytmeklubben og deres Drugs You Do.

0: Rytmeklubben på NRK P1, du fikk Drugs You Do når klokken straks 2:30. Vi jo midtveis I september og vel så det, og TV-høsten godt I gang, og her på NRK skal vi straks rulle ut en ny sesong av sykehusserien Liss.
1: Pasienten kommer intubert.
2: Skal vi hjelpe deg med å puste litt?
3: Kanskje på en måte sykehuset nye kirken?
4: Ja, vi gudene.
3: 100%?
5: This is the house of God.
6: Han var dødsforelsket, og han fortsatt det.
7: Hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
8: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lisen for killing season.
0: Ja, drama om de unge legene I spesialisering på et sykehus ble en kjempesuksess, og mange nok klare for mer. Neste helg det premiere på sesong 2 av Liss. Du hørte lyd fra traileren der, og mens vi venter, så har dagens utfordret en lege til å gyve løs på sesong 1, nemlig deg, Elisabeth Holmbo-Eggen. Hei, Elisabeth!
9: Hei, hei!
0: Du overlege ved Ahus, og har faktisk 2 spesialiseringer selv, både I anestesi og I barnesykdommer. Kan du kjenne deg igjen I hva disse unge legene I Liss går gjennom?
9: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg fikk en glede av å kaste meg over det I går, og fikk sett noen få episoder. Jeg sparte resten, for jeg lovt å se det sammen med kjæresten min, men jeg ble helt forelsket I den serien, og jeg må bare si shout-out til... De som har laget den, og hun ene medisinske konsulenten jo en kollega av meg, og de har gjort en helt fantastisk jobb med å lage det realistisk, det må jeg bare si.
0: Ja, sier du det? Altså, du har jobbet på sykehus I 20 år, men altså, jeg kan jo se for meg også at etter en lang dag på jobben, så kanskje ikke sykehusserie det første du kaster av når du kommer hjem, eller? Jeg vet ikke.
9: Nei, faktisk så var jeg litt sånn, når Lisse og The Pit kom her på løpende bånd, så tenkte jeg sånn, jeg vet ikke om jeg keen på det, men jeg veldig glad for at jeg kom til gang da. Ja.
0: Og nå du godt I gang med, Liss. Hva det du som lege liksom legger merke til når du ser på det her, du?
9: Nei, altså, jeg sitter jo bare og tjekker av liksom at jeg har opplevd stort sett alt det de forteller om, ikke sant? Ja. Både tårer og fortvilelse og usikkerhet og... sjefer som ikke håndterer de ferske, nervøse legene så bra, og ja, pårørende som gjerne vil ha masse svar, og du står der som blodfersk og, og håper at noen andre kan snakke med deg. Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja, for hvordan det? Altså, vi som ikke har gått gjennom den løypa selv I livet, får jo bare dette gjennom dette drama, men kan du sette oss litt inn I en situasjon som ung lege og måtte stå I de valgene?
9: Ja, altså, jeg tror det som har slått meg mer og mer at jobben min går egentlig ut på å ta, jeg tror det forsket på at vi tar sånn flere 100 avgjørelser hver dag, og ingen avgjørelser jo 100% sikre. Altså, det jo avgjørelser basert på mer eller mindre usikkert grunnlag alt sammen. Jeg kan antyde, la oss si, 60-90% sikkerhet, da. og så skal du liksom forvalte den usikkerheten overfor deg selv, og overfor pasient og pårørende, og noen ganger blir det jo feil, ikke sant? Og så skal det håndteres, og det og så det jo veldig dumt når det ikke går, og det jo både teknisk og praktisk dumt, som I alle andre yrker, men her har du jo det emosjonelle på toppen, hvor omkostningene I verste fall helt forferdelige.
0: Ja, det kan jo bli TV-drama og sånne ting, det skjønner vi jo. Og sykehusserier jo en etablert TV-sjanger, men har jo også hatt en slags renessanse de siste årene, da må vi kunne slå fast. Gry Cecilie Rustad, velkommen til deg også.
10: Hei, takk.
0: Du medieviter ved Universitetet I Oslo og har ikke spesialisering I hverken anestesi eller barnesykdommer, men du har forsket på TV-serier. Hva det som gjør at livet på et sykehus så mange ganger har blitt så populær underholdning?
10: Ja, så sykehusserien har jo vært med oss siden 50-tallet. General Hospital, som begynte å bli sendt I 1963, tror jeg, går jo fremdeles. Så det har jo noe med denne settingen. Sykehuset en stor arbeidsplass. TV-serier egner seg utrolig bra for serier om arbeidsplasser. Og så det jo en arbeidsplass med eksepsjonelt mye drama, masse forskjellige mennesker som kommer fra og til. Det her en setting for liv og død og de store hendelsene I livet, ikke sant? Så det jo helt perfekt for et TV-drama, et episodisk TV-drama for så vidt.
0: Ikke sant? Og I Norge får vi straks Liss, samtidig så har den amerikanske TV-serien The Pitt nettopp vunnet Emmy for beste dramaserie for bare et par dager siden, hør her.
11: Try not to kill anyone today.
12: Yeah, you too.
11: I need a little help in here.
13: Dealing with what we go through here.
0: klassisk amerikansk spenningstrailing der av The Pitt som pågår på et akuttmottak på Pittsburgh I Pittsburgh årets dramaserie I Emmy altså det blir vel ikke stort større enn det veldig kort gry hva har The Pitt lyktes med?
10: Altså det som så bra med Pitt jo at de forener denne intense spenningen med et akuttmottak som ER og så har de blandet inn det også blandet inn strukturen fra 24, så du følger liksom et skift ja. På et akuttmottak som gjør det veldig, veldig spennende.
0: The Pitt vant Emmy denne uken, Lisa tilbake neste uke, og Gry og Elisabeth, dere blir med videre når vi rett og slett må spole tilbake til 90-tallets formative sykehusserier også, og ta turen til barnesykehuset etter det vi vel må kalle tidenes låt fra en sykehusserie. Vi skal til dette mobile feltsykehuset I Korea under Koreakrigen. Dette låta fra MASH, Suicide is Painless.

0: Endelig fikk jeg et påskudd til å spille MASH-låta på radio. MASH var en bok som ble kinofilm, som ble TV-serie, og en av de mer berømte sykehusseriene, må vi kunne kalle den, Grise Sellerustad.
1: Ja, det en kjempeklassiker, både som sykehusserie og som bare komedie eller serie.
0: Ja, for der det altså svart humor midt i all krigen og elendigheten. Hvordan fikk de til det?
1: Ja, altså det jo en komiserie, men det jo kanskje også den første drama-komedieserien, altså hvor de blander drama og komedie. Jeg må også si at jeg har så gode minner til den låta og den serien. Jeg pleide å se den sammen med bestefaren min. Jeg var kjempeforelsket i Håkai.
0: Var du det? Altså, vi sitter og snakker nå om disse sykehusseriene som har vært med oss siden vers og før det, og som nå har sin, en ny storhetstid med The Pitt på HBO, og ny sesong av Liss her i NRK, og Elisabeth Holmboe-Eggen, du overlege ved A-hus og sitter og ser på Liss i disse dager på vår bestilling, og ble litt forelsket i den serien. Hva har vært ditt forhold til disse sykehusseriene tidligere gjennom oppveksten og alt?
2: Nei, jeg var storforbruker av det, altså jeg husker jo det mest, da var jeg ganske liten, men jeg tror jeg også hadde, det var min første TV-crush på en av de legene der, det husker jeg faktisk. Ja. Og så var det Chicago Hope og ER med George Clooney og Grey's Anatomy har jeg sikkert sett 3 ganger hele serien, altså jeg elsker den serien.
0: Var det med å påvirke deg til å ville bli lege selv?
2: Nei, det var det nok ikke. Okay. Jeg har jo vokst opp med 2 foreldre som var leger, så jeg fikk det inn med morsmelken.
0: Hva tror du disse seriene har betydd for legestanden da? Og for vi som ikke er legers forståelse av hva livet på sykehus går ut på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte, siden jeg ikke aner hvordan det å ikke vite mye om det, så ringte jeg en klok veninne, og hun sa at hun har fått enda mer respekt for oss da, gjennom å se på disse tv-seriene, og særlig det jeg sa i stad, kanskje med at vi tar masse avgjørelser med mer eller mindre usikkerhet rundt det, og vi står i ganske mye drama, inkludert følelser da, hos alle involverte, noen ganger hos meg også. Så og jeg håper jo kanskje at det gir, ja, sammen med den respekten, kanskje også en sånn forståelse når man kommer der som pasient, både for om man må vente litt ekstra, eller for denne usikkerheten, og at det da av og til blir feil, når vi gjør så godt vi kan.
0: Og det ikke bare vi voksne som ser på sykehusserier for tiden, akkurat sånn så går det også en serie på NRK som heter Barnesykehuset, ment for også barna. Elisabeth, du har jo jobbet som barnelege også. Hva tenker du at en serie som det kan hjelpe de unge med å forstå?
2: Nei, det tenker jeg helt fantastisk. Det var jo også en flott serie på NRK for mange år siden som het Avdeling Barn, som mine barn så på repeat. Og jeg synes jo at det lages jo til og med egne informasjonsvideoer til barn som skal i narkose og sånn, men her får vi det jo pakket inn i masse varme og flotte situasjoner, så jeg tror det er veldig fint det, at barna kan få litt mer sånn forutsigbarhet og følelse av at de vet hva de skal til, og kanskje foreldrene kan bli litt tryggere. Vi vet jo at utrygge foreldre lager utrygge barn, så det tror jeg bare er positivt.
0: Men trenger disse seriene å være realistiske? Altså, jeg kan jo like jeg personlig å se en helt vel sånn urealistisk tøyseserie. Må det være korrekt det som skjer på sykehuset for at du skal like det som lege?
2: Ja, hvis det blir for mye tull og tøys og sånn, jeg må si The Pitt er sikkert en bra tv-serie. Jeg synes jo liksom volumet er veldig skrudd opp hele tiden, og hvor de løper rundt og det åpen hjerteoperasjon bak et forheng i akuttmottaket, liksom. Det blir litt for høyt volum for meg, så da synes jeg det var ganske kult at hun hørte Liss-skaperen sa på et intervju at hvorfor skal man liksom gasse det opp, det holder, virkeligheten holder i massevis, og det synes jeg veldig kult at de har turt å ikke skru det opp da, men bare skildre det som er. Jeg tror det holder i massevis.
0: Ja, Gry, her hører vi legen synes at The Pitt blir for usannsynlig og for oppjaget. Liss her i Norge holder det litt mer nøkternt og realistisk.
1: Ja, altså, jeg vet jo ikke. Jeg har jo knapt nok vært på sykehus, men jeg tenker jo at det kanskje også er litt forskjell på et amerikansk sykehus og et norsk sykehus. Ja. Og en av de tingene som jeg har lagt merke til med både Liss og The Pit, som jeg synes er veldig interessant, er jo at begge tar opp disse omstendighetene rundt det å drive sykehus, altså disse kravene, disse nyliberale styringsmekanismene er jo alltid et problem, både i Liss og The Pit, ikke sant, som prøver å ødelegge for legenes arbeid.
3: Men Gry, hvorfor tror du det er så mange serier om det å være lege, men så få om det å være medieviter?
1: Jeg vet ikke, jeg tror jeg lever et ganske udramatisk liv, kanskje. Vi har sofa da.
3: Ja.
1: Vi har sofa.
3: Ja, vi har sofa. Vi gir oss på den, og så gleder vi oss til sesong 2 av Lys som kommer på NRK neste helg. Vi foregrep litt her i dagens. Nå denne uken vant nemlig også The Pitt Emmy for beste dramaserie, så da passet det så fint. Og så fikk vi jo deg da, Elisabeth Holmbøgen, til å begynne å se Lys selv. Vær så god for det tipset. Og takk for at du var med.
2: Tusen takk.
3: Og til deg, Gry-Cecilie Rustad, tusen takk for at du også var med. Vi spiller musikk på benen fra Gunn Kvåle. Dette er sommeren før deg.

Gunn Kvåle der med sommeren før deg. Vi rekker en låt til før nyheten, gjør vi ikke det da? Da skal vi tilbake til 90-tallet og spille norsk pop fra Flavor to the Bone, husker du det, eller? Dette Think It Over I NRK P1.

0: Flavor to the Bone ble siste artist ut I det som ble en ganske koselig nyhetstime denne uken her. Denne dagen her, mener jeg. Mye lett stoff I dag, men det var lov blant det. Veldig start på å lage dagens sending Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, så får vi se da hvordan nyhetsbildet ser ut på mandag når vi tilbake igjen, men nå tar dagens helg. Klokken har blitt 14, og I nyhetene handler det om et historisk militært samarbeid, Jon Brannes.
1: Flere NATO-land kan låne kampfly og piloter av hverandre. Men først, en norsk mann som I varetekt på Kypros også etterlyst av norsk politi etter en skyting I Oslo I 2024. Politiet mener det var et bestillingsoppdrag, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, tre skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, fire barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerolle, at la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt I denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var I Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere I København, når politiet tok han, så hadde han to skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
1: Og på Kypros den 35 år gamle norske mannen sikta for å ha planlagt et drap I august sammen med andre. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole I innlandet I fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr og brannen spredte seg til administrasjonsbygget. Og regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har altså inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35 kampflyene, som alle har kjøpt av USA. Øving I gang på Ørlandet, sier brigader Thomas Oru Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
3: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette helt umulig, men dette har vi nå fått til.
4: Ja, lyden av jagerfly I lufta har hørtes godt over både Ørland og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
3: Sånn som I dag så hadde vi flyvere fra seks forskjellige nasjonaliteter som fløy fly fra to forskjellige nasjonaliteter med teknikere fra tre forskjellige nasjonaliteter. Men I en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
1: Reporter var Ingrid Lindgård Stranden. NRK Nyheter fikk du av Jon Brannes.
5: Hei og god ettermiddag Troms, Finnmark og Svalbard. Det endelig fredag. Thea, du her og kommer dribblende inn med en basketball.
6: Ja, ikke bare det. Jeg har basketball, men også ishockey, pucker og leggbeskyttere. Jeg føler meg som en gymlærer, for jeg har så mye sportsutstyr her.
5: Yes, det blir svett og sportslig stemning I dag I hver krig og hver kro.
6: Ja, og æra, ikke minst, skal forsvares. Det jo konkurranseinstinkt og store følelser på spill.
5: Men livet skal også nytes. Maroon 5 banker på døra

0: tenke at en låt som heter Misery kan ha så mye energi I seg. Maroon 5 hørte vi altså her I ettermiddagssendingen på NRK P1, hvor Thea nå står klar med nyheter.
1: Vi starter med at politiet ser alvorlig på saken der Kystverket har fått et forelegg på 750 000 kroner for dieselutslipp ved Vardø fyr på Hornøya. Det sier politiadvokat Bjørn Tore Steffensen. Og han understreker at denne typen miljøkriminalitet skal straffes strengt.
2: Det et større utslipp som har skjedd I et område hvor vi, det et naturreservat, sånn at det en alvorlig sak, noe som også gjenspilles I størrelsen på forelegget her.
1: Kystverket hadde ikke muligheter til å kommentere saken I dag. Andfjorden blir Norges største verneområde. Det skjer etter at regjeringen I dag vedtok opprettelsen av Andfjorden marine verneområde I kommunene Andøy, Harstad og Senja. Området like stort som nesten 260 000 fotballbaner. Vernet skal ifølge klima- og miljøminister Sigrun Aasland sikre at kommende generasjoner får glede av verdiene som fjorden gir. I august ble nesten 120 000 sigaretter funnet skjult I en varebil ved Neiden grensestasjon. Beslaget et av de største tolletaten I Nord-Norge har gjort på land, sier områdesjef Tom Olsen. Tolltjenestepersonene ble mistenksom på varebilen, fordi den tilsynelatende var helt tom. Men det viste seg at sigarettene var gjemt inn I et dobbelt gulv I bilen.
3: Hele bunnen var jo preparert med sigaretter. For å komme til her så måtte vi ta I bruk ordentlige verktøy, og vinkelsliperen måtte til slutt fram for å få frigjort det her rommet, så at vi kunne ta ut de her sigarettene.
1: Troms Arbeiderparti innstiller på Kristina Torbjørn.

Solbergsen som første kandidat til fylkestinget til neste års lokalvalg, det melder partiet I en pressemelding. Steffen Kaspersen Jakobsen fra Målselv og June Pettersen fra Senja innstilt på henholdsvis andre og tredje plass. Torbergsen partiets fylkesordførerkandidat.

0: Nydelig låt der fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det fredag, som sikkert mange har fått med seg. Uka snart over, og helgemodusen begynner å snike seg inn over oss i nord. Og noen sitter kanskje i bilen på vei hjem, kanskje man på tur til hytta, noen i siste innspurt på jobb. Andre har allerede fått fredagskaffen over på kok.
1: Ja, men når skjer egentlig det magiske skiftet da, fra hverdag til når du virkelig kjenner at det helg da? For min del, som 26 år gammel jente, så det når man bruker tida på å ordne seg og dale seg og sminke seg litt ekstra, og så har man jo som regel noen planer da, og det innebærer ofte å forlate et forferdelig rotet rom og leilighet og rett ut på byen.
0: Åh! Artig at du forteller det her, fordi som en 34 år gammel gutt, så det egentlig det motsatte for meg som helg. Det som helg for meg, det å komme hjem, ta av meg klærne sykkelig, og så få på shorts. Og måtte bare senke skuldrene. Det så utrolig helg for meg, det å senke skuldrene, ikke ordne seg. Jeg kan godt ordne meg litt før jeg er på jobb og tenke sånn, nå det fredag, den skal være litt sånn fin, men helgefølelsen, den kommer først når jeg tar shortsen på.
1: Ja, akkurat, og du jo fin i dag, du har jo på deg t-skjorta og...
0: Fin t-skjorta.
1: Og briller. Og.
0: ja, uten brillene så blir det vanskelig.
1: Ja, da looken borte. Men vi trenger også din hjelp til å fullføre en eneste setning. Det ikke helg før... Og den setningen skal du altså fullføre. Og gjør det superkort. Vi vil bare ha de siste ordene som mangler på slutten der.
0: Det ikke helg før, ... ditt bidrag. Og bidraget, det sender du inn til oss, og du bruker appen NRK Radio for å gjøre det. Søk opp sendingen vår, skriv inn de her ordene, og så kan du gjerne skrive ditt eget navn også inn der, så vet vi hvem det som med og bidrar.

0: Occasional Dreams, der med låta Shimmer in Your Eye. Det tid for å snakke hver med for å gjøre det. Markus Onarheim Løkken, vakthavende meteorolog. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: La oss starte med Troms. Nå nærmer klokka seg 2:30. Hvordan været?
1: Nei, det stort sett pent I indre strøk. Skyene henger litt igjen på kysten, spesielt I nord. Men det opphold stort sett I hele fylket. En nordøstlig bris da. Og utover dagen så vil det være en sånn skiftende bris, skydekke på kysten og I sør sprekke opp I løpet av dagen og kvelden og vil bli perioder med sol I store deler av fylket. Og I nord kan skyene henge igjen en liten stund da, men det blir stort sett oppholdsvær.
0: Så har jeg hørt tidligere uka at noen har nevnt at det skal bli så fint vær I Troms på lørdagen. Altså, det sånn det ser ut per nu da?
1: Ja, det ligger jo an til å bli en veldig fin høstdag I morgen. Det blir lite vind, en østlig bris, lett skyer på kysten og I indre strøk, og ellers så blir det opphold, og det blir mye pent vær da. Så stort sett klarvær I store deler av fylket I morgen.
0: Da parkerer vi Troms der, og så ser vi mot Finnmark. Hvordan ettermiddagsværet og været videre for dem I dag?
1: Akkurat nå så det stort sett overskyer, spesielt I øst. Spredt regn på kysten helt I vest, og så det opphold og lettere skydekke I indre strøk. Så den svak vind, nordvest, frisk bris på kysten. Og utover dagen så blir det en vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatt steder langs kysten. Minkene nå I ettermiddag fortsetter med spredt regn på kysten I vest, og forblir en sky av hver type I vest, noe lettere I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden.
0: Men kan de se frem til en like fin lørdag som man kan I Troms?
1: Jeg lurer på om det blir hakket finere I Troms, men det blir nå I hvert fall en sørlig bris og fralandsvind, det lover godt. Det blir for det meste lett skyer og opphold, perioder med sol. Så kommer det inn litt skyer og indre strøk I løpet av ettermiddagen, og det vil bli ganske lavt skydekke på vidder utover kvelden og natta.
0: Ok, men vi sender verstapettpinn videre til Svalbard da, og så skrur vi klokka tilbake til I dag ettermiddag. Hva slags vær de har der?
1: Nå det en god del blå himmel og 4 grader I Longyearbyen. Det ser relativt fint ut. 4 grader jo ikke veldig sprekt, men lite vind og en frisk bris på kysten da, opphold stort sett på hele øya. Så det holder seg en nordlig liten kuling på kysten I øst utover ettermiddagen. Frisk bris på kysten I vest, minke fra I kveld. Fortsetter med en litt sånn sky av hver type store deler av øya, men det ser ut som det har sprukket opp I Longyearbyen da. Og det blir stort sett opphold.
0: Ok, til slutt av lørdagen for dem selv, hvordan blir det inn?
1: Blir en nordlig frisk bris også I morgen, utsatte steder, øket en liten kuling på kysten I øst som I dag, og opphold stort sett hele dagen, skyer eller delvis skyer.
0: Markus Onarheim, Løkken, vakthavende meteorolog, takk for at du tok tid til å prate med oss, for det en skikkelig fin helg.
1: I like måte.

0: Shaboozy med låta A Bar Song. Og for noen er det kanskje ikke ordentlig helg før man kommer seg en runde I barn. Men vi har jo spurt dere som hører på om nettopp det her. Det ikke helg før, prikk, prikk, prikk. Og så skal dere sende inn liksom, bidrag. Hva er det som markerer det helgeskiftet for dere? Vi har fått inn flere meldinger om det her, blant annet Thea fra en som kaller seg Ted.
1: Ja, Ted lever det livet jeg skulle ønske jeg gjorde. Jeg skal bli som Ted med mitt nye mål. Han skriver, det ikke helg før man har gjort fredagens treningsøkt, spist tacoen og fått rødvin I glasset. Okay. Nice feeling.
0: Merete hilser til oss og skriver, det ikke helg før jeg har hatt avkos, altså sånn basturitual med høy, varme, eteriske olje og musikk på Tromsøbadet deretter pakke I bilen og kjøre på campingen I Malangen. Og her vil jeg skryte inn at jeg har opplevd sånn her basturitual og jeg kjenner flere når jeg tenker på det fordi det her var en av de første gangene de gjorde det oppe på badet der, og da var det en fyr de hadde hent inn som heter liksom Mr. Hong altså hele opplegget var kalt liksom, liksom avkos med Mr. Hong
1: fantastisk
0: og da kommer det inn en fyr med, det ikke, han hadde ikke sjamantrommet med, det var ikke det, men det var og ikke runebomme, men han hadde en litt sånn tromme som han slo på, kastet med sånn her hva det heter, håndduk mot ja, ja, ja. Og fyrte det opp, altså det en av de mer spesielle opplevelsene jeg har vært med på.
1: Men var det ikke herlig?
0: Jo, isolert sett var det jo herlig, det var mange som måtte flykte derifra for det blir bare rett og slett for varmt, og har ikke gjort det her senere, og jeg vil nok ikke si at det det som markerer helgen skiftet for meg, men veldig fint med det at det liksom noe for din del som sparker I gang det.
1: Jeg synes det høres fantastisk ut. Du får jo frigjort stresset som har bygget seg opp I kroppen gjennom hele uka, og så får du jo piska det ut bokstavlig talt. Da.
0: Den dårlige energien
1: ja,
0: vi sendte ut I
1: universet. Ja. Det herlig det.
0: Ja, og det som at vi har den her, hold på å si, lytterposten åpen hele sendingen, så send gjerne inn til oss, da jeg på NRK Radio, det en enkel bestilling. Det ikke helg før, prikk, prikk, prikk, og så sender du hva det som markerer det helgeskiftet for din del.

0: Spill, Jani, spill der med Hellbillies. Ishockey-sesongen begynner for fullt i dag når Tromsø Hockey skal spille sin første av tre kamper denne helgen. Straks blir lagets nye hovedtrener med i sendingen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullringing i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok.
3: Ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Alessandra fikk vi høre der med låta Queen of Kings. I dag så åpner Tromsø Hockey en ny sesong på landets nest høyeste nivå i ishockey. Laget har reist til Østlandet, hvor hele tre kamper mot Ski Ishockey Elite venter denne helgen. Med oss fra Oslo, hovedtrener for Tromsø Hockey, Pål Nyland. Du, hvor spent du og laget på å komme i gang med denne sesongen?
1: Jo, det klart at vi er spente, men vi gleder oss også masse til å komme i gang med serien. Det har vært en lang oppkjøring nå som ikke nødvendigvis alltid like gøy, men nå gleder vi oss skikkelig til å virkelig brake løs nå i kveld.
0: Ja, for det lenge siden de siste serierundene i mars, da forrige sesong ble avsluttet. Hvordan har dere brukt perioden fra da til nå på å forberede dere på årets sesong?
1: Nei, altså, først og fremst så har jeg kommet inn som ny hovedtrener, samtidig som vi har gjort en god del utskiftninger. Vi har jo gjort hele 11 utskiftninger i troppen, fått inn en del unge, nye, sultne spillere, og så er det jo klart at etter at vi samles, så er det jo, har det vært et hardkjør med trening og i forhold til hvordan vi ønsker å fremstå, både på og utenfor isen, samtidig som det er klart at man har ønsket å prøve å bygge en ny kultur da, i klubben og rundt laget, sånn at det skal være mye mer profesjonelt enn hva som kanskje var i fjor.
0: Ja, for siden forrige sesong på Nyland, så er det du som kom inn som hovedtrener. Hvordan føler du å få satt ditt preg på laget til nå?
1: Nei, altså først og fremst så har man hatt fokus på å forbedre treningshverdagen. Jeg synes vi har tatt store steg der, profesjonalisert både trening på, men også utenfor isen. I tillegg så går man mer sånn inn på hvordan vi ønsker å spille, så ønsker vi å spille litt mer underholdende enn hva som ble gjort i fjor. Så får vi jo svar i kveld allerede på om vi har klart å gjøre de endringene bra nok eller ikke.
0: Fordi Tromsø Hockey endte jo sist på tabellen forrige sesong, men berget plassen på neste øverste nivå gjennom kvalifiseringsspill. Hva slags målsetning har dere for denne sesongen?
1: Nei, det klart at vi har målsetning om å gjøre det bedre enn i fjor og unngå den Erikskvaliken, samtidig som vi vet at vi har nå fått inn kvalitet i laget som gjør at vi kan tukte de aller beste i divisjonen også, men da er vi også avhengig av å få med hele byen og hele samfunnet på den reisen her. Nei, men det klart, uansett så målet er å gjøre det bedre enn hva som var i fjor i hvert fall.
0: Og allerede nå i første helg så er det mulig å spille inn 9 poeng alle mot Ski ishockey. Hvor viktig blir det å få en god start på sesongen mot dem?
1: Nei, altså, først og fremst så er jo Ski er vel et lag som også blir tippet på nedre halvdel, så bare det vil jo være en ny viktig poeng, samtidig som det er alltid viktig å få en god start på en sesong, og viktig for både meg og for gruppa at vi får litt gode svar da, på det arbeidet vi allerede har lagt ned.
0: Vi får se hvordan det går, men hovedtrener i Tromsø Hockey, Pål Nyland, tusen takk for at du var med oss, og lykke til med forberedelsene inn mot kampene.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Her hørte vi Susanne Sundfør med låta Undercover. Før det så var det Admiral P med låta Skakke gi opp. Og nå er det altså tid for konkurranse. Det handler om sport og konkurranse og gaming i dagens sending. Og i konkurransen skal vi frem til et spill som så dagens lys i 1998.
1: Ja, og det spillet her har egentlig vært tilknyttet en spesifikk mobiltelefontype. Ah. Og det var nok flere som spilte det her før, når mange flere hadde en sånn telefon. Men nå når såkalte dumtelefoner har blitt populære igjen, så har jo da selvfølgelig flere og flere fått tilgang til det gamle spillet her, og kanskje funnet kjærligheten på ny.
0: Og så kan vi legge til at et dyr kjent for tunga si er hovedperson i det her spillet. Bonushint, Thea?
1: Ja, jeg har funnet fram en lyd, og den her lyden kommer hvis du klarer å få ny highscore i spillet. Fikk du gode minner, eller?
0: Nei,
1: fikk aldri highscore.
0: Nei, jeg fikk nok aldri highscore. Men hvis du som hører på kjenner igjen den her lyden og skjønner det her dyre hintet, så må du sende melding til oss i appen NRK Radio med navn og adresse og det du tror er navnet på det her mobile spillet.

0: Kjetil Innes med «Jeg heier på deg». Alta-artist, kunne du fortelle, Thea?
1: Ja, han vår stolte representant, og han har en del troubadour-gigs rundt omkring Troms og Finnmark.
0: Ok, ok, ok. Mm. Men det er altså snart helg. Noen har kanskje tatt helg allerede, og i dag så hadde vi lyst til å utfordre dere som hører på til å beskrive hva er det som gjør at man skifter fra hverdag til helg for dere. Og utfordringen er at vi sier starter setningen av «Det er ikke helg før», og så skriver du inn ord til oss. Lisbeth har blant annet skrevet bobilen og bål. Så det er ikke helg før man har klar bobilen og bål der. Marit har også skrevet til oss.
1: Ja, og sier det er ikke helg før huset er vasket før vi kjører på hytta med hagla i bilen.
0: Og?
1: Klar for skogsfugeljakt i Dividal.
0: Veldig viktig at du får med hele, hele meldingen der. Per Einar melder oss også.
1: Ja, for en fin start på helga, sier han. Jeg i Fredrikstad i høstfarga med den gamle festningsbyen og vann rundt. Pluss godt vær og gode venner, så høres det ut som en perfekt kombinasjon.
0: Og det må vi kunne være enige i, det høres veldig, veldig bra ut. Jeg har ikke vært enormt mye i Fredrikstad, må jeg erkjenne, men de gangene jeg har vært der, jeg har alltid blitt imponert. Det er en veldig, veldig trivelig by.
1: Ja, mye brostein, litt stress med koffert, men ellers, veldig fint. Ja.
0: Det er en bedre by å ha sekk i enn å ha koffert i, kan vi si. Men du som hører på, hvis du ikke har sendt inn meldingen og der du beskriver hva det er som er dette skiftet i helg, så kan du bruke appen NRK Radio og fullføre setningen «Det er ikke helg før», så tar vi den med oss utover i sendingen. Men nå, musikk, jeg skal ikke si at det ikke er helg før jeg hører denne låten, men den er utrolig kul. «Golden» heter den.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor i saken Anders Møllersen.
1: Man vil jo kanskje tenke at det er litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken er, men vi må jo ta hensyn til at de er unge, og da er nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
0: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen i Forbrukerrådet. Over 100 avganger innstilt fordi 50 lokomotivførere i Vy tatt ut i strekk.
2: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det er vi forbrukerrådet litt uenige. Her er det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det er med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
0: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kutta vedbruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere i en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga er det to nye valg i Tyskland, og AfD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. Valget i Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Det kan skje igjen i Mecklenburg-Vorpommern, men neppe i Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Dette er noe de to delstatene har til felles. AfD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men er fortsatt 18-20%. Mens i Mecklenburg-Vorpommern så kan AfD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som i resten av Tyskland. AfD er stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg i nordøst Tyskland denne helgen.
0: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det er funnet plantegifter i dem som kan gi rus. Ifølge Mattilsynet er det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Kjenis, ønsker oss alle sammen velkommen til andre time av denne ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Thea Kjelstad og Øyge Sandsen er vi som er i studio og følger deg inn mot helga. Og Thea, hun er klar med nyheter.
1: Politiet ser alvorlig på saken der Kystverket har fått et forelegg på 750 000 kroner for dieselutslipp ved Vardufyr på Hornøya. Det sier politiadvokat Bjørn Tore Steffensen, og han understreker at denne typen miljøkriminalitet skal straffes strengt.
2: Det er et større utslipp som har skjedd i et område hvor vi, det er et naturreservat, sånn at det er en alvorlig sak, noe som også gjenspilles i størrelsen på forelegget her.
1: Og Kystverket hadde ikke mulighet til å kommentere saken i dag. I august ble nesten 120 000 sigaretter funnet skjult i en varebil ved Neiden grensestasjon. Beslaget er et av de største tolletaten i Nord-Norge har gjort på land, sier områdesjef Tom Olsen. Tolltjenestepersonene ble mistenksom på varebilen, for den tilsynelatende var helt tom. Men det viste seg at sigarettene var gjemt inn i et dobbeltgulv i bilen.
3: Hele bunnen var jo preparert med sigaretter. For å komme til her så måtte vi ta i bruk ordentlige verktøy og vinkelsliperen måtte til slutt fram for å få frigjort det her rommet så at vi kunne ta ut de her sigarettene.
1: Troms Arbeiderparti innstiller Kristina Thorbergsen som første kandidat til fylkestinget til neste års lokalvalg. Det melder partiet i en pressemelding. Steffen Kaspersen Jakobsen fra Målselv og June Pettersen fra Senja er innstilt på henholdsvis andre og tredje plass. Thorbergsen er partiets fylkesordførerkandidat. Politiet opprettet sak mot en bilfører i Harstad etter at en parkert bil trillet ned en skråning ved Kanebogen skole. Det var en del unger til stede da bilen begynte å trille, og ifølge politiet var skadepotensialet om noen hadde blitt truffet av bilen. Bilføreren skal ha glemt å sette på parkeringsbremsen da bilen ble forlatt. Tromsø kommune får 18,6 millioner kroner i belønning for vindkraftproduksjon, og Berlevåg får 8,5 millioner. Pengene kommer fra produksjonsavgifter på vindkraft for i fjor. Totalt skal 331,8 millioner kroner fordeles på nesten 50 kommuner. Produksjonsavgiften ble innført i 2022 og var i fjor på 2,35

Hallo med låta Neste stasjon, betimelig nok, for nå skal det handle om stasjoner, holdt jeg på å si, i hvert fall om kollektivtransport, for hvordan vinner man egentlig et trikke-EM, og særlig når du fra en landsdel uten en eneste trikk, det blir det snart mer om i ettermiddagssendingen.

0: Ja, på kvelden så er jo artisten Hanna Rein og opererer også som hype-kvinne for tungtvann.
1: Ja, men på dagtid så er hun trikkefører i Oslo. Og i morgen skal altoværingen fra landsdelen uten trikk representere Norges ære i, ja, trikke-EM i Warszawa i Polen.
0: Men hun er ikke alene, hun er på lag med en annen trikkefører som heter Glenn Roger Melby.
2: Jeg er nervøs for at Glenn skal gjøre det sykt bra, og så gjør jeg ikke det så veldig bra, og så trekker jeg ned hele våres totalskår. Det er sånn, jeg er ikke så veldig vant til sånn konkurranse og sånn. Vant til å gjøre sånn artige show på en scene, men det her er liksom konkurranse. Det kjenner jeg at jeg er litt sånn nervøs for. Skal liksom vinne.
1: Ja, og i likhet med Hanna, så er jo også jeg og du fra landsdelen uten trikk, og jeg stussa jo litt på, åja, to på lag er ikke det bare en trikkefører, jeg vet ikke helt hvordan trikken funker. Men så viser jeg at det er jo bare en som kjører trikk, men det er to fordi begge skal gjennom de samme utfordringene i EM, og så legges poengene da sammen til en total score.
0: Akkurat, men hva er det egentlig de skal gjennom?
1: Nå skal du høre. Utfordringen 1 er trikkebowling.
2: Hvor vi skal kjøre med trikken vår mot en stor bowlingball, ballong, og så skal den slå ned så mange kjegler som mulig foran seg. Da. Så da må man jo tørre å gi litt gass og treffe den med litt power, da, så den slår ned kjeglene.
1: Utfordring 2 er stop and go.
2: Som betyr at de setter en skål med vann foran på trikken, og så skal vi starte og stoppe tre ganger uten å søle vann. Så får vi poeng ut fra hvor lite vann vi har klart å søle. Da.
1: Og utfordring 3 er speedtest, eller fartstest.
2: Hvor vi skal opp i 25 km i timen uten å se på noen speedometer. Så da skal vi bare ha en følelse av hva 25 kilometer i timen er. Den er jeg veldig god på i Oslo. Men det blir jo spennende å se når det er en helt annen trikk og annen by enn det jeg er vant til.
0: Hvordan skal det her gå? Altså, som vi sa, det er jo ikke sånn at det er så mye trikk her i nord å trene med.
1: Nei, og så er det jo, som vi hørte, mye å bryne seg på, men hun har jo litt erfaring. Som vi nevnte helt i starten, så har hun drevet med musikk lenge, og det viser seg at trikkekarriera, den startet da hun var i bandet Cyanid og trengte ekstra peng.
2: Jeg har jo kjørt trikk i 9 år. Vi flyttet til Oslo med hele Cyanid-bandet for å spille musikk etter videregående. Og så trengte vi å ha jobba ved siden av. Og så jeg bare en plakat på trikken, hvor det stod sånn, har du lyst til å bli trikkfører? Og jeg synes jo bare det var så en finmarking, som jeg som ikke har noe forhold til trikk, og hadde akkurat flyttet til Oslo. Jeg synes jo det hørtes helt sykt spennende ut.
0: Og 9 år senere er spenningen tilbake når hun i morgen altså representerer Norge i trikke-EM i Polen.
2: Dette er jo veldig mye tullete ting, men det blir jo... Det kommer til å bli veldig seriøst, tror jeg. Jeg er veldig nervøs.
0: Ja, det er bare å ønske Hanna Reinsnes Moen lykke til i trikke-EM.

0: Michael Bublé sang Hold On. Og til denne sendingen så har vi sendt ut en fråga, eller frågis til lytterne våre om hva det som avslutter setningen, det ikke helg før prikk, prikk, prikk. Altså hva, et slags tillegg, da, noe som markerer det her skiftet fra vanlig hverdag til helg. Fått inn masse svar allerede, kjempegøy, fortsatt plass til mer, men kan ikke du ta en av de her som har kommet inn?
1: Ja, Heidi sier at Heidi.
0: Heidi. Heidi. Hvor mange ganger tror du hun har hørt den?
1: Ja, kanskje mange ganger. Jeg har aldri tenkt på den før, så du kjapp I hodet.
0: Altså. Ja, noen ganger. Noen ganger. Men hva skriver Heidi?
1: Heidi sier det blir ikke helg før pizzaen på bordet, og familien også samlet rundt bordet. Og så takk for fint program, og sier god helg.
0: Og god helg til deg også, Heidi. Og så har Leif Gunnar Skanke sendt en melding til oss. Hei, har fasiten klar? Det ikke helg før man hører følgende låt. Ingenting, nå må du komme deg hjem. God helg fra Berlevåg. Vi lett med lys og lykt og lupe og alle flere ting for størrelsesglass. Vi sleit om å finne litt, men Thea, du er en graver.
1: Jeg er en graver, jeg er Sherlock Holmes, og det blir ikke helg før jeg har funnet fram sixpensen og forstørrelsesglasset, og funnet fram låta Komma deg hjem.
0: Ja, den skal vi få nå, men du som hører på, som ikke har sendt melding enda om å liksom beskrive hva det som gir denne helgefølelsen, når blir det skiftet mellom hverdag og helg, gjør fortsatt det, send oss inn melding.

Ja, Leif Gunnar, jeg håper at helgefølelsen kom der, men at ingenting kom av deg. Nå skal vi videre over til noe helt annet, for denne helgen så det klart for glede, svette og ja, kanskje noen tårer når Norges beste gamer skal kåres I Tromsø. Men hva slags utfordringer det som venter spillerne? Det får vi snart høre mer om.

0: Ingrid Vårvik fikk vi høre der med låta Bare en mann. Vel, det blir fargerike lys, kanskje en dempet summing av dyp konsentrasjon, musikk og raste tastetrykk når konkurransen Norges beste gamer går i gang i helga. Folk har kommet til Storsjøen til hotellet The Edge i Tromsø fra hele Norge og ikke minst Europa faktisk for å konkurrere og bygge fellesskap og feire spillkultur. Og Sander Torneus, du produsent for det her, altså Norges beste gamer. Hva er dere invitere deltakerne og spillerne til å være med på?
1: Nei, altså, Norges beste gamer er jo en nasjonal konkurranse som et resultat av regionale kvalika som har oppstått og vært gjennom hele året. Og vi har deltakere helt fra oppe i Finnmark og helt ned til Kristiansand. Vi er representert gjennom hele landet med deltakere som har vært med på de regionale kvalikene. Utover det så inviterer vi jo også inn hele byen, naturligvis. Det her er jo en happening i seg selv. Så hele byen er invitert inn. Vi gjør både expo, vi gjør sidearrangementer med turneringer, så blant annet EAFC, Mario Kart-turnering går i gang nå allerede i kveld, litt sånn fortest og forsmak på det hele. Så det masse gøy som skjer egentlig gjennom hele helga.
0: Men de som skal konkurrere om å bli den aller beste, hva er det som gjør at de får begrenset info om hva det er de faktisk skal konkurrere i?
1: Det er jo slik at Norges beste gamer tuftet på at du skal kunne være best i så mange sjangerer som overhovedet mulig. Så i det, så det kan være alt fra type, jeg skal ikke røpe hva de spesifikke spillene er, det er hemmelighetsfullt, men det kan være alt fra Subway Surfers til Minecraft til Fighting Games og hele pakka som egentlig ligger der. Så det handler om å holde spillerne litt på tærne, sånn at de ikke kan sitte og bare preppe og hardcore øve seg på alt mulig i forkant, sånn at vi får sjekke ut og teste hvem som virkelig er Norges beste gamer.
0: Men hva er det som skiller årets arrangement fra tidligere år? For det her, dere har jo holdt på nå en stund faktisk.
1: Ja, det er et arrangement som, hva vi skal si, i år kjører vi i veldig mye større grad økt produksjonsverdi, så vi har gjort om hele salen oppsettet inne på The Edge. Vi inviterer inn hele byen til det her. Det er naturligvis blitt invitert inn tidligere også. Men vi har mye større fokus på sideaktiviteter også, for andre å kunne gjøre under hele helga. Så blant annet som jeg nevnte med Mario Kart-turnering nå i kveld, vi har allerede nå, ganske straks, går vi i gang med en liten fagdag, sånn minikonferanse, seminar, hva man den skal kalle det, for dem som ønsker det. Og så kjører vi både Arkadem i EFC-turnering og hele pakka der. Og det er på en måte litt der vi også vil ta Norges beste gamer. Det skal være en hub for folk som elsker popkultur, som elsker IT, som elsker tech, og ta det videre opp og ut i verden.
0: Og Sander Torneus, altså, du sa at du ikke trengte kaffe når du kom til oss. Hvor mye har det gått før du kom hit da?
1: Nei, jeg har ikke tatt så mange kaffe i dag. Kaffebudsjettet ligger på 4-5 i dag, så langt. kanskje det går et par tre til. Vi får se hvor det ender.
0: Du, vi prater gjerne litt mer med deg, men vi har en låt som vi absolutt må få spilt. Chris Holsten her med Wish I Never Met You. Skal vi snakke litt mer om spill og spillkultur ganske snart.

0: Ja, vi hørte altså Chris Holsten der, og vi har fortsatt med oss Sander Torneus, produsent for Norges beste gamer. I sted så snakket vi jo litt om hva liksom årets arrangement for noe, men vi har lyst til å komme litt i dybden. Også fordi du mener at spillkultur ikke har like stor status i Norge som for eksempel i Sverige. Hva det de gjør annerledes eller har skjønt som ikke vi skjønner i Norge?
1: Ja, så nå skal jo ikke jeg være for bombastisk heller. Det jo kanskje subjektive mening om det, men altså, spill jo enormt stort i verden. Det jo en større industri enn både musikkbransjen, filmbransjen, TV-bransjen. Og dessverre så tror jeg kanskje ikke spillkultur får så stor spalteplass her hjemme i Norge. I Sverige så har de jo tech-kultur i mye stor grad, og det har jo kanskje fida av hverandre, både tech-bransjen i seg selv, men også spillbransjen. De jo mye samme greia, egentlig. Og vi ser jo at det har vært på en måte de har, altså Minecraft jo et eksempel i seg selv. I Finland, Angry Birds, foreløperen i Finland, vi hadde Nokia, ikke sant? Og han som var startup, Rovio, som står bak Angry Birds, da, han satt i gang Nordens største gründerexpo som heter Slush, ikke sant? Så det noen naturlige koblinger mellom tech og spill som jeg tror bare setter i en litt annen bås og et litt annet blikk egentlig, sammenlignet mot noen av våre andre naboland. Og det ikke til, altså, vi har jo noen fantastiske spill også som produsert her i Norge også. Funcom for eksempel har jo store spill som går ut store i verden, men jeg tror vi har en vei å gå der her hjemme i ja. Vårt eget land.
0: Men en ting jo liksom sammenligne seg, men hva, hvis du skulle prøve å svare på det, hvorfor mener du spill fortjener en større plass i Norge?
1: Først og fremst så det jo samfunnet kulturmessig, det bygging mellom folk. Jeg tror også liksom litt fra et sånt utenforskapsbilde den dag i dag, så tror jeg man snakker liksom man snakker litt for mye kanskje ned og ser litt ned på spillkulturen i seg selv, men det fantastiske mennesker som egentlig som elsker å spille, og det jo en grobunn egentlig for mye av morgendagens informatikkarbeidere, for ingeniørene
0: som vi trenger mer av,
1: som vi trenger mye mer av, dyktige mennesker som ligger der i bunn, og dataspill utvikler jo for folk den systemforståelsen, språkferdigheter, finmotorikk, masse spennende der egentlig på generell basis, og det der dit vi skal ta Norges beste gamer da. Det skal være møteplass for folk som elsker tech, som elsker popkultur, som elsker spill, og være en ledende sub da for det her oppe i nord.
0: Ja, fordi hva er det vi kan lære av spill som vi ikke bare kan plukke opp fra hvor som helst annet? Fordi det med fellesskap for eksempel, det kan man jo få i fotball eller ishockey eller hva det måtte være. Hva du tenker særlig spill har å by på det her?
1: Nei, men det handler jo om i hva slags form man gjør det, og det ikke nødvendigvis alt som passer for alle. Det bare blant for eget eksempel bare på meg, ikke sant? Jeg har vært litt i idretten, jeg har vært litt i spill, jeg har vært litt i teaterverden, overalt egentlig. Folk har lyst til å teste ut forskjellige uttrykk og hvordan de selv skal utfolde seg og bruke sin egen fritid. Og det en digital arena, der det kanskje ikke nødvendigvis like komfortabelt eller naturlig for andre å kanskje være på fotballbanen, så har vi en sosial møteplass og en sosial arena også for dem som liker å koble seg på over nettet. Så det kanskje der vil legge det egentlig litt der da.
0: Sander Torneus, produsent for Norges beste gamer, takk for at du kom til ettermiddagssendingen, og god helg, selv om jeg regner med, det blir mye greier i helga.
1: Åh, det blir gøy, kom på The Edge, det kommer til å bli fantastisk.

0: Sazinia og Arktisk Filharmoni med låta Mere skal det bli. Og en runde til med dagens konkurranse, Thea, skal det bli. Men folk må kjappe seg, det ikke lang tid før å sende inn riktig svar.
1: Nei, vi vil jo helst få unnagjort det her og sendt, eller pakka inn koppen inn klokka fire. Konkurransen I dag, det altså et spill som ble rullet ut for fullt da, I 1998.
0: Ja, det et spill som egentlig har vært tett tilknyttet en spesifikk mobiltelefontype, og det var nok mange som spilte det før, men nu når de her dumtelefonene har blitt populære, så har flere og flere fått tilgang til dette gamle spillet.
1: Ja, og så kan vi legge til at et dyr som kjent for sin tunge, hovedpersonen, hoveddyret I det her spillet. Og så har vi et lite hint til.
0: Ja, det har vi. Den her lyden kommer hvis du klarer å få ny high score I dette spillet. Ja, veldig sånn fanfaret.
1: Ja, det sant. Sånn skal du være hvis det high score.
0: Ja, det det. Men hvis du kjenner igjen lyden, så må du finne frem appen NRK Radio, sende melding til oss med navn og adresse, og det du tror navnet på spillet, men kjapp det, for du har bare denne låta å ordne det på.

0: Joe med End of Beginning. Og Thea, nå har du 10 sekunder på deg til å ta dagens konkurransevinner, og hva riktig svar var.
1: Riktig svar, det var mobilspillet Snake, og premien i dag går til Carl Thor Oppgård i Tverrevdalen i Alta.
0: Gratulerer! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Always.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker i omfang. PST er bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og i verste fall terror i Norge. Personer som dras inn i dette er ofte mindreårige helt ned i 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson i PSTs kontraterroravdeling.
2: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker i omfang, og vi er også bekymret for truslene og meldingene som kommer i disse nettsamfunnene.
3: Hva er dere bekymret for?
2: Vi er bekymret for at dette ikke bare er en inngangsport til radikalisering, men at det også kan materialisere seg i politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som i verste fall kan klassifiseres som terror.
1: Flere er fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne i Vesterålen i går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det er fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå i kongefamiliens private gravsted på Akershus slott i Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
4: Ja, sarkofagen der kong Harald hviler er jo tegnet av snøhetta. Det er utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrott i Volda kommune. Sarkofagen her er litt rein i utforminga. Utforminga her er inspirert av et fartøy med avrundet botten, som er inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
1: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon i utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen som fikk påvist en hjernesykdom i fjor vår. Hvordan feilen oppsto er enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

my cell phone ringing. Hold up.

0: Alicia Keys med låta You Don't Know My Name. Dette her, det ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, og vi inne I den siste timen for denne sendingen før også jeg og Thea skal ta helge, men før den tiden masse å by på, blant annet nyheter som du får her levert av Thea.
1: Ja, vi starter med at påtalemyndigheten har anket dommen etter at en kvinne ble dømt I Hålogaland lagmannsrett I april til 120 timers samfunnsstraff for tyveri, grovt underslag og brudd på helsepersonelloven og legemiddelloven. Saken skal nå behandles I høyesterett I neste uke. I dommen fra lagmannsretten kommer det fram at kvinnen blant annet har tatt fentanylplaster fra medisinrommet på en helseinstitusjon I Tromsø og brukt dem selv. NHO vil høre fra næringslivet I nord hva de mener skal til for å skape mer vekst I regionen. Innspillene skal brukes til næringslivets nordområdestrategi. Mange strategier blir liggende I en skuff, sier Geir Håvard Hansen, som regiondirektør I NHO Arktis, men de vil lage noe som gir resultater.
2: Næringslivet kan være en aktiv bidragsyter til vekst og utvikling I landsdelen, og vi ønsker å være mer konkret og handlingsrettet I vår strategi.
1: Heimevernet skal øve I Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø. Øvelsen starter I dag og varer til torsdag I neste uke. Innbyggerne I kommunene vil kunne merke økt militær aktivitet I løpet av øvelsen. Folk vil også oppleve økt støynivå og smell fra skudd med løs ammunisjon. Andfjorden blir Norges største verneområde. Det skjer etter at regjeringen I dag vedtok opprettelsen av Andfjorden marine verneområde I kommunene Andøy, Harstad og Senja. Området like stort som nesten 260 000 fotballbaner. Vernet skal ifølge klima- og miljøminister Sigrun Aasland sikre at kommende generasjoner får glede av verdiene som fjorden gir. Tromsø kommune får 18,6 millioner kroner I belønning for vindkraftproduksjon, og Berlevåg får 8,5 millioner. Pengene kommer fra produksjonsavgiften på vindkraft for I fjor. Og til slutt, metalbandet Manowar sine konserter I Alta blir utsatt. Årsaken dødsfall I nær familie til

0: bandets bassist, og det skrev han selv på sosiale medier. De utsolgte konsertene som skulle spilles 17. og 18. november, nå flyttet til 16. og 17. desember.
1: Vi skal straks til Skjervøy, hvor et verdensrekord har overlevd første natt, men klarer de å holde ballen I gang lenge nok til å slå trønderne. Vi får høre.

0: Hakim og Makosir med låta Danser videre I livet. I Skjervøy de nå på time 30 med fotballkamper, og målet å ta verdensrekord I historiens lengste fotballkamp med 50 timer. Og det her skal samle inn penger til NRKs TV-aksjon som går til flyktninghjelpen. Vegard Ballovare, du leder for Skjervøy frivillighetssentral, og en som holder I verdensrekordforsøket. Det jo ikke en sammenhengende kamp, men flere kamper. Hvem det som spiller I hallen akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå så det gutte 11 som til Skjervøy som og spiller med litt trenere og foreldre. Så det dem som holder fortet akkurat nå.
0: Ja, så det jo trønderne som innehar den tidligere rekorden, den som står. Har du trua på at dere klarer å slå den?
1: Det var veldig behagelig I går, fordi at da hadde jeg ikke det. Men så vi begynt å se, vi kom oss igjennom natt til I dag på en meget god måte med masse folk I sving og Så nå begynner vi å lukte litt realistisk på at vi kan ro det her I land, altså.
0: Men det de som deltar, det voksne som har lyst til å vinne tilbake gammel lærer, eller det noen fremtidige Haaland og Ødegård og Hegerberg som ute på der?
1: Ja, det nok alt du sier der. Vi har de yngste som har vært med og spilt toåringer fra barnehagen her, og så de eldste gått opp I pensjonistårene. Sånn at vi har et vitt spekter som deltar på det her.
0: Og så dere jo avhengig, Ballovare, at det spilles kamper natterstid også. Hvordan løste det her seg I natt?
1: I natt var det en kabal som egentlig landet ganske sent I går. Går ettermiddag så var vi ganske trygge på at det her kom ikke til å gå. Men så plutselig dukket det opp en kompisgjeng her og en familie der og som tok en time her og to timer der, og en barnefamilie eller to barnefamilier som mønstrer på klokka 5 I morges. Sånn at det mange som trør til her nå for å lande det her og være med på det som skjer. For det noe sånn, når det først skjer noe ute på bygda, så jo lokalbefolkningen stiller jo alltid opp.
0: Mm. Ja, det jo ikke bare artig for ungene. Det skal jo samles penger inn til en god sak også. Flyktninghjelpen, hva synes du om innsamlingssummen så langt?
1: Nei, vi har jo, den som ligger offentlig på Spleisen, jo fra kafésalg, så har vi jo selvt sponsorpakker til arrangementet, sånn at I sum til flyktningehjelpa og TV-aksjon, så regner vi nok med å pushe 70 000 innsamlet på det arrangementet, det gjør vi nok. Sånn at det jo artig. Det artig å kunne bidra og se hva det man gjør, altså hva resultater det kan få for mennesker I andre deler av verden.
0: Og så skal det jo her pågå til søndagen. Har du noen hull I kampoppsettet fremover?
1: Ja, eller lørdags formiddag klokka 12 vi forhåpentligvis I mål. Ja da, vi har et kjempehold I natt igjen. Det har vi. Så vi jobber nå på flere fronter for å lande det, men per nå så har vi dekket opp frem til klokka 2 I natt, og så det en kabal å legge fra klokka 2 til klokka 7, da vi har neste gjeng som allerede klar. Så at oppfordringen går til både lyttere lokalt på Skjervøy, men også I regionen som ikke har så lang reisevei til Skjervøy, så ta kontakt, så ordner vi spilling og bidrag til verdensrekorden.
0: Og helt til slutt, da, hvis noen for eksempel tenker at det kanskje ikke så dum I det å spille fotballkamp etter å ha tatt seg en god fest, kan de være med da?
1: Ikke her. De må gjerne gjøre det, men de får ikke være med her. Det et veldig trygt arrangement for barn og barnefamilier og alt det her. Sånn at, ta gjerne festen, men ikke komme og spille fotball. Men, Så det får bli oppsummeringen på deg.
0: Vegard Ballovare ved Skjervøy Frivillig Sentral som prøver på verdensrekordforsøk I tidens lengste fotballkamp. Lykke til videre.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Så skal vi også ta med at det har kommet inn melding fra politiet I Finnmark som melder om brann inne I Porsangmoen leir, og nødetatene rykker ut.
2: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

Eller Langley med låta Choosing Texas. I Alta så maler ungdommer bilder som skal skape glede i en vanskelig tid. Dette blir straks tema her i etternakssendingen.

0: Stein Torleif, Bela og Mark Ribot med låta Sundre Berge. Thea, hun kommet inn i studio for å gi oss en nyhetsoppdatering.
1: Ja, det brenner i et kjøretøy i et lagerbygg i Porsangmoen Leir, melder politiet. Nødetatene fremme på stedet, og det jobbes med å slukke brannen. Porsangmoen ligger rundt 20 kilometer sør for Lakselv og hovedkvarteret til Finnmarksbrigaden.
0: Denne saken følger vi med videre på vår nettside NRK.no, Troms og Finnmark. Nå skal det handle om at elever ved Sandfallet ungdomsskole i Alta har deltatt på prosjektet Peace Painting denne uka. Målet det å sette fokus på temaer som fred, likeverd og menneskerettigheter gjennom kunst. Prosjektet kommer fra Nordland og skal nå videre til andre skoler i Troms og Finnmark. Det skaper samhold i en tid med krig og uro i verden. Det sier elev Michelle Skoglund, som var i full sving med malerkosten da NRK tok turen innom skolen.
2: Jeg skal prøve å lage en skog med en form for plante.
0: Hva du lager for noe?
2: En fotball.
0: Hvorfor valgte du å lage en fotball?
2: Nei, jeg veldig glad i fotball, og fotball, ja, det jo stor interesse på ja, verden. Og, ja.
3: Det sier Michelle Skoglund og Vilde Søderholm Kristensen, som elever ved Sandfallet ungdomsskole i Alta. Dette en av seks skoler i Alta som med på prosjektet Peace Painting. Prosjektet jobber for fred, likeverd og menneskerettigheter gjennom kunst.
2: Jeg synes det veldig fint at man får jobbe i lag og sånn, ja, jobbe med det samme og sånn, lage noe fint.
4: Jeg tenker at vi ganske heldige, siden det bare sånn seks skoler i Alta som får det. Så, ja, og så det jo mye krig nå, så da det jo alle de vi tegner jo liksom fred.
3: Prosjektet ble startet av en kunstner i Nordland, og konseptet ble tatt videre til Troms og Finnmark av den lokale kunstneren Laila Kolorstjak.
5: Dette prosjektet her handler jo om hva slags fortelling om fred og likeverd finnes det blant unge i Nord-Norge. Og det et prosjekt som støttet av samfunnsløftet. Så vi reiser der rundt og hjelper ungene til å fortelle sine historier. Og det dem som bestemmer hva de skal male, hva de har lyst til å si.
3: Rune Skaufell lærer ved 8. trinn ved Sandfallet ungdomsskole. Han glad for at skolen kan være med på prosjektet.
6: Det står i tråd med den verdifokuset som vi har på skolen, med både inkludering, demokrati og ikke minst elevmedvirkning. Så at vi kjempeglade for at vi fikk muligheten til akkurat dette prosjektet.
3: Kunstner Laila Kolorstjak sier hun nå vil reise videre til andre skoler i Troms og Finnmark med prosjektet.
5: Vi skal også til Storslett, og til Moen skole og til Kvennangen, og så skal vi til Honningsvåg, og til Hammerfest kommune skal vi besøke Kvalsund skole. Så vi gleder oss kjempemye til å treffe flere ungdom.
3: Elev Nicoline Ulvestad håper bildene kan få folk til å føle ro og glede.
7: Jeg vil at de skal tenke at det veldig sånn koselig. Og at man liksom ikke trenger å tenke på noe annet, men bare se på utsikten.
0: Dette sa Nicoline Ulvestad på Sandfallet ungdomsskole. Reporter her var Johan Isak Niska.

herlig musikk fra Ega og Elin Oskal der. Om få timer inviterer Tromsø Storm til seriestart I BLNO. Straks skal vi snakke med kaptein som gjør seg klar for sesong I Eliteserien for basket I Norge.

Isak hørte vi her med The Sun. I dag så det sesongstart for BLNO, altså Norsk Eliteserie i basket, og i Rødtinhallen i Tromsø i kveld så det ganske så gode sjanser for at du hører noe sånt som det her.

0: en stemningssetter der Alan Parsons Project med låta Serious, en låt som basketklubben Chicago Red Bulls eller Chicago Bulls bruker, og det en versjon av denne låta som gjerne runger i hallen når Tromsø stormspillerne entrer banen og blir ropt opp. Og med oss på telefon nå, kaptein Johannes Rydningen Lange, du har jo vært med på det her noen ganger. Hvordan kjennes det ut for deg når det like før kamp og du hører denne låta?
1: Nei, det jo litt spenning i kroppen, det det. Man trener jo hver dag for å spille kampen, så det spesielt når det nærmer seg og man hører den låta, så bygger det seg opp.
0: Og så springer jo du på, ikke sant, når det ropes opp ditt navn, så blir du lei av den følelsen.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Den blir man ikke lei av.
0: Men for din egen del nå da, magefølelsen 3 timer cirka før seriestart i Eliteserien, hvordan det?
1: Nei, jeg kjenner det kribler godt i magen. Det jo ekstra spenning egentlig siden det første kamp for sesongen, og man spent selv hvor man selv ligger an og de andre lagene, så det kribler godt nå.
0: Og hva betyr det for laget å være tilbake igjen i Eliteserien?
1: Nei, det betyr veldig mye. Det er jo der vi føler vi hører hjemme, og det er jo den scenen vi har lyst til å spille på, så det er veldig bra at vi er tilbake der oppe.
0: Og Lange, nå har dere fått en slags ny hjemmebane, må man kunne si, i Rødtindhallen på Storelva. Hvordan vil du si den overgangen har vært?
1: Det har gått veldig fint. Vi har jo trent der enkelte dager tidligere også. Vi hadde jo vel 2 siste seriekampene i fjoråret også der, så det er en veldig fin hall og parkett som vi kan trene på. Det blir jo litt mindre rigging, så det er egentlig bare positivt.
0: Og så har dere også fått inn 2 nye utenlandsproffer. Hva slags inntrykk har de satt på spillergruppa?
1: Ja, de har gjort et godt inntrykk. De er veldig ordentlige karer, og jeg er sikker på at de kommer til å markere seg godt i ligaen, med spesielt veldig bra skyting. Jeg tror den blir spennende.
0: Ja, for deres del, hva er egentlig ambisjonene for årets sesong? Nå har dere jo rykket opp igjen, men det er liksom bare det å beholde plassen, det er noe mer du kjenner på?
1: Ja, altså først og fremst er det jo å beholde plassen, men vi har jo lyst til å vinne mest mulig kamper, og vi sikter jo på å havne i hvert fall fra midten av tabellen og oppover. Så vi har jo ikke lyst til å ligge i bunnen der og slite.
0: Nei, dødens zone, det er skummelt.
1: Ja, det er det.
0: Men en ting jeg bare kom på nå, det er jo det at i fotball gjerne så er det jo kanskje, så er det en kamp og så er det 3-4 dager til neste gang, men når dere spiller basket så er det gjerne, det kan være kamper rett, hold på å si, rett etter hverandre, eller liksom på i helg. Hvordan er det å skulle levere på et sånt høyt nivå når det er mange kamper om å gjøre?
1: Nei, altså det er jo klart det er tøft, spesielt når man spiller det man kaller back-to-back, altså 2 kamper på rad, lørdag og søndag, så sitter jo godt i beina, det gjør det. Men vi har jo drevet med det her lenge, så det går veldig fint, det gjør det. Vi har blitt vant til det.
0: Til slutt da, i kveld så møter dere Frøya Basket. Hva tenker du blir nøkken for å få has på dem?
1: Jeg tror så lenge vi spiller vårt spill og stoler på hverandre og beveger ballen og spiller for hverandre, så kan vi ha gode sjanser på å slå dem.
0: Dere får lykke til med forberedelsene før kamp, og Tromsø Storm-kapten Johannes Rydningen Lange, tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Sunbird hørte vi der med Is This What Love Is. Thea Kjelstad I studio og gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Tre personer kan ha pustet inn røyk fra brann ved Porsangmoen leir. De tre ivaretas av helsepersonell, melder politiet. Brannvesenet har nå satt inn røykdykkere ved brann som startet I et kjøretøy inne I et lagerbygg I militærleiren.
2: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Og her har vi Prince and the Revolution med legendarisk, vil jeg si, Purple Rain. Men nu er det tid for å kikke inn mot Nordnytt, som ledes av deg I kveld. Sveinung Åsali, hva det vi kan forvente å se på TV-en?
1: Ja, kanskje ikke det mest delikate, men I Harstad fører altså en økt rottebestand til problemer av ulik art. En mild vinter og tidlig vår har ført til at rotten har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå de satt I verk ulike tiltak for å bekjempe og begrense problemet. Så om ikke levende rotte, så I hvert fall døde rotte.
0: Ja, uff.
1: og så kunst for fred. Høres ikke det fint ut?
0: Jo, det...
1: Du hadde noe om det I radioen.
0: Ja, det høres absolutt fint ut.
1: Og det blir enda finere å se det på TV, tør jeg love, for det at ved Sandfallet Ungdomsskole I Alta så de altså I gang med et prosjekt der temaet nettopp å lage kunst I en urolig verden. Og flere skoler I Troms og Finnmark skal etter hvert være med.
0: Og så det en litt spesiell form for fotball som veldig aktuell her I regionen nå.
1: Ja, futsal landslaget nemlig på treningssamling I Målselv. Og det futsalfeber I Midtrom, sies det. For I tillegg til å få inn noen treningstimer, så skal landslagsspillerne spille med barn og unge I Midtroms. Og I morgen blir det showkamp mellom landslaget og et handplukket All-Stars Troms-team. Og så det tema I kveldens Nordnytt.
0: Jeg kan I hvert fall avsløre at en som ikke med I Åsarslaget, det undertegnet det, August Hansen. Men Sveinung Åsali ser det altså TV-ruta klokka 19.30 med Nordnytt. Og Thea, du kan jo komme inn igjen her nå, for nå det sånn at dagens ettermiddagssending på vei å pakke for seg. Ja. Hvordan føles det?
2: Nei, for ærlig så synes jeg det greit. Da. Vi skal jo heldigvis gjøre det mange flere ganger, men helga I september, midt I september, den nå.
0: Og du nevnte jo også tidligere at det blir ikke ordentlig helg før du får på deg sminke og børste hår og klar for å dra på byen, mens jeg først tar helg når shortsen tas frem hjemme. Så kan du være ærlig med lytteren og si at det det du skal I dag?
2: 100%. Ja, okay. Ja. Jeg skal på middag og ta på med mascara og gjøre byen farlig.
0: Ok. Får bare passe på dere som skal ut I Tromsø I dag. Jeg tror jeg holder meg hjemme, og så sier vi takk for nå, god helg alle sammen. Kos dere med Simply Red, Holding Back the Years nå de siste 4 minutterne.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Over 100 togavganger innstilt i dag fordi 50 lokomotivførere i Vy tatt ut i streik. Det særlig togtrafikken på Østlandet som rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt en buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag omlag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise i kveld, i morgen eller mandag utover, hva slags råd har du til de?
1: Det å på forhånd søke informasjon enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her var Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesene og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten i behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Det nå 600 saker som står i kø i Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag i Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her i EU i 2024, men har ikke kommet til virkning i Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket i forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeid på E18 starter i kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt i retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, det det absolutt, og vil du få din fredagslåt spilt her i NRK P1,

Mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra slutten av 90-tallet. Dette Annie Lennox og Dave Stewart I Rhythmics med I Saved the World Today.

10 år I dvale var Eurythmics tilbake I 1999 med albumet Peace. Låta I Saved the World Today ble den første og største singelen derfra og skulle vise seg å bli det aller siste albumet Annie Lennox og Dave Stewart ga ut sammen under Eurythmics-navnet. Og med det så sier William Frey og Sande god fredag og god helg til dere som har tatt det. Jeg skal I hvert fall prøve å gi deg en god start ved inngangen til helga. Og har du en ønskelåt som du vil ha spilt her I NRK P1, så det fritt fram og send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg åpen for det meste og har veldig mye I den rikholdige musikkbanken min, så det bare å fyr løs. I tillegg skal du også få en del fersk musikk fra blant annet Dina Misund, Rebecca Bangfield og Nora Jabri. Mye god penmusikk ligger også klart til deg. Blant annet den her fra K-fjøringen I Violet Road, A Piece of Paradise.

Og fra Nordland skal vi til helgeutfarten, og det bra med trøkk på veien ut fra hovedstaden I ettermiddag. På E6 nordover det saktegående kø fra Karhaugen til Skedsmovollen. En smell ved Gran tidligere ført til lange kø på E6 nordover, men der ble det rydda for en halv time siden. Ellers ut fra Oslo det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Og ser vi lengre sør det en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Porsgrunn det en del kø på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Og på Europa 134 Kongsberg der det stengt I Kongsbergtunnelen I retning mot Drammen på grunn av en ulykke I tunnelen. Heldigvis, der det grei omkjøring via gamleveien rundt den stengte Kongsbergtunnelen. Viggo Edvard har sendt meg en enkel og grei melding I appen NRK Radio. Han lurer på om jeg kan spille en pen favoritt fra I fjor, nemlig Reinlender for my ex av Ingrid Jasmin. Selvsagt kan jeg det, Viggo, og gjør gjerne som han du også. Send meg en melding med din ultimate fredagslåt.

0: Jeg litt usikker på om den sørkoreanske jentegruppa 50-50 hentet navnet sitt fra tidligere landslagstrener Torir Hergersson. For spurte du Torir om Norges sjanser for en VM-kamp, var svaret omtrent det samme, enten motstanderen var Danmark, Frankrike eller et tilfeldig sammensatt lag fra Paraguay. Det var 50-50. Nå håndball faktisk ganske stort I Sør-Korea, men at fire sørkoreanske jenter satt og fulgt norske pressekonferanser på jakt etter et bandnavn, den vel omtrent 50-50 den også. Nå derimot skal vi lengre tilbake I tid.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, og I 80-sonen I dag så skal vi til 1984 og til mann med håret, og mer trenger kanskje ikke å si for at du skal skjønne at det dreier seg om Limahl og The Never Ending Story. Limahl gjorde et aldri så lite comeback I 2012 med tre norske produsenter og låtskrivere. Samarbeidet kom I gang etter at Limahl opptredde på et 80-talsparty I Nord-Norge sammen med ingen ringere enn legenden Pat Sharp. Limahl har også gitt ut musikk de seneste årene, blant annet en coverlåt og en julelåt, og han har også uttalt at han har planer om å gi ut et nytt album I løpet av de nærmeste årene. Men hvordan det går med de planene, det vet vi ikke. Han vil uansett bli husket for The Never Ending Story, som lå på toppen av listene I tre land, nemlig Spania, Sverige og ikke minst her hjemme. Låta fikk en ny vår I 2019 da den var med I serien Stranger Things, og skulle du få lyst til å se den her 42 år gamle klassikeren, så den tilgjengelig på opptil flere strømmetjenester. Her og nå får du tittellåta. Dette Limahl I

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: so nice. Miles Smith fra London utenfor London med låta Nice to Meet You, og fra Londons forsteder skal vi til Romsdalen, hvor du finner Dina Misund ute med ny musikk inspirert av stedet hun kommer fra. Uaktuell med en sang kalt Kom igjen, en energisk låt som leker med tanken om å tørre å ta sjansen.
1: Kom igjen, den skrev egentlig, jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer ifra i Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det her, og hvorfor bor de egentlig i by når de trives så utrolig godt, og det er så fint hjemme da. Og jeg har tatt noen runder med meg selv på det, og liksom hver gang de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øynene, ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro da, og at jeg klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke i låta, som ble litt sånn utgangspunktet da, for at den kom til.
0: Ja, det sa altså Dina Misund som ute med Kom igjen, og vi spurte også om å beskrive hva denne sangen handler om, og hvor selvbiografisk den er.
1: Ja, låta er jo litt selvbiografisk egentlig, for det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å ha en plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så er det nå kanskje en liten fantasi på en måte i det også. Det, jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det er kanskje litt romantisert, men det er litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det er jo kanskje bare å tørre å hoppe i det da, egentlig. Den er jo personlig, men jeg håper samtidig at det er en låt folk kan kjenne seg igjen i da, og kanskje litt savne at, ja, at livet skal være litt enklere på en måte kanskje, ja, og at det er godt å komme hjem da.

Life is a highway med Rascal Flatts her I helgestart, 10 minutter over halv 6, og vi holder oss på motorveien ute I trafikken også, starter på E6 mellom Værnes og Trondheim, hvor Helltunnelen stengt I retning mot Trondheim på grunn av bergingsarbeid, det opplyser statens veivesen nå. Trafikken går via gamleveien om Gjevingåsen så lenge. På E6 nordover ut fra Oslo det fortsatt noe kø mellom Karehaugen og Skedsmovollen, men trafikken og forsinkelsene avtagende. Ellers ut fra hovedstaden det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Og sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Nå skal vi til musikk fra Yngvild. Her Gråter.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Og nedstodningen Yngvild med gråter her i helgestart. Mailis har sendt meg følgende melding i appen NRK Radio. For en dag har satt meg ned ute på hytta i Kongsberg etter å ha fått opp nesten 3000 liter ved, som måtte fraktes ca. 500 meter fra parkeringen. Så deilig ute foran peisen her nå med høya av ved og radioen på. Takk for en fin melding, Mailis, og hennes ønske nemlig Zac Brown Band med låta Chicken Fried.

tolk titelen som du selv vil, men musikken var grov også før, og Lionel Richie legger I alle fall litt voldsomt mye mellom på låta Do It To Me. Og fra smude 90-tallsballader skal vi til noe litt mer uskyldig. Til våren kommer Line Dybdahl med nytt album, der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den ble til etter at sønnen til Line Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på tida og de små øyeblikkene. Her morgengutt I helgestart.

Nydelig morgengutt fra Line Dybdal her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men helgestartet fortsetter etter en kjapp nyhetsoppdatering, da med konkurranse, hvor du kan stikke av med en fin høytaler. Inn mot I helslaget får du med deg en låt som trengte litt tysk DJ-hjelp for før den laget bølga på hitlistan. Nederlandske Mr. Prob skal ut Waves I 2013, og hjemme I Nederland gikk den rett til topps, men så kom tyske Robin Schultz på banen med en remix, og da klarte ikke dikesystemet I Nederland å holde Waves tilbake fra resten av Europa.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen mener det for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag det de tre største kjedene som også eier grossistene som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimelige vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Konkurransen ikke god nok i dag, og det som viktig for oss som politikere å sikre at det rettferdig konkurranse, at man får riktig pris i butikken. Og da strammer vi det til nå med å si at man skal ha tilgang på disse grossistjenester, for det faktisk sånn de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: Du kan høre debatten om dette i Dagsnytt 18 på NRK TV og i NRK P2 om et par minutters tid. I to år har den internasjonale Røde Kors-komiteen blitt nektet å besøke ukrainske krigsfanger i russisk fangenskap. Den nøytrale hjelpeorganisasjonen har et særskilt ansvar for å besøke krigsfanger, et mandat som har vært nedfelt i Genève-konvensjonene. I dag bekrefter Røde Kors til Reuters at den ikke har kunnet besøke krigsfanger i Russland siden 2024. Fotballstjernen Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. Den 41 år gamle Saudi-Arabia-profilen med i Portugals tropp som skal møte Norge i Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han i det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel tre mål i VM-slutspillet nå i sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje har innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så tar vi med at Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeidet på E18 starter i kveld. Sammen med den pågående togstreiken kan det gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter eller beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelkjø.

Hvis du tar en funky disco-hit fra 1979 av Sister Sledge, låner litt fra The Bar Case og heller over en solid dose blankpolert 90-tallslyd, jo, da får du Will Smith og Gettin' Jiggy With It. Og uttrykket Jiggy var ikke bare et tilfeldig tullord fra Smith. Han har fortalt at han leka med et gammelt nedsettende uttrykk om afroamerikanere og snudde til noe positivt med både stil, selvtillit og rytme. Stil og selvtillit håper jeg du går inn I helga med også. Rytmesansen kan jeg dessverre ikke hjelpe deg så mye med, men jeg kan I hvert fall gi deg musikken til å få I gang hoftene. Dette helgestart med meg, William, og om 10-15 minutter det konkurransetid her I NRK P1, hvor du kan stikke av med en handy, fin liten høytaler. Fredagsgrabberne har som vanlig skudd en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt jeg på jakt etter. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Zimmermann, som I dag ga ut to nye låter. Dermed halvparten av puslespillalbumet ute. Men her I helgestart tar vi med oss en av de andre låtene på albumet, nemlig Ryper I lakken.

toppe lista over de mest strømmede låtene her hjemme for tida med I takt med deg. Det her derimot var Riper I lakken fra Sandefjordingen. Og det har sikkert blitt noen riper I lakken I trafikken også I dag. Det har vært en del trafikkuhell I ettermiddag, men nå ser det bedre ut ifølge Vegvesenet og politiet. Det fortsatt noe kø sørover på E18 inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn.

Porsgrunn. Også sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Utover det ser det rimelig greit ut på veiene nå 11 minutter over 6. Her i helgestart blir det snart konkurranse. Fredagsgraverne har også I dag vært ute med sin magiske KI-stav og forsvenska en norsk låt. Men det ikke Sebastian Salos Elsker som dagens låt du skal få brynne deg på, for den kommer nå.

Peter Cetera og Chicago på sitt aller beste med You're the Inspiration, som egentlig var ment for Kenny Rogers, men da tida rant ut så tok Cetera den rett og slett selv. Og fra softe ballader fra 80-tallet skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har som vanlig vridt opp en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

de to siste ordene her kan jo lede deg på rett vei. Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansebanddrakt? Send meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så det med I trekninga av en feine, flott liten helgestarter av en høyttaler. Mai sender deg kanskje ikke geografisk riktig retning til hvor I landet artisten med låta på jakt etter kommer fra, men her I hvert fall Sunnfjordingen med låta Close to Dying.

0: to dying.
1: Da har jeg det med låta Close to Dying her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en ja, relativt kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det her

Ja, det er det store spørsmålet. Låta du skal fram til er ikke en 40 år gammel evergreen, men for å hjelpe deg litt ekstra på vei, så kan jeg jo si at artisten som har denne låta var en oppgave I årets påskelabyrint, faktisk. Så nå vet du hva du skal gjøre. Gå inn I appen NRK Radio og hør gjennom alle programmene. Det var et flust av artister som fikk æren av å være en oppgave der, så det bør være ganske så enkelt. Og mens du inne I appen, så kan du sende meg en melding på hvilken norsk låt jeg har vridd om. Husk navn og adresse.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

La meg gå, signerte Rakel, og før det fikk du Lonesome Traveler av Paperboys her I helgestart, hvor det nå på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse. Dere har fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått nydrakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn høres referansen.

0: det tok litt tid før dere tok den, men etter et par klipp så rant det inn med riktige svar. Det var sikkert en del av dere som googlet Viaplay-konto Lyrics norsk sang, og gjorde det så kom det fram til at rett svar var låta Lykke til av Synne Vo. En av mange som kom fram til riktig svar var Bjørg Einan fra Skjetten. Gratulerer så mye, en helgestart-høytaler kommer snart i postkassa di. Og til alle dere andre så får dere kose dere med originalen fra 2022. Her Synne Vo med Lykke til.
1: Høyre, du lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort? Hør jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

Hver gang jeg spiller UB40 så tenker jeg, hva fikk en gjeng unge gutter fra Birmingham til å starte reggae-band og kovre gamle låter fra Jamaica og Karibien? Jo, bandet var jo faktisk flerkulturelt fra starten med røtter blant annet I Jamaica og Yemen, og reggae, det traff tydeligvis blink. Kingston Town ble en stor hit I 1990, men originalen ble skrevet og spilt inn av trinidadiske Lord Crater 20 år tidligere. Og her den fine med historien. Royalties fra UB40s versjon skal ha hjulpet den her Lord Crater med både medisinske regninger og til og med et nytt hus, så en coverlåt kan faktisk forandre mer enn bare hitlista. Hjemme igjen nå og til Vamp som synger om Ingeborg.

Det var Laila som ønsket seg Cutting Crew med I Died In Your Arms fra hennes ungdomstid. Gjør gjerne som Laila, du også. Har du en låt fra ungdomstida eller voksenlivet? For den del så del det gjerne med meg I appen NRK Radio. Sleng gjerne på et par setninger om hva du holder på med denne fredagskvelden. Kanskje sitter du på E6 I bil på E6 mellom Trondheim og Værnes akkurat nå, og der Stavsjøfjelltunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Ellers ser det ut som Statens Vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om akkurat nå, men det jo fredag, og det har vært bra med utfart på Østlandet I dag, og på E18 inn mot VR. Arbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt kø. Sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Musikk fra Skiena Spiro skal du få nå I helgestart. Dette Die on this hill.

Mektige Die on this hill fra Skiena Spiro her I helgestart. De Lillos har vært en bauta I norsk musikkliv, og ikke minst norsk musikkhistorie I over 40 år. Albumet Suse av gårde fyller 40 år I år, og en ny generasjon av norske artister har spilt inn sine egne tolkninger av låtene deres. I dag slapp Kaja Gunnufsen sin versjon av låta «Finnes det en kvinne», og den andre låt fra soundtracket til den kommende norske spillefilmen men suser av gårde som har premiere 9. oktober. Vi tar med oss den ferskeste låta fra soundtracket til filmen. Her Kaja Gunnufsen.

Vi kan jo si at New Kids on the Block var pionerene innen boyband på slutten av 80-tallet. De banet jo vei for boyband som Take That, Backstreet Boys og NSYNC som kom senere. Dette var en av låtene som var med på å gjøre gjengen umåtelig populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Step by Step. Her i NRK P1 blir det nyheter om noen få minutter, men helgestart fortsetter etter siste nytt. Kristel Alsos følger deg inn mot toppen av timen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne i Vy krever samme lønn som ansatte i flytoget etter sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget i Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole i Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse i området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen i dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står i kø allerede for å bli innført her i Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, og et godt eksempel jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere, eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for i EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien i denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
0: Californias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklager samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå skal vi drøye 40 år tilbake i tid og til Paul Young. Dette Every Time You Go Away i helgestart.

Hvis du trodde Paul Young hadde originalen av Every Time You Go Away, så tar du feil. Allerede I 1980 så ga Daryl Hall I Hall & Oates ut originalen. Her derimot fikk du coverlåta fra 1985. Du på helgestart med meg, William, og jeg fortsatt meget lydhør til hva du har lyst til å høre på denne fredagskvelden. Har du en helgelåt som du brenner inne med, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Skriv gjerne et par setninger om hva du gjør også I kveld. Håper det ikke Ella Lockhart sin La meg gå du ønsker deg, for den kommer nå.

Dance er aldri feil på en fredagskveld. Du fikk Corona med The Rhythm of the Night fra 1993. Og stemmen du hører italienske Giovanna Bersola, men hun sleit så med sceneskrekk og holdt seg helst I studio. Så når låta skulle ut I verden var det brasilianske Olga Sosa som tok scenen og var med I videoen. The Rhythm of the Night gikk trolig på høy rotasjon på diverse skolediskotek på 90-tallet. Om Aslak danset til Corona på diskoen på 90-tallet, det tror jeg faktisk. Han I hvert fall I rett alder. Her det tidligere klovner I kampmedlemmet med nettopp diskotek.

0: Da slag som følte seg som et diskotek, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med to kjappe meldinger fra trafikken. I Drammen Strømsåstunnelen stengt I retning mot Kongsberg på grund av bergingsarbeid, mens på E6 mellom Trondheim og Værnes Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grund av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Tore har gått inn I appen NRK Radio og skrevet en melding til helgestart. Han sitter høyt til fjells på Grotli på Strynefjellet og hører på radio. Fredagslåten over alle fredagslåter til Tore rosor og champagne med Lars Winnebæk. Kos deg videre på nydelige Strynefjellet, Tore. Her kommer Winnebæk.
1: Her kommer rosor og champagne. Her kommer 90-talsmusikken.

0: Den gjelder så godt likte Ed Sheeran jo litt hardt vær for tida etter at Macklemore ble sparket som oppvarmer til Sheeran-turnéen. Men briten bedyrer jo at det ikke han som styrer hvem som får være oppvarmer og ikke. Her fikk du persisk inspirerte Azizam. Og vi skal for så vidt holde oss i samme region nå, i hvert fall sånn delvis, for vi skal til den norsk-irakiske artisten Nora Jabri, som vi blant annet kjenner for låta Until Then. Nora Jabri har holdt på med musikk lenge og blant annet deltatt I Melodi Grand Prix tidligere, men Nora har ikke gitt ut en fullengder før. Nå debutalbumet her en utgivelse hvor Nora kombinerer engelskspråklige tekster med arabiske musikalske impulser. Albumet har hun kalt Safar, og da Nora besøkt Ariane I P3 Live beskrev hun titelen på denne måten.
1: Det egentlig en det på en måte reis eller reise. Så det handler om en indre reise. Det handler om det å være menneske, det å på en måte oppleve livet I forskjellige perspektiver, I forskjellige faser, alt fra jeg var liten til jeg ble stor. Pappas historier, det liksom masse greier, men Safar på en måte egentlig mer en ordre, sånn okay. Reis.
2: Reis.
1: Reis.
2: Ja.
1: Når pappa reiste fra Irak, så fikk han, min bestefar sa til han, Safar ya hayati, som liksom reis mitt hjerte.
2: Oh.
1: Så det på en måte det det handler om. Da.
0: Og sangene på Safar utforsker tema som identitet, selvstendighet, familie og tilhørighet. Albumet omtales som et kjærlighetsbrev til tankene, spørsmålene og erkjennelsene som har formet på veien. Og vi skal lytte til When I'm Gone, som Nora Jabri beskriver på denne måten.
1: Låta den lengste låta på albumet, nesten 5 minutter lang. Men det den låta som også avslutter hele albumet, bevisst, fordi den handler om døden, men den handler også om livet, og den handler om pappa. Den skrevet ut fra pappas øyne, men med min stemme, og ta for seg veldig hans perspektiv og hans tanker rundt livet og døden, og det å være et menneske. Og pappa kom til Norge I 91, og følte på frihet for aller første gang. Det å bare kunne få lov til å ha en mening uten å være redd for å dø, det noe jeg aldri kommer til å forhåpentligvis oppleve. Så for meg så har det vært veldig viktig å bruke pappas ord og tekster og få han inn som en fortellestemme I egentlig hele albumet. Men spesielt den låta her, for den handler om det å være tro mot seg selv og det å stå opp for urettferdighet, men også den der du bærer deg selv med alle historier du har hatt, og det gjør deg til den du er. Så det egentlig en reise I seg selv, hele den låta har egentlig veldig mange forskjellige deler, men det handler om en refleksjon av livet egentlig.

0: نورة لوني حبيبي اوكي روح يا بابا نورة روح
1: Litt ny musikk fra Nora Jabri, som altså ga ut sitt debutalbum i dag, Saffer. Dette var When I'm Gone, og fra ny norsk musikk skal vi til en litt eldre norsk låt. For Lise fra Tromsø ønsker seg en 90-talls klassiker til pizzabakinga. Lise vil gjerne høre Bullet Me med The September When, en herlig helgelåt.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

The Great Beyond fra filmen Man on the Moon fra 1999, der Jim Carrey spiller den eksentriske komikeren Andy Kaufman. Låta fikk skikkelig drahjelp av filmen, eventuelt omvendt. Nå skal vi til norsk musikk, og hvis du hører mye på P1, så har du garantert hørt musikken og navnet Rebecca Bangfield før. Vi har spilt flere av låtene hennes, og hun ble også kåret til månedens urørt i vår. Du så kanskje også i The Voice for et par år siden, og ikke bare er hun musikalsk, hun også lærer med historie og moderne engelsk litteratur som sitt fagfelt. Men læresiden av hun må vike litt nå, for i dag kom Rebecca med en ny låt som hyller det greske oppgaven hennes, der hun faktisk synger refrenget på gresk. Agapi Mo heter den nye låta, og hvis dette er helt gresk for deg, så betyr det min kjære. Dette er rett og slett en låt du kan sette på, til en du liker litt ekstra.

Lady in Red ble faktisk født etter en liten krangel mellom Chris de Burgh og kona Diane, men han sleit lenge med å få sangen ferdig, helt han en kveld fikk øye på Diane på andre siden av en full nattklubb. Hun var kledd i rødt, og plutselig falt titelen på plass. Chris de Burgh har senere sagt at sangen også handler om hvor håpløs vi menn kan være til å huske detaljer som for eksempel hva kona eller kjæresten din hadde på seg første gang dere møttes. Så spørsmålet til deg, kjære lyttere, husker du hva din kjære hadde på seg første gang dere møttes? Tenk deg godt om nå. Dette kan bli kontrollspørsmål når dere kommer hjem. Nå skal vi til Turab og Marit Larsen. Dette er Nostalgien.

På låta Nostalgien, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med oss et par meldinger fra sportens verden. I Trondheim så det Davis Cup I tennis I helga, og hvis du ikke helt vet hva Davis Cup så det en slags tennisturnering for landslag. Norge tar imot Kina, og det spilles fem kamper over to dager. I kveld har vårt tennises Kasper Rud spilt mot 835-ranka T-Rigele. Rud gjorde som forventet og vant greit. Dermed leder Norge over Norge leder 1-0 over Kina I Davis Cup-kvalifiseringen på den røde grusen I Trondheim. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Sarpsborg og KFM det pause, og det Koffa som leder 2-1 I Østfold.

Thomas Dybdahl med den perfekte oppskriften på en fredagskveld i fullgang. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Klokka din straks 8. Det betyr at jeg skal overlate PN-roret til min kollega Martha Våge. Hun skal glede deg videre inn I fredagskvelden med mer herlig PN-musikk. William Frey og Sande, takk for å følge denne fredagskvelden. Alt en glede å holde deg med selskap her I PN. Vi høres igjen på søndag. Inntil den tid så får du ha en fantastisk helg. Avslutningsvis fra meg får du BTS med Dynamite.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn...
3: Stressa,
2: ja. Og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler i kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner I nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner I byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X I ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
4: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada I helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke I New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus festning I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
5: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt ren I utformingen. Utformingen her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset I en pressemelding nå.
0: På nrk.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap her de neste timene. Jeg har letet frem så mye god musikk som vi to skal høre på, og vi skal begynne med ja, noe som gir meg I hvert fall god følelsen. NRK P1 Vi skal rett og slett tilbake til boyband-tida. Ja, det kommet I år 2000. Det selvfølgelig.

det her jo fra en av våre mest folkekjære artister, Odd Nordstoga. Han har holdt på I en årrekke. Og så skrev han I presseskrivet til den låta her at Du vet at når du begynner å skrive om turnélivet, da karrieren på hell. Vi håper ikke han rett I det, fordi vi skjønner jo godt at han må skrive låter om noe som tross alt en så stor del av hverdagen hans. Og det har han altså gjort. Det her en sang som finnes.

Odd Nordstoga var det med en sång som finns. Og så får vi bare håpe da at det her ikke er slutten på karriere hans. Vi skal, ja, hva det blir noen år tilbake I tid, I hvert fall 20, til det som da var en skikkelig festlåt. Og hva det nå da? Den litt mer nostalgisk, eller det fortsatt feststemning? Det Usher som har fått med seg Lil Jon og Ludacris på låta Yeah.

Ja, det var Astrid S som hadde fått med seg Molly Sandén på låta Konfetti. Og det synes jeg så kult når to store artister i hver sitt land bare går ihop og lager låta sammen. Det var Molly som hadde vært med på konserten til Astrid S i Oslo Spektrum. Det jo veldig svært å få selge ut Oslo Spektrum. Der var Molly med som support act, og da bestemte de seg for at de skulle lage musikk i lag, og det vi glad for. For da fikk vi blant annet den her Konfetti. Men det vi hører her, det Louis Capaldi og Someone You Loved.

Louis Capaldi var det som sang i Someone You Loved. Altså, det er mange måter å finne hjem på, og det vet Frida Amundsen alt om. Hun flyttet hjem igjen til Norge etter mange år i Australia. Men jeg tror kanskje det er en metaforisk hjem inni her også. Dette er Hjem igjen.

Live Lounge All-Stars, som de kalte seg, alle disse verdensartisterne som spilte inn Foo Fighters låta Times Like These på, ja, det som så ut som Skype eller Teams eller Zoom eller hva det nå var. Det finnes ikke så mye bra med pandemien, men akkurat den låta her, det kan vi si var noe veldig godt som kom ut av pandemien. Norge var representert ved Sigrid, det var vi veldig fornøyde med. Ok, vi skal tilbake til 2001. Dette Anne-Grete Preuss og Amatør. Yeah.

Nydelige Anne-Grete Preus med Amatør, der vi skal videre til litt annen lyd, men noe som gir meg samme følelsen, lov å si det. Behari, altså artisten Behari, som heter Christian Behari fra, er det Sandnes, han er fra det? Men så nydelig. Dette er låta Adore.

Aiba med sympati førstemann ut I vår tre på rad norsk på norsk. Han var bare 22 år da den her kom ut I 2022. Og det neste vi skal spille, han har faktisk jobbet en del med Aiba, men da I bakgrunnen. For et par år siden så trodde han litt mer fram I framgrunnen for å stå på scenen selv. Kløver, han var, lurer på om han var 21 år da den låten her kom ut, så nå... Nå får du noen unge stjerner med her, altså. Det skal du bare ta imot med åpne armer. Låta heter Bit av meg.

Ja, litt Beyoncé, det skada jo absolutt ikke. Det var Irreplaceable, som kom ut på plata henne B-Day, som kom ut på bursdagen henne da hun ble 25 år. Låta har vår egen Espen Linde vært med på å skrive, og norske Stargate har vært med på å produsere den, så den her er jo nesten en norsk låt for å regne, tror du det? Det er i alle fall den her. Det her er Trond Trudvang og Dr. Dr.

Olivia Dean, nå er det som sånn at det er så lett å bli forelsket i henne, og det høres jo veldig lett ut i den låta der, det er jeg helt enig i. Nå skal du snart få en nyhetsoppdatering, og så er jeg som heter Martha Våge tilbake i NRK P1 med mer musikk. Det blir variert også etterpå. Det kan jeg i alle fall love det. Frem til det skal du få den her svenske hitten fra 1997. Det her er Burnin'. I don't think I know you.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn
3: Stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklinga mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeninga Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Hele landet Cuba er nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X i kveld.
4: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år,
0: sa reporter Kristine Næss Larsen. I Sverige ble det i dag klart. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått oppdraget i å forsøke å danne regjering.
5: Nå kviler ansvaret på henne, Sosialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Sosialdemokraterna ble største parti i det svenske valet. Han sa takk for seg, og fire parti med et svært knapt flertall peker på Andersson som statsministerkandidat.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jeg besluttet at ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
0: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning i Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetatene rykker ut etter meldinger om brann i et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet. Du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Ja, velkommen tilbake til NRK1, og meg som heter Martha Åge, som skal holde deg med selskap den neste timen, og jeg har leitet fram så mye bra musikk som vi skal høre på i lag. Og vi skal begynne med en låt som bare 2 år eldre enn meg.

0: som synger Heaven is a place on earth.
1: Og hvor tenker du at det hadde vært da, hvis himmelen var en plass på jorda? Jeg tror det ved havet. Jeg vet ikke helt hvor enn, det ikke så farlig, men jeg tror det må være hav der I alle fall. Det her Stein Tore Bjella som har fått med seg Mark Ribbaud på låta som heter Sundre Berget.

så den ikke vond å høre på den gitarspillingen til Markru på. Skal vi være enige om det, eller? Her Stein Torleif Bjella med Sundre Berge. Vi skal over til en litt annen type låt, en artist som jeg har vokst opp med, men som nå blitt ganske populær igjen. Jeg en 12-åring hjemme som kom og visste meg den her artisten, for han hadde oppdaget den helt selv, ble veldig skuffet når jeg kunne låta nesten utenatt. Det her fra fjerde plata til Eminem, som heter The Eminem Show,

Ine Hoem med Vi trenger ikke hage vi. Og så jeg sa jo at Eminem hadde blitt litt kul igjen, men en annen type som har holdt seg, er det lov å si, overraskende lenge, er jo Elton John. Det er jo ikke bare de gamle tingene som er populære lenger, det skjer jo helt nye ting, eller altså, nye versjoner av gamle ting. Du vet hva jeg mener. Dette er Elton John og Dua Lipa med Cold

Det er Elton John og Dua Lipa som synger Cold Heart, som altså er en medley av fire Elton John-låter. Den her oppstod visst nok i, under pandemien. Elton og Dua ble venner i 2020, og året etterpå så spilte de inn den her. Kult ble det i alle fall. Det her er Theos, og Didn't See It Coming.

sangen Josefin Winther fra Bergen, som kommer en låta her i 2020. Fint å se deg her. Skikkelig sånn fin liten låt. Vi skal til en veldig stor låt. Altså, den er på en måte laget for å nettopp være stor. Den er fra 1977, men de begynte å skrive på den allerede her i 1975, fordi de ville lage en sånn svær stadionlåt. En anthem, som det heter på engelsk, hymne, som vi kaller det på norsk kanskje, nok så folk kan synge i lag og føle seg i lag av. Og det vil jeg si at jeg fikk til.

Det går liksom ikke an å si at det her bare vanlig poplåt, er det vel? Det var selvfølgelig Queen og We Are The Champions. Vi skal tilbake igjen til samtiden. Dette er Synne Vo.

Sara Larsson og Ty Dolla Sign med So Good Fikk du her I NRK P1 der vi skal heim igjen som det sier utenriksnyhetene og til kapteinen som har skrevet om sin ja, 40s forelskelse det her Madeleine

Alle har en Madeleine, synger kapteinen. Hadde du også det? En sånn som du skulle gifte deg med hvis if all else fails? Hvis ingenting annet funket? Noen som du gjorde en liten avtale med når du var i 10-året og tenkte, ja ja, vi får møtes igjen når vi er 40? Det her er Haik, og I'm on your side.

Oslo-bandet Haik med låta I'm on your side, som kom ut i 2025. Og 25 år før det, i år 2000, da kom det en debutplate fra et band som ikke så mange kjente til, britiske Coldplay. Har du hørt om det? Parachutes kom ut i år 2000, og den hadde en del singler. Den hadde Yellow, den hadde Shiver, altså det, Yellow var jo gigantisk. Og så kom den her, Trouble.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle. Men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo å være med I helga.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit så det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn. Men nå så kommer vi jo rundt I 8-tida. Så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Rørslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig I Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt I varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
5: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen I havet under isen I Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute I havet I 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden I Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det fortsatt redusert fremkommelighet på E18 I kveld etter at en bil brant inne I Fosskoldtunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen nå fjernet fra stedet. Det NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Takk til NRK Nyheter. Og takk til Martha Våge da, som holdt fredagskvelden vår I gang her. Jeg heter Erling Malt Korsnes, og skal spille musikk frem til midnatt.

aller fleste med unga I hvert fall husker at den her fra filmen Frozen, Demi Lovato sin store, store hit. Den neste her, den fra to stykker som nesten så langt fra hverandre I landet som det mulig å komme, men de fant hverandre likevel, Marie Tveiten og Inge Bremnes.

synes det ganske fint formulert en å kvile augo på. Hvis du var sånn passe ung rundt år 2000, så tippet du for en liten sånn nostalgisk reaksjon av denne lyden her. Lyden av å ha begynt på videregående, ikke halvåpen enda, og den minner meg også overraskende mye om smaken av ostehorna I kantina på Haram I videregående. Du får Crazy Town og deres definitivt største hit, og I hvert fall min påstand, den eneste minneverdige låten deres.

sammen med deg, Maria Solheim. Hva hadde du hørt her I NRK P1? Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og serverer deg musikken her denne fredagskvelden. Og det spørs om Maria Solheim kanskje hadde litt av samme

0: Kaspers orkester har gledet bra mange med musikken sin gjennom årene. Jeg har jo nesten blitt I en institusjon, så skal jeg være veldig glad for at jeg satset på musikken. Det var jo det som nesten ikke skjedde for Yngvild. Hun skulle jo droppe musikken og bli journalist, var I gang med å studere, men så fant hun heldigvis tilbake til det igjen da. Du skal få gråter over det som over.
1: Jeg tar meg

Living After Midnight, selv om det faktisk da en og en halv time igjen dit. Judas Priest I hvert fall aldri feil på en fredagskveld. Videre her blir det norsk musikk. Det Daniel Lucas som neste mann ut her, og kveldertak her I NRK P1.

bedre enn han. Kveld er takk, fikk du av Daniel Lucas her. Oss skal videre til USA, til Somber, som gjør det ganske så bra om dagen. Det kan jo hende da at det ganske mange av dere som gleder dere til å se han I Norge. Han kommer I hvert fall til å stå på Fornebu den 8. mai, og kommer jo også da til flere nordiske land.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Ja, du vet hva det betyr. Tre norske låter på rappen med norsk tekst. Først ut, Luli.

Ja, fra over trommis I Frøken Fryd så ble det solokarriere også for Luli fra Stavanger og skal litt grann nordover og skal til Bergen og en godt kjent artist derifra

Angelo Reira, sånn som meg, vart den andre av de tre låtene I trepora norsk på norsk. Og fra Bergen så tek oss turen over mot Østlandet. Da skal oss til Hønefoss. Det ikke der Drollsum stasjon ligger. Den ligger langs Randsfjorden. Den for så vidt nedlagt også. Men bandet har jo tatt samme navnet. Du feir da nettopp Drollsum stasjon. Du feir opptur.

Fra år 2000 All Saints Up Your Shores og år 2000 hører så ikke så lenge siden ut, men når en tenker på at I overgangen fra 1999 til år 2000 så var en jo livredd for at datamaskinen skulle slutte å virke fordi datamaskinen ikke skulle I teorien da, klare å telle til 2000. Da føles det litt lengre siden. Oss skal videre her med regnvær. Bodø-bandet ligger klar her med søvnløs.

love you, I'm sorry. Gracie Abrams var det du fikk der I det klokka vart 22.57. Dermed så det ganske så nært en nyhetsoppdatering her I NRK PN. Men før den så rekker også en låt til. Jeg skal jo fortsette å være her og spille god musikken for deg helt fram til midnatt. Men fram til denne nyhetsoppdateringen da, du feirer Pet Shop Boys og West.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der det hele landet nå er uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X i kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Så reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke. NRK
4: P1. Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Jeg heter Erling Molt Korsnes og styrer musikken her i

0: Du ga meg viljestyrke.
1: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt.
0: Christiane Christensen var det her.
1: Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
0: Ja, du skal få litt George Harrison her, vel å merke fra tida etter

Kate med George Harrison, så synger Gunn Kåle om noen som har gjort inntrykk. Du får litt sommerfølelse også med på kjøpet, sommeren før deg.

Kakk Mandafaka jo kjent for et godt driv I låtene sine, og det jo ikke så rart at det blir sånn også når det blir soloprosjekt for gitaristen der. Det her Pish og Loco her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og veldig glad for å tilbringe fredagskvelden min her med deg.

lesårsrenger komme til meg. Michael Bolton gjorde en kjempehit med den her I 1991. Helt hasin låt det vel ikke, det jo et cover av Percy Sledge. Men minneverdig ble det, og en låt som sitter godt der inne for mange av oss.

sertifikat og har et rykte på seg for å levere svært så artige konserter. Selv så synes jeg jo at det ganske artig bare det å høre deg her på radioen. Du fikk knuser. Din Louis neste mann ut. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying, darling, please come home

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Danske Passenger og Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Akkurat hva som gjorde at han lot henne gå, det vet jeg jo ikke, men det kan jo hende da at det bare rett og slett var alt feil. Det I hvert fall titelen på neste låten her fra en gjeng som jeg vet at det ganske mange som har som litt sånn favoritt.

stemma som fascinerte Norge I The Voice for noen år siden, Nathan Dagur og Holding On. Og her kan det jo hende at du har sett på øya allereie, men hun kommer tilbake igjen også for å spille på Fornebu I mai. Skal da varme opp for Summer, det her Ravin Lenay og Love Me Not.

Ravin Lenay, og klokka den har begynt å nærme seg midnatt, så dermed må jeg sende mikrofonen videre. Erling Malt Korsnes, takka for følge. Straks ferdig natt radioen fra Nils Ågen onsdag, like etter en nyhetsoppdatering. Men før det, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekrefter i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
0: Det er noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn i folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og Politico og MSN Now er jo store aktører. CNN særlig er jo en av de, medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump, og, eller med presidenten tradisjonelt, og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge inn et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget, som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så må man se hva domstolene sier etter hvert.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til er på vei, og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia, og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Lisa Nilssons vakre stemme nynner seg ut av Bjørn Eidsvågs Mysterie Day. Og før det hørte vi Carly Rae Jepsen som åpna nattradion denne lørdagen. Ja da, vi inne I helga, 19. september skriver vi. Nils Hagen Otta på plass de neste to timene her I NRK1. Velkommen skal du være.

Rust, ja, det heter låten, og Derek Lothe gjør sammen med Mighty Magnolias. Og Susanne Sund før, hørte før det, The Brothel. En sanger som noen ganger stiller med trekspill har bursdag I dag. Det kunne jo vært Odd Nordstoga, men nei da. Det Bjarne Brøndbo jeg snakket om, frontmann I DDE, som kan feire dagen sin. Født I 1964, så det betyr 62-årsdag I dag. Og den godeste Bjarne jo ikke bare ute sammen med DDE, og han har jo også blitt TV-programleder etter hvert. På teaterscenen har han også stått. En allsidig kar med andre ord. Og han har også gitt ut musikk uten DDE. For eksempel sammen med Ole Edvard Antonsen, Så da henter jeg fram det samarbeidet, en skikkelig sommerlåt.

Det Arne Brennbo, sammen med Ole Edvard Antonsen her I Sommerøya. Og den kom fordi, Brennbo, hva bursdag I dag? Gratulerer med dagen.

Frida Ånevik syng Her bor, og John Mayer før det, New Light. Sang og spilt han. Ja, de fleste byer i Norge har jo egne sanger, og straks skal du få høre bysanger om noen av, ja, småbyene i landet vårt.

0: me.
1: Rag and Bone Man var dette, sang Human her I nattradion. Ja, de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Band og artister synger ut sin kjærlighet og noen ganger ærlighet også om byen. Og I dag tar kollega Ove Gundersen for seg noen av de ja, litt mindre byene I vårt langstrakte land.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

ganger lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden er, så er det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen i Vaselina, de har reist overalt, men de er ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: Kari Bremnes er født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den er jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp i en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.
1: Morgen, morgen, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten

I Steinsrindes versjon av Willie Nelsons City of New Orleans ble jo hetende Liten og Grønn. Og ja, vi må jo spandere på oss en hel versjon av en av sangene vi nettopp hørte, og da blir det Vazelina Bilopphøggers som hylles inn i en by, Gjøvik.

Ella Vi, en av Dagnys ferske låter, fikk du her I Nattradion. Og før det var det Vaselina Bil og Pøggerstad som sang om Gjøvik, ja da. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Fram dit kan du kose deg med både Chris Holsten og Olivia Rodrigo. Og så høres vi igjen etter nyheteren.

0: er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asval.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det ikke kjent hva som det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusler. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
2: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
3: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
0: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill i Ukraina er vår sikkerhet i dag og i morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Cuba nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X i kveld.
4: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Hallo, Rolf Havet, det som åpner andre runde av Nattradion denne lørdagen. Uvær sang han om. Ja, bokstavelig talt, får vi håpe at vi slipper unna det I hvert fall. Det en liten time igjen av Nattradion, og jeg håper du har lyst til å være med. Nils Hagen Onstad I studio. Velkommen, du.

0: Halvdan Sivertsen var det som etterfulgte Janet Jackson her I natt, radioen. Ja, det jo noen sanger som blir en hit med flere artister, og vi skal se litt nærmere på en slik en nå, nemlig låt ja, de fleste av oss kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har satt seg inn I historia til denne låta.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen. Den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singel, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, Så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med nyinnspilling I 1965, men heller ikke den nådd opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, nei, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilte Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capardi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts, Love Scars. Vel, her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde det knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde helt ok oppe på de britiske hitlistene og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knippe av dem. Joan Jett.

Ja, her var det vel, ja, mye rart kan man vel si. Konklusjonen er vel stort sett at det er bare Nazareth som greide å få til denne låta, så da får vi vel ta den aller beste versjonen av Love Hurts da, tross for mange titals forsøk fra kjente og ukjente band.

0: Nazarets storslager fra 1975, Love Hurts. Noen og enhver har vel kanskje dansa kveldens siste dans til den.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: MCC sing Dreadlock Holiday og Bernhoft før det sang Stay With Me. To på engelsk var det, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ramón ble siste artist ut i den norske trippelen denne gang. Før han hørte vi Sigrid Lo Sparbo. Vi er fler, sang hun. Og tante til Beate, sang jo Lillebjørn Nilsen.

Super Maria sang om Amors pil her I Nattradion. Og en av våre mest markante skuespillere sa jeg I sted, og det må man vel trygt kunne kalle Kristoffer Joner, som har bursdag I dag. Han har vunnet Amanda-prisen for beste skuespiller 3 ganger, og Kanonprisen 2 ganger. Og mange så han vel I Netflix-serien Harry Hole, der han spilte en ja, litt shabby type. Men han har jo hatt store hovedroller også, for eksempel I filmer som Bølgen og Skjelve. Det kanskje ikke så mange vet at han også synger, og har vært lista her I NRKP-en. Og det var med denne låta, som kommer som en liten gratulasjonshilsen til bursdagsbarnet Kristoffer Joner.

Bursdagsbarnet Kristoffer Joner fikk synge på dagen sin 24 timer I døgnheten. Nå det Inni Kamoz som blir siste artist ut her I nattradion denne lørdagsnatta. Så da skal Nils Hagen Onstad bare takke for laget og ønske deg fin natt videre.

Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USA